0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Ane Marije Kekec. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 na 1015 evrov in dviguje zahtevano raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. Suša in vročina močno klesita pridelek grozdja tudi v Vipavski dolini in v Goriških brdih. Mojca Maurič-Trukelj iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica je že napovedala velik upad količin. Nekateri vinogradi beležijo 20-odstotni izpad, druge pa primanjkljaj dosega tudi 70%. Vročina močno narekuje tudi kakovost vina. Jagode zaradi pomankanja vode vsebujejo manj soka in malo kisline. Nizke kisline bodo predstavljale velik izziv za kletarjenje, je še opozorila. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo vse do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakers. Na slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. Lani je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč gostov iz ZDA, ki so ustvarili skoraj 449 tisoč prenočitev. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature se gibljajo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16. Najvišje dnevne pa bodo od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualni.

0: Aktual. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Prva ponovitev.
3: Metropolis.
4: Pa pejmo na lepše. Tomaž Singer in Klemen Bunderlova so zamejo s sabo in tokrat gremo pogledati tudi kaj je Salvador Dalí počel, ker gremo v njegovo mesto. V Figueres oziroma, če smo bolj v kastilščini, Figueras. No, drugač pa je to okrožje province Girona v Kataloniji v Španiji, je pa znano kot rojstno mesto prav Salvadorja Dalija. V njem je tudi teater, muzej, gala Salvador Dalí, velik in zelo dobro obiskan muzej, ki se, če boste se kdaj tam znašli, red se ga spače jeti pogledat. Načrtoval ga je kar Dalí sam. Figueres je pa tudi rojstno mesto Narcisa Monturia Estariola, izumitelja prve podmornice na pogon z notranjim zgorevanjem in anaerobnega motorja, če niste za umetnost in ste bolj tehničen tip. Drugač pa danes tako rečemo, da sta tako mesto Figueres in Salvador Dalí tak sinonim, tudi zaradi Money Heista, ene serije, ki jo lahko gledate na enem od ponudnikov, drugač pa do se zadnje je bila leta 1904. Znana prelomnica za ekscentričnega in nadrealističnega umetnika, ker je se prav tega leta rodil v Figueresu. In zato je v mestu večina zanimivosti povezanih prav z njim. Je pa pokazal svoje talente že pri rosnih 15-ih mengrede, se pravi 1919. Na to pa njegova prva razstava pride v lokalno gledališče. Kasneje je Salvador na mestu požganega gledališča postavil muzej, moderno muzejsko gledališče, a nedaleč od nje pa tudi kripta z ostanki velikega ustvarjalca. V gotskem templju San Pere de Puelles je tudi bil krst malega Salvadorja, nedaleč od cerkve pa tudi družinski dom tega umetnika. In danes ima gledališki muzej več kot 1500 del ustvarjalca, od slik, instalacij in seveda tudi milijone turistov. Mimo grede, od 31. julija do 31. augusta si muzej lahko ogledamo tudi po noči, spremlja jih taka posebna audiovizualna instalacija, konc koncu vam postrežil še šampanček, kar je mogoče še dodatni stimulans pa uržah, da greste na obisk Figueresa, kamor se vrnemo po eni pesmi.
3: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v drugem delu Figueresa, v enem luštnem mestu province Girona v Kataloniji v Španiji, je pa to mesto figovih dreves, se pravi Figueres v provinci Girona na severovzhodnem delu Katalonije, ki je nekoč stopalo med ostalimi španskimi mesti, takoj zatem, ko se je v njem rodil Salvador Dalí. Predtem niti ni bilo tako zelo zanimivo, potem se je vse spremenilo. Genialnost nadrealizma je to lokacijo uvrstila med najbolj znane na svetu in je tudi glavno mesto okrožja Alt Empordà v provinci Girona. Ljudje so na tem območju živeli že pred 600 leti. Živeli so večinoma na pobočju na višjih delih, kjer je bil spodnji del dostikrat poplavljen zaradi rek. V to potrditev pa so tudi dejstva strani arheologov, našla so namreč velike keramike in drugih predmetov. Zatem so prišli na to območje Rimljani. Po določenem času se pojavi tudi vas, nastane kraj oziroma mesto, kjer so se ustavljali predvsem potniki in trgovci. Domneva se, da je bilo v mestu življenje kar trdo in kasneje so Rimljani tudi razdelili mesto na dva dela za različne narode, je pa Herim prvi mesto podelil zakon oziroma pravico pokrajine, to je Fueros. Zdaj, katere so še kakšne zanimivosti, ki se jih v Figueresu splača pogledati? Z bulevara Rambala lahko začnemo raziskovati lepote mesta. Tukaj je bilo naselje prvotno tudi oblikovano in se ta kraj imenuje jedro mesta. Je senčna avenija s starimi drevesi mešana s trgovinami, majhnimi industrijskimi objekti. Na tej ulici tudi poteka večina sejmov in drugih praznovanj. Je pa obisk Plaza de las Patates ali območja krompirja ena od destinacij, ki jo je treba obiskati. Zanimivo ime je namreč povezano z dejstvom, da so do 50-ih let prejšnjega stoletja tukaj potekali vsi krompirjevi sejmi, kjer so se zelenjavo zbirali lokalni kmetje, na zunanjih trasah je potem še kavarnica, kjer se lahko romantično popije kakšno kavo ali pa preprosto uživa v razgledu. In če vam ni zahodat, je tam tudi dobra avtocestna povezava, ki Figueres povezuje z vsemi ostalimi mesti. Ena od posebnosti je tudi Gran San Ferran, zgrajen je bil relativno pred kratkim, v 17. stoletju, palača pa navdušuje svojo velikostjo, v hlevih je recimo lahko do 500 konj naenkrat, do sredine prejšnjega stoletja pa je tudi temeljila vojaška baza in je bil grad tudi zelo zato dobro ohranjen in obnavljen. Ima obliko zvezde, obdane z globokim jarkom po obodu zaščitne strukture, se pa nahaja v severozahodnem delu mesta. Na hribu gorjo najdete in mimo grede je bil tukaj 1925 Salvador Dalí med novinarji. Zanimivo je tudi, da je bilo v gradu posnetih več posnetkov iz filma Parfum. V cerkev svetega Petra in muzej igrač. Gremo pa po eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Figueresu, kjer je marsikaj zanimivega, pa od gradu, pa od Dalija, pa tudi do kakšne cerkve. Še ena zanimiva atrakcija se namreč nahaja v Figueresu in to je cerkev svetega Petra, katere najstarejši elementi so se ohranili vse do danes, segajo v 9. 10. stoletje in podobna stavba je bila zgrajena tudi potem še v 14. namesto prej uničenega rimskega templja. In gradnja je potekala izredno dolgo časa. Vsa dela so bila dokončana šele po 2 stoletjih od samega začetka. Gradnje. Atrakcija, ki je ne smete zamuditi, če imate še kaj otroka v sebi, pa je seveda muzej igrač. Je dejansko tudi za odrasle zelo zanimiva. No? In razstava je sestavljena iz 4500 obrti različnih obdobij. Ene igrače lahko skočijo, ene proizvajajo zvoke, pojajo, naredijo še druge zanimive stvari in vse so izdelane iz različnih materialov, različnih oblik velikosti. Eni primerki so tudi recimo taki, ki so jih imeli doma v svoji stajci znane osebe, recimo Ani Maria Dalí, Federico Garcia Lorca in še veliko takih zanimivih imen se najde noter. Je pa tudi ena zanimiva zbirka ur v Figueresu, imenuje se Marti Amiel in v njej je zbranih več kot 3000 eksponatov od najbolj enostavnih sončnih do najsodobnejših. So pa notri tudi požarne, atomske in vodne naprave mimo grede. Eden najbolj obiskanih znamenitosti v Figueresu, ki se nahaja na bulevarju Rambla, pa je muzej Ampurdan, katerega razstava je posvečena katalonski umetnosti. Muzej je bil sprva mišljen kot muzej arheologije in zgodovine, no leta 71 so pa načrte malo spremenili. Seveda se najde noter tudi kakšna slika Salvadorja Dalija, no pa ta glavna je seveda v pristanišču Ligat, ki je zelo zanimiva stavba, kjer je dejansko ženo živel Salvador Dalí. To je bila edina lastnina Salvadorja in sicer jo je dobil po vrnitvi domov iz Pariza, oziroma si jo pridobil, ako ne rečem, je bila navadna ribiška koča, kjer se je vodil popis površino okrog 20 kvadratov in impresionist je pa 40 let gradil večal, sosednjimi kočami združeval njihovo obnovo, povezovanje s prehodom z že obstoječimi, dodelal. V tej hiši je Salvador ustvaril tudi večino svojih mojstrovin in ko je umrla njegova gala leta 82, se je preselil iz svojega doma in se tudi nikoli več ni vrnil. So pa uspeli vendarle obdržati vse, kar je v življenju ustvaril v tisti hiši in ima tako 3 cone zasebno za počitek in spanje, ustvarjalno polovico in bivalni prostor in je to dejansko hiša, v kateri se človek lahko zadrži ure in ure, pa še ne vidi vsega in predvsem ne vidi vsega z prave perspektive. Ta genialnost je na ogled v Figueresu, kot še mnogo drugih, od koder seveda z veseljem čakamo tudi kakšno razglednico. Pa lepo se imejte.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 na 1015 evrov in dviguje zahtevano raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. V Nemčiji so letos poleti zabeležili okoli 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Okoli 9600 so jih našteli v zgolj enem tednu konec junija, je sporočil Inštitut Roberta Koha. Največji delež z vročino povezanih smrti so zaznali v starostni skupini nad 75 let. V Španiji pa so po podatkih Zdravstvenega inštituta Carlos III zabeležili skoraj 4500 presežnih smrti. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo v prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo vse do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakers. Na slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. Lani je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč gostov iz ZDA, ki so ustvarili skoraj 449 tisoč prenočitev. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature se gibljajo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16. Najvišje dnevne pa bodo od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 na 1015 evrov in dviguje zahtevano raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo v prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Zagreb je postal prvo mesto v Evropi, kjer lahko uporabniki Uberja prek aplikacije naročijo vožnje z avtonomnim vozilom. Storitev je na voljo v ključni deli hrvaške prestolnice, vključno z mestnim središčem. Območje delovanja pa se bo postopno širilo, so še sporočili iz podjetja Uber. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo vse do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakers. Na slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. Lani je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč gostov iz ZDA, ki so ustvarili skoraj 449 tisoč prenočitev. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature se gibljajo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16. Najvišje dnevne pa bodo od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Eden izmed lepših komadov Oliverja Dragojeviča na aktualu je bil tole: Dobro jutro, družba, 4 je odbila ura, Teja Arlič, se družim z vami na aktualu sredi noči in v tej uri imamo za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro. Dobro jutro.

0: Aktual. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: To je športno jutro na Aktualu.
3: Omalijski sodnik Omar Artan se je zahvalil Evropski nogometni zvezdi UEFI, da je dobil priložnost soditi tekmo superpokala med Paris Saint-Germain in Aston Villa, poroča nemška tiskovna agencija.
2: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Španija bo kot prva od petih velikih nogometnih lig v Evropi začela sezono 2026-27. Ta konec tedna in začetku prihodnjega je na sporedu okrnjen prvi krog, saj so klubi, ki so imeli igralce v zaključni fazi svetovnega prvenstva, dobili dodaten čas za priprave.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna, dok ti život

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Hrvaški nogometni prvoligaš Gorica je tudi uradno potrdil, da si je od slovenskega prvaka Celja do konca sezone izposodil Jakova Praniča. 25-letnik lahko igra na vseh napadalnih položajih, so zapisali pri hrvaški tiskovni agenciji HIM.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 na 1015 evrov in dviguje zahtevano raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. Suša in vročina močno klestita pridele grozdja tudi v Vipavski dolini in v Goriških brdih. Mojca Maurič Trukelj iz kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica je že napovedala velik upad količin. Nekateri vinogradi beležijo 20-odstotni izpad, druge pa primanjkljaj dosega tudi 70%. Vročina močno narekuje tudi kakovost vina. Jagode zaradi pomankanja vode vsebujejo manj soka in malo kisline. Nizke kisline bodo predstavljale velik izziv za kletarjenje, je še opozorila. Zagreb je postal prvo mesto v Evropi, kjer lahko uporabniki Uberja prek aplikacije naročijo vožnje z avtonomnim vozilom. Storitev je na voljo v ključnih delih hrvaške prestolnice, vključno z mestnim središčem, območje delovanja pa se bo postopno širilo, so še sporočili iz podjetja Uber. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo vse do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakers. Na slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. Lani je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč gostov iz ZDA, ki so ustvarili skoraj 449 tisoč prenočitev. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature se gibljajo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16. Najvišje dnevne pa bodo od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
3: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Skupaj smo, da se prijetno namestimo v tole našo časovno kapsulo in odletimo nazaj v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 21. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1609 Galileo Galilei v Benetkah predstavi svoj daljnogled. 1847 je odprta zdraviliška dvorana v Rogaški Slatini. Ronald Ross pa 1897 odkrije komarja, ki prenaša malarijo. Iz muzeja Louvre je ukradena slika Monalize leta 1911. 1939 se prekinajo francosko-britansko-sovjetska pogajanja v Moskvi. Leta 1944, 21. avgusta, ustanovljen Varnostni svet, Generalna skupščina, Mednarodno sodišče in stalni sekretarij OZN. In pa začetek anglo-ameriško-sovjetske konference v Oaksu. 1946 se v Ljubljani prične sojenje Leonu Rupniku, Ervinu Resenerju, Gregoriju Rožmanu, Mihi Kreku, Milku Vizjaku in Lauru Hacinu v tako imenovanem Rupnikovem procesu. 1959 Havaji postanejo zvezna država Združenih držav Amerike. Leta 1960 je po 9 letih iz zapora izpuščen Jomo Kenyatta. 1968 po reformah Aleksandra Dubčka čete Varšavskega pakta vdrejo na Češko-Slovaško in zadušijo Praško pomlad. 21. avgusta 1972 Alpe prvič preleti balon na topli zrak. Leta 1991 se demonstranti v Moskvi spopadajo s specialnimi enotami. Iz hišnega pripora se vrne Mihail Gorbačov, kar pomeni konec neuspešnega poskusa državnega prevrata. Istega leta, istega dne, Latvija razglasi neodvisnost, Hrvaška pa uvede popolno blokado vojašnic Jugoslovanske ljudske armade. In gremo naprej v leto 1993. Mirovne sile OZN vstopijo v muslimanski del Mostarja. Leta 2000 pa Martin Strel preplava 2900 kilometrov Donave. 2013 v kemičnem napadu v predmestju Damaska umre več 100 ljudi. In mi danes, tako kot vsak dan v letu, tudi 21. avgusta praznujemo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
2: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 na 1015 evrov in dviguje zahtevano raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. V Nemčiji so letos poleti zabeležili okoli 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Okoli 9600 so jih našteli v zgolj enem tednu konec junija, je sporočil Inštitut Roberta Koha. Največji delež z vročino povezanih smrti so zaznali v starostni skupini nad 75 let. V Španiji pa so po podatkih Zdravstvenega inštituta Carlos III zabeležili skoraj 4500 presežnih smrti. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo vse do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakers. Na slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. Lani je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč gostov iz ZDA, ki so ustvarili skoraj 449 tisoč prenočitev.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta tizga.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Skoči v avto. Greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Aktual.
4: 4 minute čez 6, petkovo jutro, po precej deževni noči, Jure, vesel ohladitve.
5: Jaz sem absolutno vesel, narava je vesela, padavin, tako
4: kmeti,
5: da en vesel dan.
4: Kmeti, zemljo, ja, točno to.
5: Znamo še uživati v dežju, danes se bomo spet spomnili, kako je uživati.
4: Ej, s veseljem,
5: ob deževnem vremenu.
4: Gumijaste pa pelerino, pa poluže.
5: Ali pa kavč, ali pa preprosto kavč
4: danes. In
5: danes
4: bo super dan in za luže in za kavč, ker bo tudi danes cel dan oblačno, padavine se bodo začele na zahodu in se razširile nad vso Slovenijo. Čez dan bo med 25 in 29 stopinj, jutrišnja sobota še deževna in oblačna, v nedeljo pa spet sončno in suho vreme.
5: Našemu prometnemu informacijskemu, pravzaprav našemu prometnemu oddelku sporočate, da po vremensko burni noči se v petkovo jutro marsikje zbujate brez električne energije, tako da zaradi udarov streli drugih dogodkov po neurju, ki so zajela večino države, marsikje torej ne deluje niti javna razsvetljava. Pristojne službe, gasilci, civilna zaščita, delavci elektra so na terenu, tako da napake odpravljajo in pravijo, da lahko seveda se oglasite na 112. Upam, da se čim prej stvar stabilizira in da pride elektrika tudi k vam domov.
4: Vse ok, ja, ni bilo kakih poškod.
5: Od jutri, sicer torej od sobote, od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj, pa bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Če ste opazili policiste, v tem jutru dobrodošli brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabi na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Kočar, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
1: 21. august je prinesel to izjemno osvežitev, ohladitev, padavine, ki smo jo nujno, smo jih nujno potrebovali. Tako da današnje jutro bomo zadihali, predvsem narava bo zadihala, kmetje bodo
2: jaz
1: zadihali,
2: vem,
1: so zadovoljni. Danes je lep dan.
2: Spet prespal budilko.
3: Jaz ne vem, če
2: ker
3: je to za vas.
2: Ker si spal potop ob tem dežju.
3: Ne, sploh ne vem, če je to ohladitev.
1: Hajdi, to smo rekli, da ostane med nami.
3: 20 stopinj je zunaj.
1: Če pride Matijas ob 6 po 3 minute kot gost presenečenja, to zadržimo zase.
2: Največja Slovenija, da človek rad spi. Na, kaj je s tem narobe, da človek rad spi?
1: A obstaja človek, ki ne rad spi?
2: Mislim, nekaterim je spanje, ok, pač spim, ker moram. Jaz obožujem spati. Jaz sem srečna, ko spim.
1: No, najde mi človeka, ki spi samo zato, ker je treba spati.
2: Obožujem feeling, ko zaspim, ko me počas zaziba in pol malo manj un feeling, ko se zbudim v petih. Ampak.
1: Se potem ga razumeš.
2: Pa to ti pravi.
3: Martina, jaz imam čutek, da Martina ima.
2: Nekateri ljudje spijo.
1: Ker mora spati, ker mora spati.
2: Ja, evo.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo.
1: Zato je super ženska, vrača se 1. septembra.
0: Šest jutranji na aktualu.
1: Alka Vojca.

0: Val.
1: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Wow, gremo po nakupi.
5: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
6: Na pico!
4: Jaz bom pad taj.
6: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
5: Ja,
7: Kratohvil Leclerc.
8: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
9: GA++.
10: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
11: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
12: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
13: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina zelenega zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
14: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
15: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
16: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Aktual.

0: Starost 10, pod moja lepa Damatinga, na aktuale, dobro jutro, 23, če 6. Kako bi po francosko recimo rekli, ajde, gremo, ajde, gremo.
1: Ale parti!
0: Ale, ale!
2: A užo, ale. A ujde mrš!
0: Ok, to je v redu, to je v redu, to je strašno, to je strašno. Ali preprosto samo, ale!
2: Ale!
0: Na aktualu ta teden malo se delamo, da znamo francoščino, tako da brez skrbi, dovolj, če znamo samo bonjour, to nam je blizu.
2: V bistvu spoh ne rabo francoščine, rabo se sam narediti francoza in gre za našo akcijo, naredi se francoza od Union Radler Isotour, ene take super poletne kolesarske zgodbe, kjer bomo združili gibanje, osvežitev, dobro energijo, pa še boljšo družbo.
0: Zdaj, najpomembnejše je, ne? Zagrado za nagrado. Torej, vam ni treba znati francoščine, ker mi vam bomo povedali tri popolnoma izmišljene francoske izraze.
3: Ki se slišijo recimo francosko.
0: Ja, vsaj kar je bilo zet, nervozet, pa take zadeve. Ne? In zdaj vi, ko uganete...
3: Letoilet.
0: Letoilet panik je bil panik.
2: Pančni.
0: To je kar najbolj pogosto, ne?
3: Ok, če zadenete vse tri, če ugotovite vse tri fraze, ki niso francoske, ki se slišijo samo francosko, dobite wow, paket Union Radler 00 izotonik.
2: Ne 3-4, ampak cel paket.
0: Cel paket.
2: In vse, kar morate zdaj vi narediti je, da pošljete besedo Union na nič 51 70 80 90, potem pa vas mi pokličemo in preverimo, če se znate narediti francoza.
0: In še eno tako francosko kolesarsko vzdušje vas čaka v soboto 22. augusta. V Rock Cafe v Kostanjevici na Krki bo potekal zadnji dogodek Union Radler Isotour med 9. in 14. uro za glasbo, pa poskrbi eden in edini
1: DJ Time Back in Time.
0: Zdaj pa brez odlašanja, nič 51 70 80 90, ključna beseda SMS Union. Bon chance.
2: Oui, oui.
0: Bon chance.
2: Ah, ouais. Well, amour.
0: Veliko chance. Bon chance. Yeah. Oh.
1: Allez!
0: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Isotour.
5: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si. Novo na aktualu.

0: Bruno, imaš še 10 dni, da se oglasiš v našem studiu.
1: A ja?
0: 10 dni, rekel je, do konca avgusta.
1: To je res
0: Bruno,
1: rekel, ja.
0: Pridi.
1: Kako bi Heidi rekel ne?
0: Evo, Jure, hvala. Točno pol sedmih je in večina današnjega petka bo deževna, padavine se bodo začele na zahodu in se razširile nad vso Slovenijo. Čez dan bo med 25 in 29 stopinj, trenutno pa Trbovlje, Ptuj, Novo mesto 20, Črnomelj, Koper 22 in v Izoli najtopleje s 23 stopinjami. Jutri bo še deževno, v nedeljo in ponedeljek pa se vrača sonce.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Marsikje se zbujata brez električne energije zaradi udarov, strel in drugih dogodkov po neurju, tako da pristojne službe, gasilci, civilna zaščita in delavci Elektra so na terenu in napake odpravljajo. Upam, da bo čim prej stvar rešena. Sicer pa od jutri, torej od sobote od 6. ure zjutraj do nedelje do 18. ure, torej 6. ure zvečer, bo zaprt priključek Brnik na gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi del. Če ste opazili policiste v tem jutru, vedno dobrodošli brezplačno na 0880 13 02. Srečna pot!

0: Dobro jutro, petkovo jutro, danes in ta vikend se bo marsikaj doma lahko počelo tudi
1: mednarodni
0: brez...
1: dan seksa je danes. Mednarodni dan seksa je danes.
2: Komu se bo to čestitelj?
1: Srečno vsem, ki preznujete.
0: Zdaj, v tej uri ali?
1: Ob tej uri tudi. Ob tej uri tudi. Če je padlo kak budiša.
0: Kdo je to?
1: Kaj?
0: Kdo je to? Sosed?
1: Ko se reče budiša?
0: Tako dobro.
1: Prebujaš.
0: Ena budiša, ena budica.
2: Od kje je prišlo?
1: Kaj, iz kje je to prišlo?
2: Budiša, ki se je zbudil in se je odločil, da bo praznoval.
0: Ja, zelo lepo je budiša, pri nas opletamo eno perutnino, pa peteline, no tri, večite budiša.
1: Budiša, ja.
2: Budiša.
0: Ja, vidite peteline, pa zajtrk opletali.
2: No, pa smo se nekaj naučili, ne.
0: Ja, dejansko se praznuje lahko, ker se lahko, kot rečeno, marsikaj počne danes in ta vikend brez klimatske naprave. Tako da po naravni poti.
2: Sam res.
0: A?
2: Sam res.
0: Čestitke vsem še enkrat.
1: Hajdi,
0: čestite tudi ti. Ja.
2: Jaz čestitke.
0: Nisi čestitela še.
2: Ja, ali čestitke vsem, ki preznujete, ki se odločite, da grete na to pot. Enkrat v življenju, ne vem.
3: Jutranji šov za Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualno.
1: Čaj, kako mi zaš, vsi, ki ste se odločili, da greste na to pot.
2: Ja, naš župnik se recimo ni.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si

0: Skupaj zahvalam, Giuliano. 9 minut do 7 v petkovem vzdušju, v petkovem jutru. Marsikdo od vas se zbuja ob 6. Vsak dan je na aktualu skupaj. Vsak dan. Marsikdo tudi na dopustu. Ona vedno na dopustu pravi ob 6 zjutraj. Martina je z nami, dobro jutro.
1: Dobar dan, jaz sem za Mar.
0: Ja,
2: to pa ni bila Martina.
0: To pa je bil to. Halo, kdo je bil to?
2: Je bila to Martina.
3: Ej, ekipa. Zadnje čase velik spim, zadega, ker želim, da dnevi do 1. septembra čim si prej minejo, da prijem v vašo družbo. Drugače se pozbujam že ob 6, da se prebujam skupaj z vami. Dobro jutro, Slovenija, dobro jutro. Dobro jutro. Moj najljubši trojček, da se ne bo to narobe razumelo. Moj najljubši sodelavci.
4: Lih dons.
0: Enako, Martina, lepo da se vglasiš.
4: Lih dons, ko je mednarodni dan. Ja.
0: Kaj je mednarodni dan za tiste, ki smo se pravkar priklopili na aktual?
4: Mednarodni dan seksa, ja. Nismo pa Martini najljubši trojček.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob današnjem mednarodnem dnevu za poklon in spomin na žrtve terorizma je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres v izjavi poudaril, da zgodbe žrtev nikoli ne smejo biti izrabljene ali uporabljene za širjenje sovraštva. Tema 9. mednarodnega dneva je okrevanje skozi spomin, ki po besedah Guterresa opominja, da spominjanje predstavlja pot k okrevanju in obnovi. Po njegovih besedah odgovorno spominjanje žrtve ščiti pred nadaljnjimi travmami in kljubuje škodljivim narativom, ki skuša širiti terorizem. Vlada je naklonjena posvetovalnim referendumom, ki jih predlagata koalicija in resnica. Podpira referendum o pogojevanju prejemanja denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela. Posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka po oceni vlade pomembno prispeva k ugotavljanju stališč državljanov glede vprašanja nadaljnega financiranja dejavnosti RTV Slovenija. Sprejela pa je tudi mnenje o referendumu glede volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je v sklopu priprav na evropsko prvenstvo še drugič pomerila z izbrano vrsto Srbije. Po sredinem slavju domačinov sta se moštvi včeraj razšli z rezultatom 2-2 v nizih, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije. Slovenci so tako sklenili krajše priprave v srbski prestolnici, kamor so odpotovali v torek, danes pa se že vračajo v domovino. Slovence že kmalo čakajo novi pripravljalni izzivi. Ponovno bodo namreč nastopili na Wagnerjevem memorialu, ki bo med 28. in 30. avgustom potekal v poljskem Krakovu.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium corneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
8: 7:03, nekoliko hladneje bo danes med 25 in 29 stopinj. Današnji petek deževen, padavine se bodo začele na zahodu in nato razširile nad vso Slovenijo. Jutri še deževno, v nedeljo in ponedeljek pa se vrača sonce in suho vreme.
9: Se ti še kolca?
8: Ja, ampak sem probala prikrit.
9: Čakaj, bomo rešili. Čakaj.
10: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
11: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
10: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
11: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
9: Dobro jutro na ceste. Zastoje imamo že na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na dolenski avtocesti med smer Ljubljana, med Bičem in Ivančno Gorico. Danes in jutri bo v spodnji Savinjski dolini potekal 4. reli Dolina zelenega zlata, tako da bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. Sicer pa od sobote 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta razdrta Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot. Se reče na zdravje. Ne reče se na zdravje. Ampak bi rad rekel, na zdravje.

0: Za vso Slovenijo.
1: Ti še kovcaš na glasu?
2: Je. Še kovcaš na glasu. Tu pride. Stojanovič
3: in Martina Šma. Oh, kakšno jutro.
2: Ne moram kar reči, nehaj me kovcati. Tomak.
3: Vse bom stajal način, kako bi lahko nehala, mislim.
1: Jaz pa meni dober način, ti imaš kakšen način?
3: Pravijo, da če nekoga ustrašiš...
2: Kaj ti se kdo zabije na cesti?
3: Ne, pravijo, da če nekoga ustrašiš, da neha kovce.
2: No, meni ni pomagalo.
1: To je mladina, ki smo gledali kovca mož. Pa tudi tam ni pomagalo, v tisti risanki.
2: Ja.
1: Če dobro...
3: Ne vidim, da kovca več, le.
1: Kovcaš.
2: Ko pa, če se je res ustavilo?
3: Ja, vidiš.
1: Jaz smo sicer...
2: Ne,
1: še vedno. Prejšnji teden mi je sosed Žiga povedal, kako neha kovcat, ker ga pogosto kovca. Kot da bi vedel, da bom to nekda čez čas kmalo potreboval.
2: In? Ok, razloš.
1: Torej, moraš, najprej se daš v eno pozicijo, eno pozo, se moraš dati vstati, moraš. Torej, imaš ravno noge, boke, potem okay. Se pa preklon greš.
2: A čist napredo?
1: Preklon, tako kot prevci recimo, ne tako globoko.
2: Telemark.
1: Ne telemark, ja. Brez telemarka ravno stojiš, pa se...
2: Prikloniš.
1: Še niže greš, še niže, tako da si pravokotno. Zdaj pa rabiš še enko. Nekaj rabiš o vodi, oziroma roki, eno tekočino.
2: A kava velja?
1: Velja karkoli. Sam dol sedem,
3: ne da piješ.
1: Niže se moraš dati. Pravokotno moraš
3: tako,
1: biti.
3: Ajde.
1: In zdaj spiješ požirek nečesa. Ampak na zgor glej, gor glej ravno, tako glej, tako.
2: Oh my God, okay.
1: Tako in zdaj popiješ.
3: In zdaj moraš čakati.
1: Še popij, še malo popij.
2: Pa ne morem več tukaj.
1: Še malo, probaj.
3: In zdaj v tem položaju, ko si moraš čakati 45 minut.
2: Ne morem, dok če me že boli.
1: Ne, to je vredno. Naj bi bilo vredno.
2: Kolegom živim.
1: Ja pravi, da v sekundi se stvar reši, kovcanje. Je v redu?
2: Se ne vem, mogoče pa je.
1: Si ti rekel? Žiga, hvala. Zahvali se Žigi.
2: Čak, Žiga,
1: ne, čakam
2: še par sekunda, ampak Žiga, po moje res, da hvala. Bravo, Žiga.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Maglih, ta poza mi je znana. Če že imamo, da ste ti zdan mednarodni
2: dan seksa. Isto tam spada pod Budišo.
3: Ne, to je bila prevc poza.
2: Prevc telemark poza.
3: Ja.

0: Split iz leta 93, Vinko Coce iz leta 93, mlajši od mene je bil takrat 39 let star. Fantastičen glas, 15 časa.
1: A kako to vse veš, te letnice, ti iz glave?
0: Še sam ne vem, sredi noči se prebudim včasih in oh my bog.
1: In takrat možgani delajo.
0: Ej, če si trenutno...
2: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: No, potem mislim, da vem, za koga boste glasovali.
4: Vse dan si prav, da si gola, gola, ker je mednarodni dan seksa, sem povem.
1: No,
4: v glavnem, na eni strani prav tista, ki je leta 2014 bila gola, gola in takrat so začele tudi gorit družabno mrežje. To je bil hit, to se še jaz spomnim. Vsi smo čakali, da pride tisti video spot ven.
1: In ko je prišel.
4: In ko je prišel, mislim, da je tudi takrat bil mednarodni dan seksa.
0: Okay, res. Ja, je malo privilegija zdaj biti pred Aktual TV.
4: Zdaj je totalna privilegija. Lana Jurčević na eni strani in komad Majca, za katero je pač glasbo je napisala prav Lana Jurčević. Faja je napisal tekst, Natko in Šala in skupine Connect sta naredila celoten aranžmajn in vse skupaj. Video spot je posnet v Zagrebu, v enem takem fancy bazenu.
0: Aha.
4: Ampak nič od tega ni prišlo do izraza, ker je ona bila v bazenu. Kakšna? Gola, gola.
1: Kakšnokoli bil tisti bazen, ne?
0: Ok, vroč prvi predlog, okay. Vikend glasbenega dvoboja.
1: Na drugi strani pa mogoče malo bolj za spočit oči ženskega dela populacije ženskega, za nas no, Saša ja, Kovačević.
0: Ja,
1: za nas je drugi predlog, temperatura z vročim latino pridihom, ker je tudi video spod Saša z ekipo posnel v Havani na Kubi, da je čim bolj prikazal ta strastni ambijent in temperament. Je pa pesem ustvaril skupaj s svojim bratom in jo izdal točno na svoj 31. rojstni dan, 10 let nazaj.

0: veš kaj, v letu 2026 je dobrodošla malo manj diskriminatornosti. Ja, zdaj pišejo, marsikateri moški si spočije tudi oči, tako da...
1: Pol pa dejmo reči, da je cel glasbeni dvoboj za spočit učke, ne glede na spol in na vse.
0: Lepo. V redu.
2: Za Lano Jurčević glasujete lahko na našem Instagramu, Facebooku in Radio Aktual.
3: In aktualni zmagovalec
1: je...
0: Bila je tista limunada v dvoboju. Poznamo več limonad, no ta ni bila tokratne dvoboje, bila je pa tista limunada.
2: Ampak je tudi limunada.
0: Prav tako je limunada. Imam občutek, da nobena limunada ni tako dobra, kot je limonada. Tole ste izbrali na Facebooku, Instagramu in radioaktual.si, tako da to dobimo, sveže, stisnjeno. Malo sladka mora biti, čisto.
2: Dejan Ujak in Manca Špik.
1: Limonada!

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in Radio Aktual Pikasi.
1: Radio Aktual.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
5: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
9: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
10: Trgovine Impas.
11: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju stoletnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
13: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
14: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, pogledajo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
15: Prvi časopis dneva. Svet 24.
16: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša. V prihodnje bomo imeli sušna poletja. Namakanje ni edina rešitev. Zdravje. Več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde. Svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
17: Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo.
18: Non-stop glasba.
17: Non-stop glasba. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija.
19: Dalmacija.
17: Zvok Dalmacije za vse generacije. 3x2nive.radioaktual.si.

0: cool.
1: Vrhunski naredive poletje 2026, dobro borno, dve minuti čez pol osmo, 21. augusta.
2: Pa glih med mojim zajtrkom.
1: Dobar tek.
2: Hvala. Ok, vreme je pa... Ja, oblačno, deževno in tako bo tudi danes cel dan. Na zahodu se bodo začele padavine in se razširile nad vso državo. Čez dan bo med 25 in 29 stopinj, jutri še deževno, v nedeljo pa potem zopet sončno in vroče.
1: Pozdrav, dobro jutro. Na ceste prometno-informacijski center je na aktualu Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, še danes pa potem malce pauze. Najprej, če začnemo vse do jutri, se obeta sprememba vremena, dež, veter, možni krajevni nalivi. Priporočamo voznikom, da so pozorni ter računajo na daljši čas potovanja oziroma morda računajo tudi na kakšno prepreko več, trenutno pa Bič, Ivančna Gorica proti Ljubljani, zastoj, pa Dramlje, Slovenske Konjice, predelovno zaporo v obeh smeri, na pomorski avtocesti okvara tovornega vozila med Pernico in Dragočovo proti Mariboru ter med Podlehnikom in Lancovo vasjo tudi proti Mariboru. Jutri bo zaprta Vipavska hitra cesta, Vipava selo v Besmeri, od jutri od 5. do ponedeljka do 5. Jutri bo zaprt tudi priključek Brnik v Besmeri, od 6. pa vse tja do nedelja do 18. ure. Dobro jutro, naj bo čim bolj varno.
1: Kam gre Janja Budič na dopust?
3: Malce okoli, bomo videli.
1: Uživaj.
3: Duša.
1: Ja, uživaj. Srečno tudi, srečno pot na motorju. Radarske kontrole, če ste opazili, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Vrhunsko petkovo jutro je tam.
5: Moram vam povedati... Še eno zgodbo z Hrvaške. Včeraj je bila debata burek pa mleko, namest jogurta pa pobegli zapornik.
4: Imamo novo zgodbo.
5: Novo zgodbo imamo. Jaz vam povem, to je zaradi tega, ker včasih ljudje na dopustu pozabijo, a ne? Da narava ne ve, kdo je kdo.
4: Kaj se je zgodilo?
5: Na Kornatih je med ljudmi prišlo do enega tazga prepira na dveh čovnih in ena izmed udeleženk na enem izmed čovnov je v enem trenutku rekla: "To je moj otok!
4: To je moj otok!
5: To je moj otok!"
4: Čekaj, imamo posnetek?
5: Imamo posnetek.
6: Pa čekaj, glisirate pored obale, što je?
7: To je naše
4: Ni nedožno, to je bilo agresivno sredi morja.
5: Problem je, a veš, kaj otok ni vedel, da je njen.
8: Sam kaj pa, če je privat zaseben otok, sem verjetno ni, ne? Ne, ne
4: obstaja zaseben otok? Ne obstaja, po mojem. Matija, obstaja zaseben otok?
8: Obstaja, sem neč na Hrvaškem.
4: A je bil to zasebni otok? A je imela pravo? Ker to je bilo precej divje, strastno.
5: Lej, ne, ne.
8: Če so Kornati...
5: Kornati, jaz dvomam, Kornati so nacionalni park, jaz dvomam, da je neki lastništva tam pri nje.
4: Čekaj, okay. Imamo še posnetek, čekaj.
7: Polazi, je moj otok! Znači, slušaj!
9: Triba, neki interno.
7: Šta je vama? Šta je vama?
9: Sad ti čapi
7: rano,
9: maš.
7: Šta? A nije ovo, šta je došlo, vodi vamo,
4: je Ja, to je strasno. To je zagotovo nije na otok,
7: Matijas.
5: V glavnem, gospa je pol padla.
4: Gospa je padla v vodo.
8: Vidiš, tako se je jezila, da je padla iz čovna v vodo.
4: Ampak ni zvoka, ampak... Ni bilo zvoka zdaj, ampak posnetek obstaja, ko je padla v vodo.
5: Ko je padla v vodo in kar je bilo dobro, da se malo ohladila. Tudi lekcija zdaj za vse vas, ki mislite, da je vaš otok.
8: Ni vaš otok.
5: Lahko imate največji čovn, lahko imate najboljša sončna očala, ampak v morju nimate nobenega statusa in pol na koncu sem. Če ste pač nesramni, padete v vodo.
8: Moram nekaj vprašati, Matjas, ti sigurno veš, koliko metrov od obale je, mora biti državno, preden se lahko začne privat posestvo.
5: 8 metrov.
8: 8 metrov.
4: Ja. Ni 50, ali 200.
5: 8 metrov od obale.
8: Par metrov.
5: Od tam, ki se združi ta morje pa obale, 8 metrov mora biti najmanj...
4: Da lahko gradiš?
5: Ne. Pač, da lahko imaš privat. Da ni...
4: Obala mora biti...
5: Obala, pomorsko dobro mi rečemo.
4: Ej, meni pa te zgodbe se skupaj, jaz sem razmišljal malo. Si predstavljaš, da si mož od te ženske? Si predstavljaš, da si...
6: Vse, kaj glisirate pored obale, što je?
7: To je
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
4: Moji kočki bi bili pripravljeni. Imej otok, imej morje. Imej karkoli želiš. Ti dam avto.
5: V moji žlahti je zdaj ena 22-tina enega otoka na Kraškem.
8: Kjer ga? Da pridemo.
5: Zaj.
4: Moj otok.
10: Ispralo je more. Naša tila zagrljena

0: Drica, na aktualu v petkovem jutru, 17 minut do 8. Jaz ne morem mimo...
1: Več v temi živeti, jaz bi hodil na soncu,
2: jaz bi hodil v tebi med. Čakaj, povej, zdaj, kaj.
0: Jaz ne morem mimo te informacije, ki smo jo slišali, pravzaprav. Matjas, ti imaš svoj otok.
3: A ne imam jaz svojo.
0: Kdo ima tvoj? Omenil si kdo?
3: Bratranec. Bratranec od babima.
0: Torej tudi malo tvoj otok.
3: A, pa malo je i moj.
2: Čak, zakaj, ti imaš kučo na moru.
0: Svoj otok.
2: Imaš en del otoka.
3: Ja, nemam jaz. Žlahta, no.
2: No, v žlahti je.
3: Ja.
0: Veš zakaj tako? Veš zakaj? Ker Matjas je namreč še vedno samski. Ta informacija, Matjas.
2: On ima svoj otok.
0: Ne samo, da si šarmanten, da si...
3: Komu, že zmenkarije, številka tri.
0: Ja, no.
2: Številka tri.
0: Pred koncem poletja, ob koncu poletja se ponavadi začnejo tiste ta prave veze.
3: Zato, ker velja vedno pregovor, juni, julij, avgust, naber primer pust.
0: Evo te, evo te, prodana zgodba. Svojim otokom.
4: Nema lepši dvora.
3: Z Markicom.
4: Ani plavo mora.
3: A šta šlipše?
4: Tu sanje.

0: val.
1: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Paniran sir 30% ceneje. Brezalkoholni radler izotonik z Lidl Plus 17+7 gratis. Kantalupska melona 37% ceneje. In čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl. Splača se.
2: Lepo je. Naši domovini mladino brat.
3: Intervju. Viktorija Krivolucka, prijateljica predsednice republike, o svojem življenju, prijateljstvu s predsednico Pirc-Musar in vseh obtožbah. Marija, pomagaj, kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. Klinični center Ljubljana, začelo se je vladno rezanje uspešnega direktorja Juga.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
5: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
6: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2,990 €.
6: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
12: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
13: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
16: Dio mi.
17: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
18: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
19: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.

0: Lahko bi rekel, se mi kanta, se mi kanta. Klapa in bili resni. Se mi kanta.
1: A to pomeni, se mi poje.
0: Se mi poje, ja, veliko.
2: To bi bilo tudi se mi kanta.
0: Se mi kanta oboje.
2: Ampak
0: tako kot začutite.
2: Bolj melodično, če rečeš klapa, se mi kanta.
0: Se mi kanta, dobro. Madame in Monsieur.
2: Madame in Monsieur.
1: Monsieur, bežu, bežu.
0: Fantastik.
2: Nekomu se kanta, nekomu se papele kolu.
3: Naredi se francoza.
0: Že finale de izotu.
1: In ta teden se res delamo se francoza, ker ne rabimo znat, ne rabimo splošne razgledanosti, ne rabimo znat slovenščine, ampak rabimo... Ne učimo se pravilnega slovenskega jezika, niti ne francoskega, ampak je point, da se naredimo francoza.
0: Tako.
2: Okay.
0: In dobimo nagrado, paket Union Radler 00 izotonik.
2: In mi vam damo 3 izmišljene francoske izraze, prav izmišljene, ker, kot smo rekli, ne morate se narediti francoza. In potem vi morate ugotoviti, kar to pomeni.
0: In še enkrat, velik paket čaka še zadnji na vas po 9. uri, paket Union Radler 00 izotonik.
1: Sam še danes.
0: Ugotoviti morate samo, kaj naj bi te izmišljene francoske 3 fraze pomenile. Tu pomagamo, tu imamo veliko pomoči.
1: Ja, spoh če ima Matija skorak pomaga. Ne? Vi morate poslati besedo Union na 051 70 80 90. Mi vas potem pokličemo in preverimo, če je mal francoza pa le v vas.
2: In če vam recimo kolesarjenje gre boljš kot francoščina, v soboto 22. augusta vas čaka zadnji Union Radler Izotur dogodek v Rokafeju v Kostanjevici na Krki. Od 9. do 14. ure in tam vas čaka tudi DJ Time Back in Time.
0: Torej še enkrat prijava Union na 051 70 80 90. Tudi vi samo bodite samozavestni. Tudi če vam ne boste razumeli točno, zakaj gre, samo dejte odgovor s tisi francoskim naglasom.
2: Če ste gledali film Taksi 1, 2, 3, mislim, da ne bo težave. Ste gledali Taksi 1, 2, 3?
0: Kaj pa, če nismo gledali?
1: Ja, jaz
2: nista
1: ne
2: gledala.
1: Vem. Jaz ne vem, kaj
2: nista
1: so.
2: Gledala Taksi 1, 2, 3.
1: Ne.
3: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.cz

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rast. Četrtkova večerna neurja so povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so iz kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrto dreves, gasili požara hleva na območju Solčave in stanovanske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrešij, v Ljubljani pa je znova poplavilo dva podvoza. Količine padavin so bile po besedah meteorologa Blaža Šteraka izdatne, zlasti veseli dejstvo, da je namočilo tudi vzhodni del države, kjer je padlo vsaj 10, v Prekmurju pa do 20 mm padavin. Šter tako pričakuje skorajšnji preklic opozorila o požarni ogroženosti. Močnejše nevihte so možne tudi danes popoldne. Sodna preiskava organizirane kraje Bakra iz 4 odsluženih blokov termoelektrarni Šoštanj, v katero naj bi bilo vpletenih 9 zaposlenih, je zaključena, poroča svet24.si. Po nekaterih informacijah naj bi zaposleni odnesli okoli 100 ton materiala. Na kraju pa so v podjetju posumili šele, ko so iz 4. bloka želeli prečrpati sadro, a črpalka zaradi manjkajočega kabla ni delovala. Šlo naj bi za dobro organizirano skupino, zaposleni blaga namreč niso skrivali pod oblačila, temveč so material odvažali s tovornjaki, kar kaže na načrtno delovanje in sostorilstvo. Južni Peru je v četrtek zvečer prizadel močan potres z magnitudo 6,7. Poškodovanih je bilo več 10 objektov, 3 osebe pa so bile ranjene. Potres v Peruju sledi smrtonosnim potresom v regiji. V Venezueli sta potresa junija zahtevala več kot 6400 življenj. Prejšnji teden pa je v Kolumbiji v potresu umrlo okoli 300 ljudi. V Sarajevo se bo zvečer s podelitvijo nagrad sklenil 32. filmski festival. V tekmovalnih programih se za srce Sarajeva poteguje 51 filmov, v tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je med njimi tudi slovenski Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. Lep petek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
0: Tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Mube. Jupi, jupi, živalice so tu. Merkator, pridi ti, živalce zberi si.
6: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: 5 minut čez 8, deževen petek pred nami, padavine se bodo začele na zahodu in nato zajele vso Slovenijo. Čez dan bo med 25 in 29 stopinj, jutri še tudi deževno, v nedeljo pa zopet sončno.
10: Dobro jutro, tudi na ceste previdno. Pešec hodi po odstavnem pasu na Štajerski avtocesti smer Celja od Vranskega proti Šempetru. Torej pešec po odstavnem pasu na Štajerski avtocesti smer Celja od Vranskega proti Šempetru je izredno previdno. Zastoj na Dolenjski avtocesti še vedno smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Pravite, da na nič 80, 13, nič 2 naš prometni oddelek sporoča, da prihajajo tudi ene lepe zgodbe. Izvolj te.
11: Svetovalnem pasu kamion na avtocesti in pobral mučko. To se mi zdi pa gesta, ki bi jo pa lahko malo vzbil med informacijami.
10: Ok, tole informacije moramo še enkrat slišati. To je lepa zgodba, ki prihaja v nadaljevanju s cest. Hvala lepa za vse klice na nič 80 13 nič 2. Srečno pot.

0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmar.
2: Petkovo vzdušje 21. augusta, še dobrih 10 dni tega vrhunskega poletja pred nami.
3: Ej, ko smo, ja, glih pred jesenjo, morate zdaj vidva slišati in vsi, da je v modnem svetu spet prišlo do ene orang spremembe. Glej, če mi poslušamo tvoje hrvaške zgodbice,
2: no, povej.
3: Pa se dajmo malo izobraziti v modi, ne? Ajde, sicer,
4: da bomo na hrvaškem moderni.
3: Evo, bravo. Po toliko letih...
2: Je moda, ki je prihaja zdaj, o kateri boš govorila tudi moda za hrvaške.
3: Ja, veš da, to
2: okay,
3: je
2: potem, Matijas,
3: international moda.
2: Da boš nesel domov nekaj.
3: Trenu. V glavnem, po vseh letih, ko so bile bele superge, ki jih imata tudi, by the way, vidva zdele po Bavor. Tudi jaz imam bele superge.
4: Bele superge.
2: Vsi imamo bele superge.
3: Vsi imamo bele superge.
4: Bele superge banda.
3: Aj. No, pa ne poslušteno. V glavnem, jeseni naj bi ne bile več v modi bele superge, ampak bolj elegantni modeli v temnejših barvah.
2: Čekaj samo malo, zdaj moramo mi prodati, oziroma dati, kaj, v omaro spravite bele superge.
4: Jaz sem 10 let hodil na okol v belih supergah in so ljudje govorili lega, modernega. In to, ali jaz sem si te superge kupil med zadnjimi, ko so že vsi imeli.
3: Ja, zdaj se bo to spremenilo.
2: Kaj se spremenijo?
3: Očitno to ne bo več v modi.
2: Play,
3: jesenski trendi grejo, kot sem rekla, zdaj bolj v rjave barve, bordo rdeča, čokoladni vtenki, pa bolj elegantne, kakovostne materiale, da zgleda pol šloh še malo bolj urejen.
4: Jaz ti povem, grem na eno veselico, bom že imel temne, elegantne, iz teh tabelih bojo ratale, temne in elegantne.
3: Aha, ti bi v bistvu te obdržal, pa sam šel v veselico, na veselico v drek.
4: Jaz ti povem, ja.
3: In bi imel nov modni kos.
2: Pink roza,
4: predvzemam. Meni nisem bil
3: veselici.
4: V veselici, na kateri je bil drek pod leh, prosti.
3: Drek, pač blato.
4: A blato.
3: A vi ne rečete drek? A ne rečeš, da stopiš v drek?
4: Ja, rečem, da stopim v drek, ampak mora biti konkreten drek.
3: A tisti, ko pride iz tebe?
4: Ja.
3: Ne,
2: mislim,
3: ne.
2: Da bojo predvidevam, da bojo bolj barve, pantje, ja. Samo da povedate, ena tako roza, bordo,
3: bordo, semiš. Čokoladne, jesenske.
4: Čokoladne,
2: ja. Čokoladne, bravo.
4: Dobar tek vsem, ki jeste zajtrk.
3: Zajtrkujete.

0: soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
6: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: 3, 2, 1.
9: Vse za šolo je faks. Dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika in zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
11: Poletje je tu!
12: Zaplavaj v razkošje poletne termalne riviere.
13: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
14: Preveri na terme-cates.si.
15: Gremo v Čatež!
16: Prvič, spet, vedno.
17: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
18: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
19: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
8: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
13: Novo na aktualu.

0: Marko Škugor. 27 minut čez 8 in pa še ena pijača, pa še vseh letnih časih, ampak
1: Atencion.
2: Opozorilo za vse, ki ste bili v šoli prepričani, da vam francoščina nikoli ne bo prav prišla. No, zdaj je čas, da vam prav pride francoščina.
0: Naredi se francoza.
3: Na aktualu.
4: In ta teden vam bo res prav prišlo, če se znate narediti francoza, ker mi v bistvu preverjamo, kako dobro ne znate francoščino, ampak kako dobro znate blefirati. Gre za to, da vam mi povemo tri čist izmišljene francoske izraze in vi morate ugotoviti, kaj pomenijo.
0: Torej, francoščina ni pogoj, domišljija pa vendarle vedno zmaga. Torej, prijava najprej SMS 051 70 80 90, sključno besedo Union. Za vas še zadnji paket čaka prav na vas, morda prav na tebe. Torej, paket Union Radler 00 izotonik. Cel paket prihaja.
2: In če si želite izotur doživeti v živo, pa hitro v soboto 22. augusta od 9 do 14. ure, ki bo potekal zadnji dogodek v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki, in tam bo z vami zažural skupaj DJ Time Back in Time. Yeah.
4: In Rock Cafe v Kostanjevici v Krki je tudi ena izmed izotočk. Se pravi, to so te posebne naše točke, in če obiščete vsaj 5 izotočk in tam naredite eno fotografijo, pa jo objavite na izotur.si, potem se uvrstite v Izo Team in prejmete brezplačno prijavnino na poslovno etapo Izo Ride. Gre za skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
0: Jo, še enkrat prijava, nič 51 70 80 90, ključna beseda Union, za cel paket Union Radler 00 Izotonik.
3: Naredi
0: se francoza.
5: V soboto 22. augusta gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.

0: Staki, jaz mi stavro na aktualu, dve minuti čez pol deveto v petkovem jutru.
1: V petkovem deževnem jutru. V bistvu danes je en tak dan, da če imate možnost, se vležte na kavč in poslušite dež in godite pod dekco, ker bo res dežvalo čist cel dan. Čez dan bo med 25 in 30 stopinj, po noči pa se bo zrače malce umirilo. Jutri še oblačno in precej deževno, krajevne padavine deloma plohe, v nedeljo pa potem spet sonček in vroče vreme.
0: Dobro jutro tudi na ceste, zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, sicer pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Danes in jutri bo v spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, torej bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici, tako da veste. Radar v Dolžah pri Mislini na Koroškem ustavijo potem pri podjetju. Še klic smo dobili na nič 80, 13, nič 2. Dobr dan, dobro jutro.
2: Ja, dobro dan. Jaz pa sicer nimam radarja, ampak imam totalno lepo gesto šoperja, ki je ustavil na prihrtevalnem pasu kamion na avtocesti in pobral mucko. To se mi zdi pa gesta, ki bi jo pa lahko malo vzpil med informacijami prometnimi.
0: Wow.
1: Oh, moj bog.
0: Drzna zgodba, ampak pozitivna, plemenita zgodba. Drzna zgodba sicer. Hvala, za kje se to zgodilo?
2: Zgodilo se je pa na južnji obvoznici, mal pred bencinsko črpalko na Barju. Proti Primorski Arci.
1: Gospod šofer, to lepo vseh pohval, verjetno.
0: Je bilo drzno, ampak je bilo pa plemenito in lepo.
1: Ampak mucka je preživela.
0: Ja, je lepa zgodba, lep priključek. Dobrodošli, ja, dobrodošli. Vsemi zgodbami z cest, predvsem pa če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: Apljubi. Isak Palma na aktualu. Oh. 19.9.
1: De Amos, de Amor, de Isak Palma, de Kago, de Liga de Soros.
0: De Corazón, en un beso in petek.
2: petek
0: tako paši, v prvi petek po dopustu.
2: Ja, krasen je.
0: Andraž, dobro jutro.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Hello, Andraž. Jaz imam občutek, da si ti prišel na nek kviz, da bova se zdaj igrala neke nagradne igre, da jaz preverim, če ti veš, kaj piše v novicah.
2: Ja, no, bevo. Kaj pa je nagrada?
1: Nagrada je...
2: Tale čovo, no, hajde, tale barka.
4: Tale barka je nagrada.
2: Hajde je nagrada.
4: Tako, ne, ni hajde nagrada.
1: No, pa pojdimo na resne teme. No, vreme nam letos poletje ni prizanašalo, huda suša je imela svoj davk na vseh koncih.
2: Res je. In ta suša nam je dala vetra, dobesedno, in seveda zdaj po nekaj kapljicah dežja se mogoče bo narava malce pomogla, ampak seveda zdaj je že malo prepozno. Ampak zato se vedno več govori zdaj o namakanju, da bi morali več namakati, ker trenutno namakamo samo 1% vseh obdelovalnih površin, ampak strokovnjaki pravijo, samo namakanje ne bo dovolj. Moramo še kakšne druge stvari takole malo dobro razmisliti in jih upoštevati. Med drugim recimo, da enostavno zdaj v prihodnje očitno ne bomo mogli več gojiti vseh rastlin in kultur tam, kjer smo jih do sedaj lahko nemoteno gojili. Se pravi, da bi morali počasi prilagajati določene kulture določenim predelom Slovenije. Tako kot se veš, ne raste očitno več vse povsod. Na drugi strani pa pravijo še tisto nekaj vlage, ki je v zemlji, okay, bomo morali z nekimi pametnimi ukrepi nekako zadržati in dati na razpolago rastlin.
1: Ok. Torej, vse se lahko rečemo spreminjati, tako da se moramo tudi mi prilagoditi. Pišete tudi, da nekateri prebivalci se pritožujejo, da vedno pogosteje, jaz lahko potrdim, da je to res, poslušajo motocikliste, ki se svojimi vozili vozijo po naravi, čeprav je vožnja v naravi prepovedana.
2: Ja, res je, to predvsem so te tako imenovano off-road motocikli, ne? In seveda vožnja po naravi, v naravi je prepovedana, ampak očitno predvsem mladostniki to jemljajo tako zelo, zelo po domače in seveda ljudje, oziroma policija svetuje ljudem, ko zaznate kaj takega, pokličite 113, pa pač policija potem ukrepa, kot lahko ukrepa, ampak ne samo vožnja v naravi, tudi kakšna objestna vožnja, ki zna biti zelo, zelo nevarna, je tudi zelo dober razlog, da se pokliče policijo, vse skupaj prijavi, ker očitno res mladostniki danes s to permisivno vzgojo nekako imajo občutek, da so popolnoma nedotakljivi in da si lahko privoščijo čisto vse, pa vemo, da ni tako.
0: Lahko potrdim, da je podobno tudi v mojem kraju. Ja,
1: ja, to je vse. Sam da je nekaj gost zdravam, pa tako je slišiš. Ne.
0: In okay, brez izpita ponavadi.
1: Ja, valjda pa. Ko te pita, če si brez izpita. Pišete dalje tudi, zdravila so nujna, za nekatera tudi moramo plačati in te dobimo na tako imenovane bele recepte.
2: Ja, beli recepti so tisti samoplačniški recepti in prav zanimivo, ne? Največ teh belih receptov v zadnjem času porabimo za zdravila za hujšanje. Ja, prav zanimivo, očitno je ta hujšanje na takale sodobna slovenska mantra, ker pravijo 6 od 10 takih belih receptov je namenjenih za zdravila za hujšanje. Ampak strokovnjaki pravijo, nobeno zdravilo ne pomaga, če človek sam pri sebi v boju s kilogrami ne spremeni načina življenja.
1: Ne gre na Šmarno goro.
2: Recimo, da gre več ali pa na Jošta. Ali
1: pa na Jošta ali pa na Jakoba.
0: Na Triglav.
2: Ampak dejstvo pa je, da je poraba teh belih receptov vedno večja, ker recimo leta 2019 so med vsemi recepti izdali 0,16% teh belih receptov, lansko leto pa že 18%, se pravi za približno 100-krat in to so lepe številke.
1: To so, ja, mislim, lepe številke. Številka. Priloga danes, revija Zvezde, Svet 24, ja, ja, prenaša tudi to.
4: Sem se malo zataknila na tej strani, kjer so Slovenci, znani Slovenci, odvrgli svoje majice, kar zanimivo branje. Drugače pa z naslovnice, pa zgodba o naši Nevi Stepan, ki je naučila se, kako se imeti rada. Drugače pa res, zgodbe takšne in drugačne slovenskih in tujih estradnikov, torej brezplačna, zvezde so rojene.
0: Izjemno vikend branje ob deževnem vremenu. Hvala, Andraž, več na svet24.si. Lep vikend.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Nazaj v šolo, v gibanju.
1: Sport Vision.
0: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
2: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
3: Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Sveto Žitka. Ubede se je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com. Sveto Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
5: Vzemite Lendavo, dodajte mojstre Bograča in master šefinjo Mišo Koplovo. Primešajte dvige z baloni, vožnjo z vlakcem, sladko ulico in drone show. In si postrezite 22. augusta na Bograč Festu 2026 z velikim finalom, koncertom Dražena Zečiča.
4: Več na lendava-lendva.si.
6: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v Rom kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
12: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? isotour.si.
13: Aktuar. Moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V Mali Pirešici na območju Petrovče v občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarila v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letni moški zaradi posledic udara strele na kraju umrl. Drugi je bil udar strele poškodovan. Moškega, prav tako starega 46 let, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, odkoder so sporočili, da je lažje poškodovan. Četrtkova večerna neurja so sicer povzročila še več nevšečnosti. Gasilci so iz kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa ter gasili požara hleva na območju Solčave in stanovanske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrešji, v Ljubljani pa je znova poplavilo dva podvoza. Količine padavin so bile po besedah meteorologa Blaža Štera kar izdatne, zlasti veseli dejstvo, da je namočilo tudi vzhodni del države, kjer je padlo vsaj 10, v Prekmurju pa do 20 mm padavin. Šter tako pričakuje skorajšnji preklic opozorila o požarni ogroženosti, močnejše nevihte pa so možne tudi danes popoldne. Več držav je v četrtek v skupni izjavi obsodilo načrte Izraela za objavo razpisov za gradnjo približno 1200 domov za naseljence na strateško pomembnem delu okupiranega Zahodnega brega. Odločitev Izraela so označile za nesprejemljivo in ga pozvale na načrte takoj umakne. Mednarodno pravo je jasno, da so izraelske naselbine na Zahodnem bregu nezakonite, to je stališče mednarodne skupnosti, ki ga je potrdil Varnostni svet Združenih narodov, so med drugim v skupni izjavi zapisali voditelji Združenega kraljestva, Francije, Nemčije, Italije, Nizozemske, Kanade in Norveške. V Tarantu na jugu Italije se bodo drevi slovesnim odprtjem začele sredozemske igre, prve tekme pa bodo opravili v triatlonu. Slovenijo bo zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panogah. V Uranu v Alžiriji pred 4 leti je Slovenija osvojila 23 odličij, v vodstvu Olimpijskega komiteja Slovenije so prepričani, da bo tudi tokrat bera medalj bogata. Naredite si lep petek in ostanite v naši družbi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: 9:06, večina današnjega petka bo deževna, padavine se bodo začele na zahodu in se nato razširile nad vso Slovenijo. Čez dan bo med 25 in 29 stopinj, jutrišnja sobota še deževna, v nedeljo pa se vrača sončno in vroče vreme.
7: Gremo na kolo!
11: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
7: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: S
3: 7 minut čez 9. Dobar dan, na ceste zaprtje vozni pase sporočate na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu zaradi tovornega vozila v akvari. Še vedno zastoji na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti še vedno v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako na cesti Šmarje Koper nekaj zastojev. Od jutri, torej sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Radarski kontroli pa v Veliki Pirešici skriti za modro ograjo smer Velenje in v Dolžah pri Mislini na Koroškem ustavijo potem pri podjetju. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Vroče, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmar.
1: Danes dve varianti, ali je to veranda, ali je to dnevna soba.
2: Ali je to,
1: v glavnem pod streho, prihaja pred zadnjem.

0: skupaj z nami in z Dejanom in Anitom, ki ste že pripravljena loha, delate tudi vi in na našem Facebooku lahko napišete, kater komad je tist najbolj galamastičen za ta petek. In po 18. uri Dejan in Anita sta pripravljena.
1: Dejan pa Anita sta tako ena dobra vila pa dobri vilinc. Ono dva izpolnite vse želje. Vi napišete glasbeno željo, komu jo posvečate in pak! V galami se pojavi ta glasbena želja.
2: Vrhunska vilinska galama prihaja ob šestih, vsak petek, tudi ta petek. Ja.
3: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova res najljepše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
8: Izognite se septembrski gneči. Kontaktirajte Ekosen, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
9: Ekosen, naravno udobje IR panelov.
0: Sem samo dodati, da dve stvari, brez katerih Hajdi ne more v življenju.
1: Kaj pa?
0: Suha salama in aktualova galama.
2: Oh, kakšna lepa rima.
1: Oh my god! Wow. Kar polepšu petek.
0: Ana?
1: Ja.
2: In Mišo Kovač.

0: Žanzečič, por excellence, 18.69. Tina, Marina, Franc in včeraj Nejc imajo že svoj paket Radler 00 Izotonik. In sicer, tako je bilo slišati včeraj.
1: Le pedal, a pa nik. Ali je to divje poganjene pedal, ko ugotoviš, da je skupina že odpeljala, ali je to francoski sobni bicikl, ali je to ples na stezi.
2: A bo bo mogoče, kaj pa vem, mogoče,
1: Pravilno, Nejc.
2: Odlično.
3: Bravo, Nejc.
0: Nejc paket, Radler, Union Radler 00 iz Atonik je popolnoma vaš.
3: Potuje na vrhniko.
2: Odlično, ta Radler ga ni boljšega.
0: Ja,
2: res je odličen.
0: Se dobimo v Kostanjevici na Krki v soboto v Rock Caféju 9 ure dalje. Kolesarite radi?
2: Radi športamo, vse. Se ne bomo naredili francoze, mogoče pa res pridemo.
0: Se vidimo tam. Nej, čestitke.
2: Odlično, hvala stvale. Odlično, ekipa, hvala ste, super ste, še boste tako naprej dobro.
4: Naredi se francoza.
5: Na aktualu.
0: Še en paket je ostal, Union Radler 00 Izotonik prijava zdaj na SMS 051 70 80 90, ključna beseda Union.
1: In tokrat vam Google Translate ne bo pomagal, ker vi bomo zastavili tri izmišljene, popolnoma izmišljene francoske izraze, vi bomo morate ugotoviti, kaj oni pomenijo, recimo. Mm-hmm.
3: Zdaj pa, da še enkrat ponovimo, kje se dobimo to soboto.
0: Sem mislil, da boš rekla, še enkrat ponovimo, brez pomoči bo tokrat. Hajdi pravi, brez pomoči.
3: Če se naredimo francoza, gremo po občutku. Ne, da Matijas pove pravilni odgovor, ne?
1: Ne, jaz tako ne povem pravilni odgovor.
3: Ne, ti ne mežiki, v glavnem, jaz pa bom še enkrat povedala, da se jutr dobimo na Kostanjevici ob Krki, kjer se odvije še zadnji izotur dogodek, in sicer v Rock Caféju med 9 in 14 uro. Tam bo tudi DJ Time, Back in Time. In Rock Café je ena izmed 10 izotočk po Sloveniji. In če vi izberete vsaj 5 izotočk, tam naredite fotografijo in jo objavite na izotur.si, potem postanete del izotima in prejmete brezplačno prijavnino za poslovno etapo Izoride, gre za skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur zavarovalnica L'Etape Slovenija by Tour de France.
0: Fantastik.
1: Merci beaucoup.
3: Ok, v glavne zdaj pa telefone v roke.
4: Naredi se francoza.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rock Caféju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si

0: Aktual.
1: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Prevaranti na cesti, v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Parlez-vous français? Niti ne, ni problema.
1: Oui, oui, kako da ne.
0: Eno osebo rabimo v etru. Računalnik pravi, da je to...
1: Žrebi.
0: Nevenka.
1: Nevenka!
2: Dobro jutro.
0: Ste to vi, Nevenka?
3: Tako je.
0: Ja, gremo.
4: Naredi se Francoza.
5: Na aktualu.
0: Nevenka, dobrodošli na aktualu. Odkot ste vi?
3: Iz Radelj ob Dravi.
0: Radelj ob Dravi, dobro jutro. Imate danes priložnost zavriskati, ko če in vem, da ga dobite Radler, Union Radler 00 iz Atonik.
3: No, malo se bom nasmejala, zavriskati. Ne morem, ker sem
1: na tih. Jej,
2: tako. Če šefica
0: izdravo. Šefica je blizu, dobro, bomo srečili več ljudi danes.
1: Pustimo zdaj šefico, pejmo mi na tisto ta glavno. Heidi, nažalost, je danes rekla, da ne smemo pomagati in jaz
2: rekla
1: bom mogel biti ves čas tih.
2: Minimalna pomoč, namig, ne pa direktno.
0: Sploh ne vemo, če ne vem, kaj rabi pomoč. Ne vem, kaj rabi te pomoč.
3: Ja, ne vem. Odvisno.
2: Okay. Odvisno okay. Vprašanj.
1: Ali veste, kako poteka nagradna igra? Mi imamo tri francoske izmišljene izraze, vi pa morate ugotoviti, kaj ta izraz, izmišljen izraz, bi lahko pomenil. V redu?
3: Ja.
1: A smo pripravljeni?
3: Ja.
1: Ok, pa dejmo. Takole, prvi izraz je Madame Naviget. Madame Naviget. Kaj to pomeni? Ali je to gospa, ki prodaja zemljevide? Pod B, oseba, ki pozna vsako bližnico, ali pa pod C, francoski glas iz navigacije?
3: Zadnja.
0: Zadnja?
3: Ja.
0: C, je C prav?
1: C.
2: Ste prepričani, Nevenka? Bi šli mogoče raje v drugem vrstnem redu?
1: Kdo zdaj pomaga?
2: Ja, pa, če bi rada dobil paket Union Radlerja, no...
3: Neka z navigacijo,
0: malo veze,
3: no?
0: In odgovor. Mislim, da je odgovor. Jaz mislim, da navigacija zagotovo je bila. Navigacijo.
1: Ja, dobro je, no, samo mora biti malo napeto, Jure.
2: Čestitke.
1: Ok,
0: še dva.
1: Gremo na drugega. La condition imaginar. Condition imaginar. Ali je to trening za zaprtimi očmi, ali je to kondicija, ki je nekoč bila, danes pa samo že živi v pripovedih, ali je pa to baterija električnega kolesa? A, B, C.
3: C.
1: Kaj je bilo ja. Pod C?
0: Jaz tudi nimam pojma, kaj.
1: Saj sam preverjam. Ali je odgovor kondicija? Halo?
2: Nevenka?
3: Ja.
1: Kondicija, odgovor.
3: Tako. Ja, tako.
0: Bravo! Še enega, Hadi, nujno moram, mislim, jaz rabim pomoč, Nevenka rabi pomoč.
2: Pri tretjem Nevenka poobljubim, da bom jaz en mičkem pomagala, prav?
1: Prav.
3: Prav.
2: Okay.
1: Le dres optimistik. Le dres optimistik, ali je to rumena majica vodilnega, ali je to kolesarski dres kupljen z eno številko preveč samozavestno, ali je to majica z napisom danes bo šlo.
2: Pa dejmo reči, da je le dres optimistik to, kar je tak dres, ki ga je Jure kupil, preden je začel hujšati.
0: Kakšen dres sem iskal?
2: Dres? Torej, ali rumena majica vodilnega, ali kolesarski dres kupljen eno številko preveč samozavestno, ali C, majica z napisom danes bo šlo.
3: Mogoče. Drugo.
2: Drugo, B?
3: Ja.
2: Matjas?
1: Pravilen odgovor.
2: Čestitke, Nevenka.
0: Je bilo prav, pa je bilo pa vredno to, Nevenka, je tako.
3: Ja, tako.
0: Smo slišali tisti mini vrisk, da se bo zgodil. Čestitke, vaš je cel paket izjemen Union Radler 00 izotonik. Čestitke, Nevenka.
3: Ja, hvala lepa.
2: S kom ga boste podelili?
3: Ja, kjer domov bom povabila koga.
2: Lepo, lepo. Izotonik je lepši v dobri družbi. In slajši, seveda.
3: Tako.
0: Lep vikend v Radlji ob Dravi. Srečno.
2: Hvala, čau.
5: Hvala.
4: Naredi se Francoza. Union Radler. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si

0: taka šolska ljubezen, Jole, od malih nogu. 20 minut do 10 na aktualu. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, danes bo pa kak sončen, deževen petek, davč od sončnega, na zahodu se bodo začele padavine in potem bodo se razširile nad vso Slovenijo. Čez dan bo med 25 in 30 stopinj, po noči pa se bo zračje malce umirilo, jutri večinoma oblačno, nekaj sonca samo na Primorskem in pa občasne krajevne padavine. V nedeljo in ponedeljek pa spet sončno in suho vreme z nekaj vetra.
0: Dobro jutro na ceste, dobro dan na ceste, zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako na cesti Šmarje Koper nekaj zastojev. Od jutri, torej sobote od 6. ure zjutraj do nedelje do 18. ure bo zaprta priključek Brnik na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi del. Radar pa ste opazili na Bločicah smer Sodražica. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno, pot!

0: enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: A si govorila?
2: Prosim.
1: V glavnem.
2: Kaj sem govorila? O Lakersih.
1: Če je kdo včeraj zamudil v Ljubljani Lakers, danes je nova priložnost. Prihaja Andrej Milkovič, Milko iz ekipe in morda nam namigne, kje, kdaj in s kom jih lahko srečamo.
3: V soboto so v Šmarju Sapi.
1: Pri tebi doma. Ja. Ja, so,

0: Na nek način so gazde, te, ki se gibajo zdaj po Ljubljani v teh dneh, vse do ponedeljka bo je tukaj. Andrej Milkovič, Milko, ekipa tukaj, ekipa ima vse informacije, vedno tiste, ta zadnje.
1: In tisto, kar želijo, da imamo.
0: Ok, Lakersi so v Ljubljani. Včeraj euforija, prihod ekipe, sprejem Dončiča, veliko gibanja med hotelom in restauracijami.
1: Videl sem vse od blizu takole, ne da bi imel neko hudo potrebo po tem, ampak bilo je zanimivo doživeti. No. Hotel sem videti, kako so oni, videti, kako pravzaprav diha v Ljubljana. Moram reči, da smo se zelo izkazali kot gostitelji. Celo tisti manevri na letališču, ko so se malce izognili glavni nožici, niti niso bili potrebni, kar verjamem, da so pozneje spoznali. Ljudje niso usiljivi, šlo bi, mislim, da tudi čisto brez varnostnih služb, ki nekega pravega dela nimajo, to sem res vesel. In otroci, ki prihajajo, in starejši, so bolj nekako, zdaj ne bi uporabil grde besede, firbci, ampak pridejo bolj pogledati čisto tako, da doživijo, kulturno, zanima jih zelo kulturno. Jaz sem verjel ves čas v Ljubljano in mislim, da bo tako potekalo tudi naprej. Kot smo se pa pogovarjali vse te dni, Ljubljana je mehna, mi nimamo zaprtih stvari, tako da so oni so praktično ves čas, če veste, kje so tisti hoteli, lahko počakate zunaj, prej ali slej jih boste videli, oni so šli potem včeraj zvečer lepo na večerjo, tudi pred restauracijo so jih ljudje videli, po večeri so jih ljudje videli, ob vrnitvi v hotel, zdaj reko ga bojo, mislim, da v roku naslednje ure zapustili, prav tako, kolikor je meni znano, bodo danes potem v Ljubljani nekaj trenirali, kolikor je pa meni znano, bi pa se tudi nekaj v zvezi z LA Lakersi, kaj, kakšnem obsegu, ne vem točno, ampak nekaj bi se utegnilo oziroma se bo dogajalo tudi pozno popovdne, tam nekje po 17. uri, čisto v srcu Ljubljane, tam okrog Prešernovega spomenika Tromostovja, tako da nekaj bo, sledite malce objavam, družabna mreža, mediji, pa bomo videli, ali se lahko kaj vidimo vsi skupaj.
2: Okay. Oni se morajo tudi zabavati.
0: Čekaj, če ponovimo še enkrat, Lakers dogodek, naj bi se zgodil, Prešerno,
1: naj bi se zgodil, nekaj se bo dogajalo, bolj Luka dogodek kot Lakers dogodek, no, še vedno rad poudarjam, tukaj so sicer Lakersi, ampak to ni event Los Angeles Lakersov, to je event Luke Dončiča, ki je povabil svoje prijatelje, ki so slučajno tudi njegovi soigralci. Tako da, ja, seveda je vse skupaj ima blagoslov LA Lakersov, ampak ni pa to klubski dogodek, tako da oni so tukaj svobodni ljudje, ki bolj ali manj počnejo nekako, kar si je zamislil Luka, kar so si zamislili ljudje okrog Luke in jaz verjamem, da bo to vse, kar bodo počeli v naslednjih dneh, zelo, zelo simpatično.
0: Lep dogodek, popestrite tudi za vse nas, popestrite tudi za vse influencerje, veliko na TikToku, torej Lakersov, Luke Dončiča, še kakšen spored oziroma program za vikend, kaj nas čaka?
1: Mislim, ne bi preveč o tem, jaz mislim, da vsi dobro veste, pravzaprav že od prvega dne, da bodo ta konec tedna enkrat se pomerili v golfu na Bledu, to je bolj ali manj tisto, kar jih zelo žene, veliko je bilo tudi že nekako obračunavanja pod narekovaji. Austin Reeves, vemo, da je izjemen igralec golfa, da bi lahko igral golf celo profesionalno na malce nižji ravni, torej njegovi rezultati so res skoraj na ravni profesionalca. Luka je še relativno začetnik, ampak vemo, kako tekmovalen je Luka, vemo, kako zagrizen, tako da noro vadi in skuša dohiteti Austina, kako dobri so ostali, bomo videli, bodite prepričani, da bodo objavili rezultate. Slišal sem, da bi se utegnili pomeriti še v kakšnem športu, pa seveda tudi na treningih bo šlo takole. Morda bodo imeli celo na koncu neko lestvico tega mnogoboja ali iger brez meja, kjer Austin Reeves je prvi favorit, oprosti Luka, ampak koliko sem jaz videl tega Američara, je izjemno vsestranski, ukvarja se z marsičem, sjajen v bowlingu, sjajen v ribolovu, sjajen res v golfu in še v čem, tako da tukaj ima Luka kar pravega partnerja za to svojo tradicionalno tekmovalnost.
2: A so prav vsi Lakersi v Sloveniji ali del ekipe?
1: Ne, eden manjka, Cameron Curry ima dejansko klubske obveznosti, ker je novinec bil izbran na naboru, a sicer pa so tukaj vsi, Sandro Mamukelašvili je pripotoval iz Gruzije, čeprav je trenutno del gruzijske reprezentance, kolikor je meni znano, mislim, da ne bo mogel ostati do konca, ker želi igrati za Gruzijo na kvalifikacijskih tekmah, tako da mislim, da bi Sandro utegnil oditi malce prej, sem ga pa včeraj videl, je tukaj, ostali pa so tukaj čisto vsi, torej tako tisti, ki so bili že doslej člani ekipe, kot vsi novinci, ki so prišli to poletje in teh novincev je veliko in tudi ena glavnih Lukovih idej je se na en tak simpatičen način, pravzaprav spoznati. Nekateri se bodo čisto spoznali. Vsaj tako spoznali, vse so se poznali, ker so igrali za nasprotne ekipe, ampak kot so igralci, kot tovariši pa se bodo spoznali tukaj. Tako da jaz mislim, da je to ena super, super ideja. In tudi odzivi iz Amerike so v glavnem gredo v to smer. Torej, ameriški novinari pravijo, res fantastična poteza Luke, njegovega podjetja, ljudi okoli njih, res.
2: Pa super imeni. Za Slovenijo. Ne?
1: Za Slovenijo pa to tukaj se pa njemu kaj pogovarjati. Nemogoče je kupiti tako reklamo. Torej, nihče v Sloveniji nima ne denarja, ne možnosti, da bi kupil tako reklamo.
0: Kakšna promocija, kakšen veliki igralec in da smo del tega, pravzaprav, da živimo v času, ko je Luka Dončić aktiven igralec. Mirko, še zadnje vprašanje. Sovpada seveda s pripravljalno tekmo slovenske reprezentance, ali bodo Lakersi oziroma Luka Dončić kakorkoli spremljali javno to tekmo?
1: Ne moremo vedeti. To je odločitev, ki je povsem pri njih. Ko me je nekdo vprašal, kako bi lahko recimo pobožali slovensko dušo, sem rekel, da bi to res bila poteza, ki bi se prikupila. Po drugi strani se pa zavedam težav z logistiko, zavedam se, da imajo svoj urnik, zavedam se tudi, kaj bi to potegnilo vse za sabo. Na vse zadnje moramo vedeti, da vsak ta igralec ima nek svoj management, ki se stoji za njim. Torej, vsi se morajo nekako strinjati z vsako zadevo, ki jo tukaj počnejo. Tako da niso stvari tako zelo enostavne, kot si morda kdo misli. To ni, da Luka reče, gremo tja, pa potem vsi grejo. Luka ima svoje ljudi, vsi te ljudje imajo potem vsak svoje ljudi. Tako da, jaz bi si želel, da bi bili kakorkoli povezani tudi s slovensko reprezentanco, ampak ne bom pa nikomur mogel in ne bom zameril, če ne bodo.
0: Hvala, Milko, za vas. Čisto vse informacije insiderske. V ponedeljek se vrača z vtisi Lakersov in Dončića v Ljubljani.
1: Ja, tega se bo nabralo nekaj čez vikend.
2: Imamo čas, z veseljem poslušamo.
1: Škoda za vremensko napoved, ampak morda posveti drugačno sunce. Vse so Lakersi rumene barve.
0: Točno to, bravo.
1: Lep vikend, Miko.
0: Enako, čau.
3: Pokrovitelj timeouta je ekipa. Novo na aktualu.

0: Val.
1: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Paniran sir 30% ceneje. Brezalkoholni radler izotonik z Lidl Plus 17+7 gratis. Kantalupska melona 37% ceneje. In čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Plača se.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Lepo je v naši domovini mladino.
4: Intervju. Viktorija Krivoludska, prijateljica predsednice republike, o svojem življenju, prijateljstvu s predsednico Pirc-Musar in vseh obtožbah. Marija Pomagaj, kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. Klinični center Ljubljana, začelo se je vladno rezanje uspešnega direktorja Juga.
5: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
6: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
7: Več na mana.eu.
8: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
9: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
10: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
11: Tle noter, kako tam ven čista voda.
10: Moje duštvo mora pa koštat.
11: Pa ne pr voda teh.
10: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
12: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
13: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 €. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da qua buono? Come da mi cuha la moja nonna? Dio mio!
15: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
17: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
18: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
17: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
18: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
17: Te zanima še več? isotour.si.
19: Čudovito.
20: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kombinacija katastrofalnih posledic suše, izjemno visokih stroškov repromateriala in vse nižjih odkupnih cen kmetijskih pridelkov ogrožajo obstoj številnih družinskih kmetij, so opozorili v Združenju slovenske kmečke iniciative. Vlado zato med drugim pozivajo k takojšnji odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in elektriko v primarni pridelavi. Kot opozarjajo, je slovenski kmet na skupnem trgu potisnjen v neenakopraven položaj v primerjavi s kmetijstvom sosednje Hrvaške, saj slovenska država kmetijska goriva in električno energijo še naprej obremenjuje z visokimi dajatvami. V Mali Pirešici na območju Petrovč v občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarila v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letni moški zaradi posledic udara strele na kraju umrl. Drugega moškega, prav tako starega 46 let, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, odkoder so sporočili, da je lažje poškodovan. Štiri Čehe, ki so z vodnikom soteskali na Fraterici, je presenetilo včerajšnje neurje, ko so bili pri slapu katedrala nedaleč od loga pod Mangardom. Voda je začela hitro naraščati, zato je vseh pet čez slap odneslo približno 15 metrov v globino. V nesreči se je poškodovala češka državljanka, ki so jo reševalci pripeljali v novogoriško bolnišnico. Primer preiskujejo policisti. V vseh 65 občinah, pri katerih so v analizi volilnih enot ugotovili neskladje z načelom enakosti volilne pravice, so po podatkih resornega ministrstva uskladili odloke za določitev volilnih enot za volitve občinskih svetov. Prav tako je odlok ustrezno uskladila občina Dobrovnik, pri kateri je neskladje ugotovilo ustavno sodišče. Želimo vam lep petek, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
2: Paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Mumbe. Jupi, jupi, čivalice so tu. Merkator pridi ti, čivalce zberi si.
5: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.
6: Skoči v avto. Greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra.
8: Agropop.
10: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
8: In Atomic Harmonic.
11: Izdala si bom fanta, ti zgatale lizga. Svaj izdala ta njegova resna ekše brizga.
12: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.

5 minut je čez 10, dobar dan in dobrodošli. Danes nas čaka večinoma oblačen dan, pojavljale pa se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo ponekod lahko tudi močnejše. Jutri še oblačno in še občasne plohe. Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim na zastoj, ki je na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Počasi gre na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na cesti Šmarje-Koper. Radar pa ste opazili na Bločicah smer Sodražica. Srečno, varno do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje. Tu smo, nič 80, 13, nič 2.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Dobar dan se začne na Aktual. Uživo, Mojca Mladenovič.
2: Kako dober, odličen dan, v katerega smo že ukorakali v čudoviti družbi Heidi, Matijasa in Jureta in zdaj lahko samo še nadaljujemo to odlično razpoloženje. Danes je 21. avgust, dan, ki je namenjen starejšim. V Ameriki so rekli, dajmo ta dan pokloniti res tistim starejšim ljudem. No, leta 1988 ga je razglasil Ronald Reagan, da bi se spomnil, koliko starejši prispevajo k družbi. Ampak jaz imam danes eno težavo, ne? Kdo so sploh starejši? Komu rečemo starejši? Ker če vprašate mojega mlajšega sina, bo rekel, jo, moja učiteljica je že kar stara. Koliko pa je stara? Ene toliko, kot ti. Resno, a poznate to situacijo, ne? Ker, na primer, tudi če danes 60-letniku rečete, da je star, vas bo lahko čez par minut prehitel na kolesu. Pri 70-ih gredo ljudje na potovanja, pri 80-ih na koncert, no nekateri pa pri 40-ih ustanejo s kavča pa reče, o, neki me je v križu zagrabil. Tako da danes ne bomo šteli let. Zanima me, pri katerih letih je po vaše človek malo starejši. 0-4-1-30-40-50. Ker jaz imam občutek, da odgovor ni več 60, niti 70, niti 80.
1: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Punctual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
2: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
5: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
6: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Medfast.
11: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
12: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
13: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačno.

0: Na Wolt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
1: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.

0: Na Ineservus, midva letiva. Ja, danes mogoče malo manj poletno, kot smo bili vajeni. Trenutno imamo 22 stopinj v Ljubljani, Mariboru, pa tudi v Kranju, 23 Celje ter Novo mesto, 24 Črnomelj, 25 Ptuj, 27 Murska Sobota in Koper, 28 stopinj. Ja, čaka nas precej oblačen, vremensko pester petek. Dopoldne se bodo pričele pojavljati krajevne padavine in nevihte, no popoldne pa se bodo od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Temperature od 25 do 30 na severozahodu pa le okoli 22 stopinj. Po noči se bo vreme umirilo, tako bo jutri v notranjosti še precej oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, več sonca pa nas čaka na Primorskem. Temperature jutri od 21 do 26, ob morju do 28 stopinj. No, lepši pogled proti koncu tedna, nedelja in ponedeljek, večinoma sončna in suha.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Zastoj na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, počasi pa gre na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled v obe smeri. Radar ste opazili na Bločicah smer Sodražica in pa v Kedju v Gabrjah pri Lendavi. Srečno, strpno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, ki je. Tu smo, pokličite 080 13 02.

Dobrih 15 minut pred 11. Vidi se iz aviona. Še naprej uživamo skupaj. Danes smo 21. augusta in v Ameriki so rekli, to je ta prav dan, da praznujemo dan starejših. Ja, zdaj tako je, ne? Obstajajo rojstni dnevi, pa obstaja osebna izkaznica, pol pa obstajajo tudi mičkem bolj zanesljivi dokazi, da nismo več stari 20 let. Recimo trenutek, ne, ko vam nekdo prvič reče, gospa, a lahko nekaj vprašam, ali pa gospod, ne, pa tako, okej. Ali pa, ko ugotovite, da je zdravnik mlajši od vas. Ali pa, ko greste na koncert in na mesto, daj bolj na glas, rečeš, a res more biti tako na glas. In meni je v resnici všeč tudi tista stopnja odraslosti, ko vas iskreno razveseli nova ponu ali pa kakšen gospodinski aparat pri pomoček. Takrat veste, da se je nekaj zgodil. In zato me zanima, kdaj ste vi pomislili prvič, okej, zdaj pa mogoče res več nisem tako rosno mlad, rosno mlada. Kaj je tisti trenutek? 0-4-1-30-40-50.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
2: V Lendavi se nekaj kuha in diši po najboljši soboti tega poletja. 22. augusta prihaja Bograč Fest 2026. Mojstri Bograča, Sladka ulica, dvig z baloni in spektakularni dron show. Ob 21. pa Dražen Zečič. Lendava vas pričakuje.
5: Več na lendava-lendva.si.
6: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
7: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
13: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
14: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušao.

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje. Lahko avto vozimo v natikačih ali bosonogi?
3: V Sloveniji vožnjo v natikačih ali bosih nog ni izrecno prepovedana. Lahko pa bi policisti vožnjo v neprimernem obuvalu obravnavali po 35. členu zakona o pravilih cestnega prometa, ki govori o prepovedi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila.
4: Poletno prometno na aktualu.

Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran.

prej pomembno, zdaj je butasto. Ko po dolku imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kombinacija katastrofalnih posledic suše, izjemno visokih stroškov repromateriala in vse nižjih odkupnih cen kmetijskih pridelkov ogroža obstoj številnih družinskih kmetij, so opozorili v Združenju slovenske kmečke iniciative. Vlado zato med drugim pozivajo k takojšnji odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in elektriko v primarni pridelavi. Kot opozarjajo, je slovenski kmet na skupnem trgu potisnjen po vsem v neenakopraven položaj v primerjavi s kmetijstvom sosednje Hrvaške. Saj slovenska državna kmetijska goriva in električno energijo še naprej bremenijo visoke dajatve. Hrvaško je zajela vremenska sprememba, za večji del države veljajo opozorila zaradi možnih neuri. Slabo vreme povzroča tudi težave v pomorskem prometu, saj so prekinjene nekatere katamaranske in trajektne povezave. Med drugim ne obratujejo ladijske povezave proti Rabu, Hvaru in Visu, ter med Šibenikom in okoliškimi otoki, pa tudi med Zadrom, severno-dalmatinskimi otoki in Malim Lošinjem. Za območje reke velja oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti neurij. Predstavnik čebelarskega društva je upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvestil o sumljivem telefonskem klicu povezanim s spremembami registra čebelnjakov. Kot izpostavljajo v upravi, tovrstnih aktivnosti ne izvajajo, zato čebelarje in čebelarska društva pozivajo k previdnosti. Novo sojenje o smrti argentinske nogometne legende Diega Armanda Maradone v Buenos Airesu so sodniki v četrtek prekinili za teden dni, potem ko so se pojavile informacije, da so bili izvidi preiskav ledvic, ki so jih predstavili na sodišču, v resnici izvidi njegovega očeta. 7 zdravstvenih delavcev je obtoženih malomarnega ravnanja pri oskrbi Maradone pred njegovo smrtjo 25. novembra 2020, ko je bil star 60 let in je okreval po operaciji možganov. Grozijo jim zapor kazni v višini 8 do 25 let. Imajte lep dan tudi v naši družbi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu po 2 kosov ali več. Šolske potrebščine, kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3/4 je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: 5 minut je čez 11, danes, kar se vremena tiče, nas čaka oblačen dan. Pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki pa bodo ponekod lahko tudi močnejše. Jutri še oblačno z občasnimi plohami.
11: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
12: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
11: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
12: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: Do Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na Gorenjski avtocesti je zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tako da za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Počasi gre tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Dragomerja. Počasi še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce, Bled v obe smeri. Radar v Sivan Kediju ste opazili na Dolenjevaškem polju pri odcepu za Kočevsko reko, meri v smeri Ribnice. Radar je tudi na koncu Dolenje vasi in pa v Kediju je v Gabarjah pri Lendavi. Srečna pot želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo. Okay. Tu smo, pokličite. 0880 13 02.

0: Uživo, Mojca Mladenovič.
1: Dobar dan in dobrodošli. Danes je 21. august in v Ameriki so rekli, dajmo mi danes praznovati dan starejših. Mi se sprašujemo, kdaj je človek sploh star. Meni se zdi, da ne glede na leta se aktualovci počutimo zdrave, vitalne in še vedno zelo, zelo mlade. Takole piše Bojan, tudi vi se nam lahko pridružite na 0-41-30-40-50. V glavnem Bojan je napisal, gospa Mojca, že pri te gospe Bojan, ne, mogoče, ne, ampak dobro. Imam 67 let, potapljanje, jahanje, nautika, smučanje, pa veteran vojne za Slovenijo, veteran vojne na Kosovo, inštruktor v Bihaškem žepu, treniral starešine, gorski reševalec. Nikoli se nisem sekiral, ko je bilo noro vroče ali noro hladno. Pa 5 let v Južni Ameriki, Brazilija, Kolumbija, Peru. V 5 letih sem 8 mesecev prespal v pragozdu in deževnem gozdu v visečih mrežah ob 100-odstotni vlagi in dežju, pod mano pa strupenjače in strupeni pajki pa žabe. Jedel, kar sem dobil in kadar sem dobil. Ampak, gospa Mojca, življenje je lepo. Pa še na svet. Dragi aktualovci, manj televizije, manj družbenih omrežij, pa ne sekirajte se, če je otrok dobil nižjo oceno, kot zna. In življenje, tako kot je, je vse odvisno od nas in samo od nas, še pravi Bojan. Kaj pravite vi? Kdaj človek postane ne tako zelo mlad, ne? Ker da se staramo, opazimo tudi potem, da stvari, ki so se nam nekoč zdele grozne, ne, naenkrat postanejo čudovite. Kot otrok, ne, popoldne jaz ne bom spal. Kot odrasel, sem 20 minut popoldanskega spanca, pa bo prec boljš. Pri 20 letih je kazen, če moraš biti v petek zvečer doma. Nekaj desetletij poznej, pa če odpovejo večerni petkov na črt, si misliš, to je najlepša novica tega tedna. Udobni čevli, tišina, pa dober polštar, pa dejstvo, da nam v soboto zjutraj ni treba nikamor. Tako da mogoče starost res niso leta, mogoče je starost samo trenutek, ko ugotoviš, da je mir postal luksus.
0: Dober dan se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Še kdaj potem tale zagotovo pa še v petkih nečemo. Opa, nečemo noča z doma. No, kle, mogoče jaz pri sebi vidim, ne, da nisem več tako zelo mlada, ker včasih sem si lahko tole zapela petek, soboto, pa še malo nedele, pa skos na glavo, zdaj pa v petek na glavo, pa dva dni spim.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ampak mi apsolutno na aktualu ne počivamo in gremo takole s poskokom naprej današnji glasbeni dvoboj. Ja, zelo zanimiv in predvsem zelo vroč. Na eni strani Lana Jurčević.

Gola. Ja, tole je bilo za, to je predlog bolj za aktualovce, za aktualovke pa imamo v današnjem glasbenem dvoboju Sašo Kovač.

0: Kdo bo v današnjem dvoboju bolj pridno klikal, ali aktualovci ali aktualovke? Kdo bo postal zmagovalec dvoboja, ali Saša Kovačevič ali Lana Jurčevič? Dajmo klikant na svojega ali svojo ljubšo zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
3: Najrečničen sem, kaj sem, stara se počuti enkrat 20, drugič 100, glede tega, kak se pa pozna, vedno rečem, premaj glas, no je, še bolj na glas muziko, prosim. Lep dan, no, in srečen.

0: Aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
2: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročili.
3: Pica, da te ka.
4: Odjuči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Kia. Največ avta za vaš denar.
6: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Poletje je tu.
11: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
12: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
13: Preveri na terme-cates.si.
14: Gremo v Čatež.
15: Prvič, spet, vedno.
16: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju stoletnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
17: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina zelenega zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
18: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
19: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Prevaranti na cesti. V tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša. V prihodnje bomo imeli sušna poletja. Namakanje ni edina rešitev. Zdravje. Več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde. Svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
19: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Aktual.
6: Vedno in vse povsod.
5: Narejen za moja ušesa.

0: res so dobri, tole so Il Divji in Morje mi. Danes se sprašujemo, kdaj človek ni več tako zelo mlad in piše Janez, takole bom povedal, do 100 let se ne šteje, pol se pa začne. No, jaz sem trenutno na 70 in za čisto vse mlade ali malo mlajše, danes večer nas čaka ena nora zabava. Lahko bi že kar rekla naša petkova uradna himna. Mi delamo galamo in danes zagalamimo z Dejanom in Anito točno ob 18. uri, ja kje drugje kot v Aktualovi galami.
1: Partner Aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svajd izgala ta njegova, res najljepše brizga.
2: Gremo v hribe, prosim.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
5: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ekosen in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR San vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
6: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

Tudi danes se družimo na nič 4.1, 30, 40, 50 in ugotavljamo, da, kdaj človek ni več tako zelo mlad. Brigita piše, življenje ni naloga, ki jo vzamaš domov. Zato sem optimist in vsak dan uživam v trenutkih, ki mi jih prinese. Skratka, življenje je lepo, le ustvariti si ga moraš, pri tem pa dobre volje ne zmanjka. In naslednji SMS, no, v njem pa piše, star si, ko si starejši od številke svoje noge. Ma, ma, zakaj imaš tukaj majhne nokce? Ivan pa pravi, zanimiva tema, ja, mal pred Abrahamom je že kar nekaj upozoril, da nimam več 20 let, pozabljivost, droben tisk, so kar naenkrat premajhne številke, kar vsi naenkrat te pa vikajo. Ampak, kot pravi Ivan, glavno, da v postelji ni težav. Ja, in tale vikend, ki bo malo bolj oblačen, bo kar primeren za malo crkljanja. Trenutno na Bledu 22 stopinj, 23 Kranj pa Ljubljana, 24 Trbovlje, Novo mesto, 26 v Celju ter Črnomlju, 28 Murska Sobota in Ankaran. Ja, danes nas čaka oblačen dan, vremensko tak pester petek. Že dopoldne se bodo pričele pojavljati krajevne padavine in nevihte, no popoldne pa se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Temperatura danes od 25 do 30 na severozahodu okoli 22. Po noči se bo vreme umirilo. Jutri v notranjosti še precej oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, nekoliko več sonca bo na Primorskem. Temperature od 21 do 26 na obali do 28 stopinj. In še lepši pogled vnaprej, nedelja in ponedeljek sončna in prijetno poletna.

Tako pa je na slovenskih cestah, kar se zastojev tiče nič novega, zastoj na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, zastoj na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tako da za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Počasi na ljubljanski južni obvoznici od Viča, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in potem naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Dragomerja. Počasi še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Radar ste opazili v Prigorici pri Ribnici, pri Inotermu meri v obe smeri. V Sivan Kedju je radar tudi na Dolenjevaškem polju, pri odcepu za Kočevsko reko meri v smeri Ribnice in pa v temnem Kedju na Zgornji Polskavi od deponije v smeri Maribora. Srečno počelim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje. Tu smo, 0880, 13, 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: zdaj bomo malo razmišljali, kaj vse se lahko zgodi v sobi 102, kajti 20 minut pred 12. uro je čas za naše izgubljene in najdene štiri tačke.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Res je, na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio. No in prav tam Niki sporoča, da pogrešajo mešančka z labradorcem bele barve po imenu Belko, je pa čipiran in zelo prijazen. Nika je sporočila, da je pogrešan pes Balto. Gre za mešanca večje rasti, črno-rjave barve, je zelo prijazen, iščemo pa ga na območju Ponikve, Šentjurja in pa Loč. V centru Žalca, sporoča Carmen, je pogrešan odrasel mačak belo-tigraste barve, bolj suhe postave, odziva pa se na ime Robi. Je zelo prijazen, ne boji se ne ljudi in ne psov, pa desno sprednjo tačko ima poškodovano šepa in nazadnje je na sebi imel tudi debel rdeč povoj. Ker mačkon potrebuje zdravila, ga moramo čim prej najti, je pa čipiran. Več informacij na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top weekend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
8: Najdan 2026, prednostne pri Kranju.
9: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. avgust. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
8: Najdan 2026, prednostne pri Kranju.
10: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na

0: Študij na doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
2: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani? Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi napovedanih neviht izdala oranžno opozorilo za vso državo. Popoldne bo namreč Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro in Kvarnerjem. Po napovedih bo v manj kot 6 urah prečkala večji del države. Možna so neurja z nalivi, točo in udari strel. Ob močnejših nalivih lahko v zelo kratkem času narastejo hudourniki in manjše reke. Arso opozarja, ljudi, ki kampirajo ali se zadržujejo na prostem, naj spremljajo radarsko sliko padavin in vremenska opozorila, ter se ob približevanju neviht pravočasno umaknejo na varno. Med nevihto se ni varno zadrževati pod drevesi ob daljnovodih, v daljnovodih ali v bližini hudourniških vodotokov. Ob udarih strel je najbolje poiskati zavetje v stavbi ali vozilu. Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se zvišale tudi julija. V mesečni primerjavi so bile više za 0,7%, v medletni pa za 3,4%. Na tej ravni statistiki podražitve zaznavajo zadnje leto in pol, v 7 letošnjih mesecih skupaj je bila medletna rast cen skoraj 2-odstotna. Letošnji vremenski pojav El Niño bi bil lahko najmočnejši v zadnjem stoletju, pri čemer se bodo temperature morske površine močno povišale. Pričakujejo hude suše na območjih, kot sta Južna Amerika in zahodni del Tihega oceana. Temperature v tej regiji so trenutno za približno 2,6 stopinje Celzija višje od 30-letnega drsečega povprečja. Vremenski ozorec bi lahko novembra povzročil tudi povečano količino padavin in neviht v Združenem kraljestvu. Po skoraj 4 letih mirovanja je več evropskih držav v skladu z novimi pravili iz junija uveljavljenega pakta o migracijah in azilu, ki so nadomestila tako imenovano Dublinsko uredbo, znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo kot prvo državo Evropske unije, v katero so vstopili. To so ta teden napovedale Nemčija, Avstrija, Švica, Finska in Švedska. Rim pa zavrača sprejem tistih, katerih primeri segajo obdobje pred uveljavitvijo sprememb sredi junija. Želimo vam prijetno popoldne. Preživite ga tudi v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si. Kokos.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
0: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
1: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
0: Kokos Boost 2026.
1: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
0: Prijave na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Aktual.
4: 5:12, dober dan želim. Ja, danes imamo kar oblačen dan, pojavljati se bodo pričele tudi krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Danes temperature od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj, no po noči se bo zračje umirilo. Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje. Zastoji tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Tako da za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici od Viča, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorske avtocesti v smeri Kopra do Dragomerja. Zastoj še na primorske avtocesti od Vrhnike proti Brezovici, gre pa počasi še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Radar ste opazili v Prigorici pri Ribnici, meri v obe smeri in pa v temnem Kedju na zgornji Polskavi od deponije v smeri Maribora. Srečno, kamorkoli ali komorkoli greste. Ko opazite kak radar, kakšno kontrolo kje, tu smo. 0880 13 02.

0: razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang! Dober dan se začne na Aktual. Uživo, Mojca Mladenovi.
2: Tako drugače kot dober dan, če je danes petek, dan, ki ga vsi nestrpno čakamo od ponedeljka, no razen, če ste na dopustu, pol mogoče ne. V glavnem na Aktualu danes govorimo o letih in mogoče imamo, jaz mislim, da tako kar celo življenje imel napačno predstavo, ne? Ko si star 20, misliš, da je 40 staro. Pri 40-ih ugotoviš, da je 40 pravzaprav odlično. No, pol pri 60-ih začneš sumt, da so oni nad 80 stari. Par 80-ih pa verjetno pogledaš enega 90-letnika pa si misliš, ok, no, tale pa že mogoče ima v letih. Tako da jaz imam eno tako teorijo, da je starost v resnici vedno približno ene 15 let starejša od nas. In če se človek še vedno veseli morja, glasbe, dobre družbe, zaljubljenosti, pa izleta, pa petkov, potem naj številka na osebni izkaznici prav počne, kar hoče.
1: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
1: Potem do poldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
5: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
7: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

5 minut je čez pol eno, dobar dan in dobrodošli. Trenutno v Murski Soboti 31 stopinj, 27 Maribor, Novo mesto, pa tudi Koper, 26 Celje, 25 Črna na Koroškem ter Slovenjgradec, 23 pa Kranj in Ljubljana. Ja, danes imamo oblačen in vremensko zelo pester petek, pojavljajo se že krajevne padavine in nevihte, no popoldne pa se bodo od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Temperature danes od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo vreme umirilo, jutri pa v notranjosti še precej oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, nekoliko več sonca bo na Primorskem. Temperature od 21 do 26, ob morju do 28 stopinj. No, pogled vnaprej je malo lepši, nedelja in ponedeljek sončna in prijetno poletna. Dobar dan želim tudi vsem, ki ste na poti. Ja, zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje. Zastoj na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tako da za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj imamo še na Ljubljanski južni obvoznici od Viča pa na zahodni Ljubljanski obvoznici od Brda do Kozari in potem naprej po primorske avtocesti v smeri Kopra do Dragomerja. Počasi gre tudi na primorske avtocesti od Vrhnike proti Brezovici, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lese Bled ter Bohinjska Bela Bled. Radar ste opazili v Prigorici pri Ribnici, meri v obe smeri, v Temnem Kedju pa in na Zgornji Polskavi od deponije v smeri Maribora. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost. Tu smo, nič 80, 13, nič 2.

0: kvartac!
1: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Bo vse zaigrivo otroštvo v Baby Center.

0: Aktual. Nazaj v šolo, v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
1: Samski.
2: Samska.
1: onaon.com. Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41 990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.

0: če kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

Željko Bebek, kupiču nam sat. Ja, tako uro bi sploh glede na današnjo temo vsi radi imeli, da bi lahko skočili kakšno leto, desetletje spet malo nazaj. Pogovarjamo se namreč o temu, kdaj človek ni več tako zelo mlad. Zdaj, imamo neko znanstveno podlago za vse, ki že leta trdite, jaz se sploh ne počutim tok star ali pa tok stara, kot piše na moji osebni. Raziskava Pew Research Centra je pokazala, da se razlika med dejansko starostjo in pa tem, koliko stare se počutimo, z leta v leto povečuje. Ljudje stari 50 do 64 let so se v povprečju počutili 9 let mlajše, pri starejših od 65 pa je bila razlika približno 10 let. Ja, skoraj polovica po 50. letu se je počutila vsaj za desetletje mlajše. Torej, zdaj, če imate 60, pa se počute 50 ali pa še manj, sploh ne golfate. Statistično ste v zelo dobri družbi. Tako da imamo dve starosti. Eno, ki jo imamo v dokumentih, ta je čisto sen, in tisto drugo, ki jo imamo v glavi. In meni je ta druga dosti bolj simpatična. Pa vam?

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Nočne padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Agencije za okolje je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin, ki so napovedane tudi za danes, povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Sušnik ob tem dodaja, da če se bodo taki prihodi padavin dogajali več dni zapored, kot zaenkrat kaže, potem se zna vsaj vodna bilanca popraviti, glede rastlinstva pa bo mogoče malo ozelenela kakšna trava, ampak kakšne večje koristi kmetijske rastline ne bodo imele, sploh koruza in tiste, ki so že permanentno suhe, meni Sušnik. Arso je zaradi pričakovanih neviht izdal tudi oranžno vremensko opozorilo. Popoldne in zvečer pričakujejo krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod tudi točo. V kratkem času lahko hitro narastajo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo k previdnosti. Občina Koper z objavo razpisa uradno začenja 10-milijonsko naložbo ob morju, gre za dvigalo na Markovec, ki bo stalo 10 milijonov evrov. Rok za oddajo ponudb je 22. september. Koperski župan Aleš Bržan pričakuje, da bo gradnja dvigala trajala od 15 do 18 mesecev, izvajalci pa morajo projekt dokončati po sistemu ključ v roke. Civilna iniciativa Stop Stolp med tem projektu ostro nasprotuje in opozarja na hud poseg v prostor. Dobar dan, slišim, da ste me pogrešali, tu sem, je prva dama ZDA Melania Trump smehom pozdravila zbrane ob odprtju dogodka na Rožnem vrtu Bele hiše, potem, ko je bila kar mesec dni odsotna z javnih dogodkov. Na ta način se je šaljivo odzvala na številna ugibanja o razlogih za njeno odsotnost. Vrnitev Melanie v javnost obenem se upada s špekulacijami, ki so jih mediji polni glede Trumpove tesne sodelavke 35-letne Natalie Harp. Harp je v Trumpovem drugem mandatu nenehno ob njem, med drugim zanj tipka tudi objave na družbenih omrežjih in poskrbi za tiskanje različnih dokumentov. Miren petek vam želimo, z novicami bomo z vami ponovno čez eno uro.

0: si. V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
0: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
0: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe, prav si.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mač.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Zdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizga na ta njegova res najlepše brizga.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: 6 minut je že čez eno popoldne, dober dan želim, danes imamo kar oblačen dan, no pojavljajo se že krajevne padavine z nevihtami, ki pa se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Danes temperature od 25 do 30, na severozahodu pa okoli 22 stopinj, po noči se bo ozračje umirilo.
10: Gremo na kolo!
11: Tour de France.
1: Na dirko dvojic ali Isoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
12: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
9: Dobar dan vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Koses med priključkom Ljubljana Podutik in razcepom Koseze zaradi prometne nesreče. Zastoj imamo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje. Na gorenjski avtocesti je zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Kolona vozil je dolga približno 3 kilometre. Tako da za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Počasi gre na ljubljanski južni obvoznici od Viča pa na zahodni obvoznici od Brda do Kozari in potem naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Dragomerja. Na primorski avtocesti gre počasi tudi v smeri Ljubljane, na več mestih med Razdrtim in Postojno in pa od Logatca do Brezovice. Na cestah Šmarje Koper počasi pa Lucija Strunjan, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Slovenski Javornik, Jesenice, Hrušica. Seveda pa že vemo, da v vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. In še opozorilo, da v primeru močnejših nalivov in pa neuri s točo ne ustavljamo pod nadvozi in v predorih, se je to početje zelo nevarno za vse udeležence v prometu. V zastojih pa tudi ne zapuščamo svojih vozil. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje, tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Uživo, Mojca Mladenović.
1: Živjo, živjo, dober dan, dobrodošli na Aktualu. Danes je petek in imamo eno tako prav zanimivo posebno temo. Kdaj človek si lahko reče, ok, zdaj pa nisem več tako mlad, ne? Ali je to, ko greš mogoče žurat v petek, pa pol v soboto nisi čist ta prav, ali je kaj druzga. V glavnem, ukvarjamo se z vprašanjem, pri katerih letih človek pravzaprav ni več tako zelo mlad. In veste, kaj je zanimivo? Ta meja se premika skupaj z nami. Pew Research Center je pred leti vprašal generacijo, tisto baby boom generacijo, kdaj se začne starost. In tipičen odgovor pri 72 letih. Še boljše, 61% se jih je počutilo mlajše, kot so bili v resnici, v povprečju za približno 9 let. No, in tako da je zdaj vse jasne. Pri 20-ih pogledaš 40-letnika in si misliš, uf, to je pa že kar odrasel, ne? Pri 40-ih ugotoviš, da si pravzaprav še zelo mlad. Pri 60-ih premakneš to mejo starosti na 75, par 70-ih verjetno rečeš, stari, ne, ne poznam nobenega, kaj star, tako da dajmo si priznati, leta so res samo le in zgolj številka. Edina težava je, da kolena pa križ ne znajo šteti, ne?
0: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
5: Trgovine Inpas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Pa Gadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju stoletnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.

0: Radio.com.do. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Prevaranti na cesti. V tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša. V prihodnje bomo imeli sušna poletja. Namakanje ni edina rešitev. Zdravje. Več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: 23 minut čez eno. Ja, tudi ko smo zaljubljeni, to pomeni, da smo še vedno mladi in potem uživamo v ljubezni. Kdaj človek lahko reče, ok, zdaj pa nisem več tako zelo mlad? Boltka piše, jaz pravim, da so prvi znaki staranja, ko ne moreš spati celo dopoldne in ko ne moreš več pojesti vsega, kar vidiš. Boltka, jaz sem mlada, še vedno vse, kar vidim, lahko pojem. Tako da, čas je za petkovo himno. Poltka, kje ste bila do zdaj? Zdaj sem ugotovila, da sem jaz res še prav mlada. V glavnem, danes od 18. ure se vsi, ne glede na leta, zabavamo z Dejanom in Anito in naredimo tisto pravo galamo. Na aktualu od 18. naprej. Tam okoli 5. popoldne pa na aktualovih socialnih omrežjih že objava, kamor vi napišete svoj glasbeni predlog, popa Sanče za žurko.
1: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
2: Ukrepajte še to poletje. Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ekosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Začetna investicija pa je nižja od drugih načinov ogrevanja. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

Minutka je čez pol drugo, dobar dan želim. Ja, 32 stopinj trenutno izmerjenih v Murski Soboti, 28 na Ptuju, 27 Črnomelj, pa tudi v Mariboru, 26 Izola, 25 Novo mesto in Celje, Ljubljana 23 stopinj, no 22 pa na Bledu in Črni na Koroškem. Danes imamo oblačen dan, pojavljajo se krajevne plohe in nevihte, popoldne pa se bodo razširile nad vso državo. Danes temperature od 25 do 30, po noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri bo tako v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe, bodo pa temperature jutri zjutraj od 14 do 18. Na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, čez dan od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek sončno in suho vreme. Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica Sever, razlog pa pokvarjeno vozilo. Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Koses med priključkom Ljubljana Podutik in razcepom Koseze zaradi prometne nesreče. No, zaradi zastoja, ki je nastal, pa Predoršin Tvit občasno zapirajo. Kje vse so še zastoj? Ja, na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje, zastoj na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tu je kolona vozil dolga že skoraj 4 km, pa počasi na Ljubljanski južni obvoznici od Viča, pa na zahodni obvoznici od Brda, oboje do Kozari in potem naprej po Primorski avtocesti v smeri Kopra gre počasi do Dragomerja. Na Primorski avtocesti zastoj tudi v smeri Ljubljane, na več mestih med Razdrtim in Postojno in pa od Unca proti Brezovici. Počasi še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Slovenski Javornik, Jesenice, Hrušica. Seveda pa vemo, da v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, naredimo in držimo reševalni pas. Še radar, vsi v Ankediju ste ga opazili v Gabrju pri šoli, meri v smeri Lendave. V katerokoli smer greste vi, srečno do vašega cilja želim. Ko opazite, kak radar, kontrolo kje, tu smo, pokličite 080 13 02.

enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Intervju. Viktorija Krivolucka, prijateljica predsednice republike, o svojem življenju, prijateljstvu s predsednico Pirc-Musar in vseh obtožbah. Marija Pomagaj, kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. Klinični center Ljubljana, začelo se je vladno rezanje uspešnega direktorja Juga.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča.
8: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
9: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
11: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
12: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
13: Več na mana.eu.
14: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
15: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
16: Vzemite Lendavo, dodajte mojstre Bograča in master šefinjo Mišo Koplovo. Primešajte dvige z baloni, vožnjo z vlakcem, sladko ulico in dron show. In si postrezite 22. augusta na Bograč Festu 2026 z velikim finalom, koncertom Dražena Zečiča.
17: Več na lendava-lendva.si. Samo
18: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktualno. Ne mogu ti reči,

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je po zadnjih padavinah povsod preklicala veliko ali zelo veliko požarno ogroženost. V četrtek zvečer in ponoči je padla večja količina padavin, nova vremenska motnja pa se prek severne Italije pomika proti vzhodu. Po izračunih večine vremenskih modelov se bo okoli 16. ure nad Istro in Kvarnerjem oblikovala izrazitejša nevihta linija. Nevihte se bodo na to pomikale proti vzhodu in predvidoma v manj kot 6 urah prečkale večji del Slovenije. Arso ob tem opozarja, da je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Več delov severne Italije so ponoči prizadela neurja. Najhuje je bilo v Toskani, kjer je brez elektrike 6000 gospodinjstev, medtem ko je na območju Bergama 6 vasi odrezanih od sveta. Največ škode je nastalo na območju Pistoje. Prizadeta so bila tudi območja okoli Firenc, Siene, Luče in Livorna. Veter, ki je pihal s hitrostjo do 110 km na uro, je podiral drevesa. Vreme je ponoči težave povzročalo tudi v Furlani in Julijski krajini. Hrvaški inšpektori so pri Pakoštanah zaprli nelegalni kamp s 126 mobilnimi hiškami, v katerih je bilo okoli 700 gostov. Inšpektori so hiške, ki so jih tam imeli tudi Slovenci, zapečatili. Gre za kamp, ki se je na spletu predstavljal kot Camp Heron oziroma Village Homes Drage. Oglaševali so več kot 170 parcel, bazen, restauracijo in druge vsebine, kupcem so ponujali parcele in mobilne hiške, ter poskrbeli tudi za njihov prevoz in postavitev. Lastniki naj bi hiške na to oddajali turistom prek platform, kot sta Booking in Airbnb. Mlade sibirske tigrice, ki so se konec maja skotile v ljubljanskem živalskem vrtu, so dobile svoja imena Amba, Sajana in Tajga, ki nosijo vsako svojo zgodbo. Amba je ime dobila po tradicionalnem poimenovanju tigra pri Udegejih, staroselskem ljudstvu ruskega daljnega vzhoda. Sajana je poimenovana po sajanskem gorovju v Južni Sibiriji, Tajga pa nosi ime po prostranem pasu borealnih gozdov. Vse tri so sicer zdrave, dobro napredujejo in iz tedna v teden postajajo bolj samostojne. Imejte prijetno popoldne tudi v naši družbi.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svajde izgala, ta je gola, res najlepše brizga.
8: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
13: Žanči.
14: 5 minut čez drugo, dobro dan, tale petek, ko bomo večinoma imeli oblačno vreme, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Kar se tiče temperatur, tam okoli 27, imamo na vzhodu celo do 30, po noči se bo sicer ozračje umirilo in jutri lahko pričakujemo v notranjosti večinoma oblačno vreme, nekaj več sonca na obali, potem pa se vrača v polni svoji veličini nazaj v nedeljo in ponedeljek.
10: treba zajeti kar zrak, ker je ogromno zapoveda tu na cestah. Zaprt recimo vozni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med Podotikom in razcepom Koseze zaradi prometne nesreče. Zaradi zastoja do Podotika občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Zastoj še na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Počivališčem Tepanje, na gorenjski avtocesti proti Avstriji 5 km dolg zastoj pred predorom Karavanke. Izvoz Jesenice vzhod je zaprt, proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Lesce Bled. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici in na ljubljanski zahodni obvoznici skozi Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in na več mestih od Unca proti Brezovici. Povečan promet na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Slovenski Javornik, Jesenice, Ljubljana, Vič, Brezovica in radarji. Sivkedi v Gabriju pri šoli smer Lendava, radar na Škofljici v poslovni coni, policijska kontrola v Radehovi in Siv Passat je v Ravnah na Koroškem v obrtni coni. Še kje? Nič 80, 13, nič 9.

Sedite tukaj, a ima že spakirano za na pot. Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno Pop and Roll.
1: Oh, oh, dobar dan.
2: Ajna.
1: Tako se mislim, da bomo tako le srečni na deževan petek.
2: A ne, da.
1: Tako da, dobro dan, tole petko pa bovne. Končen sem bronhi, tudi upravičil svoj slogan.
2: Lakše se diše.
1: No, okay. Yes. Deset čez zdaj, Žana, drač bojo, v kateri novici bomo danes lažje zadihali, Žanč?
2: Vezano je na sonce.
1: A ne, glih donca.
2: Ne. Glih donca.
1: Končen ni glavna tema pogovora.
2: No. Končno imamo dež, ampak ja, mi bomo zato glih donc govorili o soncu, da ga ne bomo slučajno pozabili. Pazite zdaj to. Zgodba sicer je stara 15 let, ampak je zdaj postala spet zelo aktualna.
1: Ja.
2: Neka španka Angela.
1: Angela.
2: Drugač ima tudi priimek, ampak ne bomo ga zdaj izpostavljali, ker so te slišali, zakaj ne. Angela je leta 2010 trdila, da je ona postala pravna lastnica sonca.
1: Ojo.
2: Ja, da je ona sonce registrirala pri notarju v Španiji in s tem trdila, da ji pač sonce pripada kot zasebna lastnina.
1: Pod črto je ona edina, ki jo uradno lahko rečemo sunce ti, zdaj sunce.
2: Edina.
0: Aktualno, Pop and Roll.
1: Ja, ok, v nadaljevanju na aktualno.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piju Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. avgusta

0: Spodnji Savinjski dolini, več na amd-vili.si. Na četrti Rejli dolina zelenega zlata vas vabi avtohiša Klemenčič.
1: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Poletje je tu.
2: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
3: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
2: Preveri na terme-cates.si.
3: Gremo v Čatež. Prvič, spet, vedno.
4: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
8: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Prevaranti na cesti. V tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša. V prihodnje bomo imeli sušna poletja. Namakanje ni edina rešitev. Zdravje. Več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde. Svet 24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dobro, borno, samo ovo je put na aktualu. Dobar dan,
1: dobar dan. Ura
0: pol treh in opažam, da vreme v zadnjem času prav je dva ekstrema. Ali je 40 stopin, ali pa dež pa nalivi, pa se pogovarjamo.
1: Pa še zmer 40 stopin.
0: Ampak se pa je pogovarjamo o nekem oranžnem opozorilu.
1: Ja. Danes popoldne, oziroma popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Tako da mečkan moramo to uračunati, pa držimo pesti, da bo sicer čim bolj vse v redu. Je pa res, da smo veseli, da ja, a ne?
0: Hvala Bogu.
1: Ja, končno lahko rečemo, ti si moj dež, ko hočemo nekoga pohvaliti.
0: Bi pa bom mogel še enkrat
1: naredi. Novo pesem. 22 stopin zdaj le na Bledu, 23 Črna na Koroškem in Kranj, 24 Novo mesto Izola, 26 Črnomelj, 27 Ptuj in Maribor in 32, ko držimo še vedno v Murski Soboti. Sparina še vedno zunaj, čeprav krajevne padavine z nevihtami se širijo od zahoda nad vso državo in tudi jutri bo po večini oblačno, vsaj v notranjosti države, pa nekaj več sončnih žarkov, skočimo na obalni del. Temperature zjutraj tam nekje med 14 in 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, čez dan od 21 do 26, na obali do 28, nedelja in ponedeljek bo pa spet ti si moj sonček, pa suho vreme.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Poglejmo še na ceste. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med Podotikom in razcepom Koseze. Nastal je zastoj do Podotika. Zaradi druge nesreče pa je zaprt prehitevalni pas proti Jesenicam pred počivališčem Povodje. Tukaj je zastoj do Šmartnega. Kje še stojimo? Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji 5 km pred predorom Karavanke izvoz Jesenice vzhod je odprt samo za lokalni promet, proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce Bled. Zastoji še na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici skozi Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Zastoji še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in na več mestih od Unca proti Brezovici. Poročate o povečanem prometu na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slavenski Javornik, Jesenice in Ljubljanovič Brezovica. Seveda vse zastojih tudi delovnih zaporah prosimo naredimo reševalni pas. Prosimo, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, saj to početje zelo nevarno za vse udeležence v prometu, za stojih ne zapuščajte svojih vozil. Radar v Banja Loki pri Kostelu, radar Siv Megan je v Goričici pri Šentjuri na avtobusni postaji in policijska kontrola na Ravnah na Koroškem. V obrtni coni, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: nekaj tole vroče. Jeans generacija, počas bomo res dal jeans gor.
1: Očitno. Jaz že imam danes popoldne.
0: Ja, Žanči že maja. Pokriva kolena tvoja.
1: Jaz seveda pokriva kolena, pa Žana pokriva to modo od jeansa s tvoja.
0: Ja, spet nazaj. Torej, 19 za 3, dober dan. In ena lepa novica iz živalskega sveta, sploh iz Slovenije.
1: Radi imamo lepe novice po Vejru.
0: Res je, pred časom smo poročali, da so na svet prišle v Ljubljani tri sibirske tigrice. Konc maja so se skotile v ljubljanskem živalskem vrtu. No in imamo imena. Kako ime je ime? To smo zasledili, plus opravile so drugi veterinarski pregled. Zdrave so se super. Okay. Imena pa Ampa, Sajana in Tajga.
1: Wow, čakaj, Amba, Sajana in Tajga. Kako so to določili? Tudi so kakšne rodovniške fore, to se
0: ne
1: zdi.
0: Ne vem, vem sam, da Amba, Sajana in Tajga čez 10 let v vašem lokalnem vrtu tudi po nova moderna imena. Amba z Igrsom.
2: Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Sajana in Tajga z Igr v kor. Ok, od otrok pa do živali, ko ga pogrešam.
1: Super smo naredila zdaj to, ne? Od otrok do živali greva. Drugače, Rudiju moramo tudi povedati, kako gre točno postopek ta, da pride do Tajge z Igra.
0: Boš pokazala.
1: Ne, ne bom. Bo povedala.
0: Ja, okay.
1: Pogrešan mucak Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Pogrešan je 4 mesece star mali bel mucak. Matej je pustil svojo telefonsko številko in upa seveda, da ga čim prej najdemo, ker pač je to še mlad mucak, ne? Tako da imamo pa še enega psička pogrešanega od včeraj z Reče oziroma Polčane. Pogrešamo mešančka z labradorcem, je pa bele barve in imenuje se Belko. Je čipiran in zelo prijazen. Niki je pa pustil svojo telefonsko številko.
0: Več pa na naši spletni strani. Kliknete na radioaktual.si, tam je pa zavihek živali. Srečno!
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Top vikend v Mr. Petu.
5: Mr. Pet.
4: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: ripetezze Odissea, ma è da qua buono come da picuca la moia nonna. Dio mio.
1: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
2: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan Dogaja Band, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
2: Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil, Techno Stage, DJ Dash in DJ VN.
3: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
5: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
6: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Iščeš vročo avanturo?
9: Urgenca.com. Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi napovedanih neviht izdala oranžno opozorilo za vso državo. Popoldne bo namreč Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro in Kvarnerjem. Po napovedih bo v manj kot 6 urah prečkala večji del države. Možna so neurja z nalivim, točo in udari strel. Ob močnejših nalivih lahko v zelo kratkem času narastajo hudourniki in manjše reke. Policisti so v četrtek obravnavali še 2 primera spletnih goljufij, pri katerih sta oškodovanki zaradi lažnih obljub o visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja. Prva je v več nakazilih skupno nakazala več kot 45 tisoč evrov, druga pa v 2 nakazilih več kot 10 tisoč evrov. Policija svetuje previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, še posebej, ko domnevni svetovalci sami vzpostavijo stik in zahtevajo vedno nova nakazila. V naselju Kalkoritnica se je dopoldne po brežini skotarila večja skala in padla na pokrov motorja vozila z nemško registracijo. Pri tem se je zaradi sprožitve zračne blazine lažje poškodovala sopotnica v vozilu, ki so jo oskrbeli tolminski reševalci. Na kraju je posredovalo tudi cestno podjetje, ki je skalo odstranilo in cesto očistilo. Oboževalci Luke Dončiča in njegove ekipe Los Angeles Lakers tudi drugi dan njihovega obiska v Sloveniji spremljajo zvesti oboževalci. Petkovo dopoldne so Lakersi začeli delovno in sicer so se kar 2 potili v dvorani Stožice. Trening je Luka Dončić s svojimi soigralci upravil pod vodstvom Grega Gina, pomočnika glavnega trenerja JJ Redika. Lakersom pa je nacionalno dvorano tudi razkazal. V garaži Stožic se je zbralo tudi nekaj mladih navijačev, ki so se razveselili zvezdnikov Dončićeve ekipe. Največ časa si je za podpisovanje in fotografiranje vzel Bronny James, ki je ugodil praktično slehernemu navijaču, ki je čakal za ograjo in podbudnim očesom varnostnikov. Na mlade navijače pa seveda ni pozabil niti Luka Dončić, ki je prav tako podelil kar nekaj podpisov in se z oboževalci tudi fotografiral. Želimo vam lep ostanek petka. Nasvidenje.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
6: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fanta tizga.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
12: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? isotour.si

0: odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Kakšna situacija, Žana?
2: Ja, zdaj tako prihajajo strele, prihaja močan veter, prihajajo nalivi in če ste slučajno kje na prostem, vas lepo pozivamo, da spremljate radarsko sliko. Zakaj? Ker se bodo dogajale kar precejšnje deževne in vremenske prigode oziroma bolj kot tiste neprijetnosti. Popoldne in zvečer v večjem delu Slovenije namreč lahko nastanejo krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. To velja za danes, kjer smo zdaj v temperaturah približno tam okoli 22 do 27. No jutri pa, po noči se bo ozračje po večini umirilo, jutri pa v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj več sonca pričakujemo na obali, temperature pa zjutraj med 14 in 18, čez dan od 21 do 26, na obali pa do 28.
3: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
4: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
3: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Pogledam še na ceste, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med podotikom in razcepom Koseza. Nastal je zastoj do podotika. Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, na Višnjegorskem klancu pri policiji zastoji. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj še na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km dolg zastoj pred Karavankami. Izvoz Jesenica vzhod je odprt samo za lokalni promet. Proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce Bled. Poveča promet na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice, pa na primorski avtocesti povečan promet proti Ljubljani na več mestih od Postojne, do Brezovice, evo ga. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik, Jesenice in Ljubljanovič Brezovica. Nesreča ovira promet na trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani pred križiščem z Brančičevo in od jutri sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Radar v Banja Loki pri Kostelu in v Goričici pri Šentjurju na avtobusni postaji. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll.
1: Dobar dan.
2: Ojla.
1: In če za glasbeni dvoboj, dan se kidamo, skidamo.
2: Prnes lopato.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Rudi, nehi me gledati v tole majčko, neče da se skida. Poletje gre počasi proti koncu, danes sem je že kar nekaj sodelavcev videla, ker so imeli jopco na sebi.
1: Ale, da, ale. Ja. Ampak čak, da slišijo naš glasbeni dvoboj. Na eni strani glasbenega ringa danes Lana Jurčevič, ki je kljub zapeljivem komadu uspela na duši spaziti o svojo babi. Ja. Babica je Lano vsak dan videvala tudi na tistem velikem plakatu, ne, na poti ob zagrebški tržnici in tamkajške branjev, ki so že poznale skladbo in se zabavale, da se bodo na naslednjem ženskem praznovanju tudi same kopale gole gole. Juhej, dajte mi naslov.
2: Ja. Saj se bojo vse na blond pobaro, ali pa ti bojo. Dobar, Rudi, oprost, zdaj, ko prekinjam tvojo fantazijo. Mi gremo od golih babic do vročih mladih fantov. Ja, punce, bilo je tu, vlak smo zamudile in to kar orang, pa smo imele šanse, Tamara Goričanec jo izkoristila, ona se ga je dotaknila.
1: Skoraj se
2: je
1: stopila, klele, veš.
2: Lej, sveže poročeni Saša Kovačevič pred kratkim je objavil slike z medenih tednov z Tajske. Je pa tudi on imel marsikatero noro zgodbo s koncertov, ko so mu recimo oboževalke strgale jopco. Pa si predstavljaš ti to, Rudi? Da ti je ena potrga vse, kar
1: ne si, ne. Mene bolj oblačijo.
2: Drugače, so se mu podpisvale na različne dele telesa, to bo mi dopolj naredila. Bom ti podpisala. Duš, vse malo, Saš.
1: Na čelo, ja.
2: Pa kampirale oziroma oblegale so ga, tako da so bile pred njegovim domom.
1: Ja.
2: Šotori. Ali pa brez šotorov.
1: Kemping pred, pred domom Saše Kovačevič.
2: Ne si predstavljaš.
1: Ne si ne. Saše Kovačevič in temperatura, ali še vsem raje skidamo, kidamo Lano Jurčevič.
2: Ajmo.
1: Instagram, Facebook, spletna stran.
0: In aktualni zmagovalec
2: je?
1: Biti ali ne biti limonada ali limunada.
2: Ni.
1: Pravilo na zgovor.
2: Yes! Pet točk za me, hvala.
1: Dejan Vunjak, Manca Špik, Limonada.
2: Tale petak.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Pica, da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Počitnice, kam gremo?
6: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
7: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
9: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
10: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
11: GA++.
12: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
13: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
14: Spet sem ure bedel včeraj.
15: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
16: Melatonina Medfast.
17: 3, 2, 1.
18: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelju z Medicinomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLV Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
19: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
20: 380 steka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
21: Prvi časopis dneva, Svet 24.
22: Prevaranti na cesti, v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti.

0: niti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Džomla Kaj, Slagi Stajer, Sten, Vertify, Gajba, Puna Piva, Aktualo, Kaktualoci, kjerkol danes novice odpreš, ali pa radio pržgeš, ali pa kar, ko
1: ja,
0: samo Dončić,
1: samo
0: Lakersi, samo... A veš, da me je danes malo zamikal, da bi šel pogledat, da bi ga
1: ujel. Edino pravilno, da te je zamikal in posliki ga od bliz, pa pošel mi slikco takoj.
0: Ne, drugač, malo mi je res, malo mi je žal, da sem v službi, mislim, ni mi žal, seveda, sem rad v službi, rad sem kle, rad sem v družbi, aktualno sem, tako, če bi bil danes frej, bi šel tja. Šel mi gledat. Zdaj me pa zanima, aktualno, kaktualno si, a je bil kdo danes tam, pozna koga, ki je bil danes tam, da nam to malo približa, da nam malo pove, kako je bilo, kaj se dogaja, mogoče zdaj spremlja kdo ekipo Dončića, zdaj jih berem, da so šli na Ljubljanski grad eno uro nazaj.
1: Na kosilo so šli.
0: Ja, tako, neko kosilo.
1: Spet ima nekaj pasiranga, bo pojedo ribcom, bojo
0: notar dal. Neka svetlolaska je zraven.
1: Ej, alejo, skrivnostna svetlolaska.
0: Zdaj, aktualoci, vi ste najboljši detektivi, vi ste naši sovoditelji, tako da dejte se javiti, SMS, tajnica, nič 41, 30, 40, 50, rabo informacije z prve roke, tako kot jih Žana zale pove, kar se vremena tiče.
1: Ja.
0: Povej več.
1: Dobila sem SMS. Nisem ga dobila, gledam radarsko sliko, pa se trudim, da bi to razumela kot prebrano, kot SMS. Krajevne padavine z nevihtami se že širijo od zahoda na vso državo, po večini smo jih že prvo porcijo dobili, do ponoči naj bi se stanje umirilo, je pa res, da danes popoldne in zvečer nastajajo krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi, ponekod tudi točo in seveda, da zato opozarjamo, spremljamo ves čas vreme, če smo slučajno kje na prostem, da ne bi prišlo do kakšnih tistih neprijetnosti, predvsem vremenskih. Sicer pa temperature 23 črna na Koroškem, enako tudi v Ljubljani in Kranju, 24 stopinj zdaj le v Slovengradcu, 25 v Novem mestu, 26 Izola in Koper, pa 32 Murska Sobota, 33 Ptuj. Jutri še vedno precej oblačno, predvsem na zahodu države, no nekaj sonca lahko pričakujemo na Primorskem. Temperature zjutraj med 14 in 18, čez dan od 21 do 26, na obali še dodatni dve. Nedelja in ponedeljek, po večini sončna in suha.
0: Na drugi strani v tem trenutku pa naši prijatelji za MZS, ki vejo vse novice z cest. Živa.
2: Lepo pozdravljeni iz informacijskega centra MZS. Z vami je Jernej Martinc. Gneča zaradi popoldanske prometne konice je na ljubljanski obvoznici, predvsem na zahodni in južni proti Primorski, in pa proti Gorenski med Kozarjami in predorom Šentvid, ki ga občasno tudi zapirajo. Gost promet je naprej na primorske avtocesti do Brezovice, izgubite 15 minut. Proti Ljubljani je med Razdrtjem in Brezovico več kot eno uro zamude. Na štajerski avtocesti proti Mariboru izgubite 10 minut od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu, pol ure pa zaradi delovišča med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Tu je 20 minut zamude tudi v smeri Ljubljane. Na Dolenjski avtocesti je pred predorom Mali Vrh proti Dolenjski oviran promet zaradi prometne nesreče. Zastoj nastaja še pred predorom Karavanke, čakalna doba je 40 minut. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice, vzhod Lipce. Zaprta bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri od sobote od 5. ure do ponedeljka predvidoma do 5. ure. Želimo vam varno in strpno vožnjo ter lep vikend.
0: Hvala lepa, radar v Beltincih na Ravenski cesti smer Bistrica, če je pa še kaj kakšna novost, nič 80, 13, nič 13.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: In Julija, zanimiva stvar, vsi, ki ste kdaj Romeo in Julija prebrali, reče, da je žalostna zgodba na koncu.
1: Ali pa vsaj gledal film, a ja, sebi malo drugačen, kot je zgodba. Ja, drugače imaš prav, Rudi. A to si prebral celo knjigo? Ena
0: ja,
1: redkih, ha?
0: Znam slo, brate. 13 minut do 4.
1: Dobar
0: če
1: dan.
0: Morate biti ob 4, še tri, nekje še 13 minut imate, sam povem. Tako da. Sicer pa zelo, zelo kmalo v našo družbo prihaja...
1: Rada, že cel teden v bistvu, odkar vem, da se bo oglasil tukaj pri nas, rada poudaram, po moje eden redkih, ki jih pa še nisem ga še osebno spoznala.
0: Tudi jaz ne. Tudi jaz ne. Za naj bo prvič videl.
1: Upidel bomo to z njim zgubila. Na dolžno, stvar z njim.
0: Če bi radi slišal, kako se to sliši, ostanite z nami nekaj po četrti, pride Mario v živo in predstavi mi drugim tudi svojo novo pesem. Tequila, Juljaš me mila. Grupe Vigor, kao tequila. Zakaj ne kao vino, kao voda ali pa kao
1: Zakaj li tequila, ki se ti zmer pa še nazaj gor požene, a veš?
0: Ja, pa peče pa. Sol pa limone, jo.
1: Ja, enkrat dela.
0: Takoj po 16. uri še prej pa psihomodo pa Frida, to še projeski, ko ti to gri za obraze. In še veliko več, ostante zna.
2: Radio Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Paniran sir 30% ceneje. Brezalkoholni Radler Izotonik z Lidl Plus 17+7 gratis. Kantalupska melona 37% ceneje. In čistilnik cevi s tisnjenim zrakom 11,99 €. Plača se. Sveto Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetožitka.com. Sveto Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
6: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
7: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 € darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
10: Več na mana.eu.
11: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
14: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
15: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
14: Zajčjadobrava.si. Samo
16: Novo mesto prihaja. Najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi napovedanih neviht izdala oranžno opozorilo za vso državo. Popoldne bo namreč Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro in Kvarnerjem. Po napovedih bo v manj kot 6 urah prečkala večji del države. Možna so neurja z nalivim, točo in udari strel. Ob močnejših nalivih lahko v zelo kratkem času narastajo hudourniki in manjše reke. Policisti so v četrtek obravnavali še 2 primera spletnih goljufij, pri katerih sta oškodovanki zaradi lažnih obljub o visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja. Prva je v več nakazilih skupno nakazala več kot 45 tisoč evrov, druga pa v 2 nakazilih več kot 10 tisoč evrov. Policija svetuje previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, še posebej, ko domnevni svetovalci sami vzpostavijo stik in zahtevajo vedno nova nakazila. V naselju Kalkoritnica se je dopoldne po brežini skotarila večja skala in padla na pokrov motorja vozila z nemško registracijo. Pri tem se je zaradi sprožitve zračne blazine lažje poškodovala sopotnica v vozilu, ki so jo oskrbeli tolminski reševalci. Na kraju je posredovalo tudi cestno podjetje, ki je skalo odstranilo in cesto očistilo. Oboževalci Luke Dončiča in njegove ekipe Los Angeles Lakers tudi drugi dan njihovega obiska v Sloveniji spremljajo zvesti oboževalci. Petkovo dopoldne so Lakersi začeli delovno in sicer so se kar 2 uri potili v dvorani Stožice. Trening je Luka Dončić s svojimi soigralci upravil pod vodstvom Grega Gina, pomočnika glavnega trenerja JJ Redika. Lakersom pa je nacionalno dvorano tudi razkazal. V garaži Stožic se je zbralo tudi nekaj mladih navijačev, ki so se razveselili zvezdnikov Dončićeve ekipe. Največ časa si je za podpisovanje in fotografiranje vzel Bronny James, ki je ugodil praktično slehernemu navijaču, ki je čakal za ograjo in podbudnim očesom varnostnikov. Na mlade navijače pa seveda ni pozabil niti Luka Dončić, ki je prav tako podelil kar nekaj podpisov in se z oboževalci tudi fotografiral. Želimo vam lep ostanek petka. Nasvidenje.

0: Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator. Skoči v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Kiša pada, trava raste.
7: Vse to, kot si povedal.
6: Magarac je pa se, ok.
7: A ja, tukaj gre nadaljevanje, nisem vedela. Danes pa povdne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo, kar pa pomeni, da je treba malo upoštevati, da so možna močna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, z dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Jutri bo večinoma oblačno, po nekaj več sonca bomo šli lepo s košarco na Primorsko, temperature bomo imeli zjutraj med 14 in 18, čez dan od 21 do 26, na obali pa do 28 stopinj.
8: Na cestah pa zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani. Med Bičem in Ivančno Gorico proti Obrežju pa od Ljubljanske obvoznice od Bizovika oziroma centra skozi Malence do predora Mali Vrh. Zastoj še na Štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji, pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam, med Šentvidom in Povodjem ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Izvoz Jesenice vzhod je odprt samo za lokalni promet, proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce Bled. Zastoj še na Ljubljanski južni obvoznici od centra in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozes proti Primorski do Brezovice. Na Primorski avtocesti povečan promet proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice in še zastoj na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik, Jesenice in Ljubljanovič Brezovica. Nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani med Dunajsko in Brančičevo in v Ljubljani je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Radar v Beltincih na Ravenski cesti smer Bistrica, če je pa še kje nič 80, 13, nič 2.

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
4: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Aktual. Z nami sončen je vsak dan.
13: Aktual.
1: Pepo vsod.
12: Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo. O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Aktual. Z nami so.

0: do petih.
1: Dobro, uro pa znamo, a ne? Kukrat se pa številke prekrižajo med sabo, pa, ja, pa minutni kazalci, pa
0: to pa ne vemo, vse tudi jaz ne vedem.
1: Dobro, nekaj pa vem. V tem trenutku 20 stopin v Kranju, 21 v Ljubljani, 22 v Kopru, 23 v Slovengradcu, 25 Celje, 26 Maribor in Ptoj, 27 Črnomelj in 32 Murska Sobota še vedno drži to težko sparino, povsod drugod pa je vsaj malo se ohladilo. Je pa res, da so v mestu kar močnejše nevihte prešle državo in do večera še vedno bodo nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Jutri bomo imeli po večini oblačno vreme, no z sončni žarki nas bodo razvajali na Primorskem. Zjutraj bomo imeli med 14 in 18, potem pa čez dan od 21 do 26, tako da mogoče jutri primerno tudi za kakšen zunanje aktivnosti, recimo na obali pa vse do 28 stopinj. Potem nedelja in ponedeljek pa spet sončna, suha, pa kakšno stopinjo toplejša.
0: Kam na cestah promet ovira na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče med pokritima okopom Medvedek 1 in Dolge Dole. Pokvarjeno vozilo močno ovira promet na Vipavski hitri cesti proti Italiji v delovni zapori med Vipavo in Ajdovščino. Tam je nastal zastoj do Vipave, priporočamo voz po regionalni cesti. Zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico proti Obrežju pa od ljubljanske obvoznice od Bizovika oziroma centra skozi Malence do predora Mali Vrh, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji še na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Izvoz Jesenica vzhod je odprt samo za lokalni promet proti Kranjski Gori. Priporočam izvoz Lesce Bled. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici od centra in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Brezovice. Pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid, ki ga občasno zapirajo v obe smeri. Povečan promet še na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski od centra do Malenc, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih od Postojna do Brezovice. In še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik, Jesenice in Ljubljanovič Brezovica. V Ljubljani je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka in na radar v Svetem Roku pri Ivančni Gorici, bel A pa v Rimskih Toplicah pri bazenu Smerlaško. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Intervju. Viktorija Krivolucka, prijateljica predsednice republike, o svojem življenju, prijateljstvu s predsednico Pirc-Musar in vseh obtožbah. Marija Pomagaj, kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. Klinični center Ljubljana, začelo se je vladno rezanje uspešnega direktorja Juga.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
3: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
4: Gremo vsi za vzito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
5: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK. Nazaj v šolo v gibanju.
6: Sport Vision.
5: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20-odstotnim popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
7: Samski.
8: Samska.
7: onaon.com.
9: V Lendavi se nekaj kuha in diši po najboljši soboti tega poletja. 22. avgusta prihaja Bograč Fest 2026. Mojstri Bograča, Sladka ulica, dvig z baloni in spektakularni dron show. Ob 21. pa Dražen Zečič. Lendava vas pričakuje.
10: Več na lendava-lendva.si.
11: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
12: Poletje je tu!
13: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
14: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
15: Preveri na terme-cates.si.
16: Gremo v Čatež!
17: Prvič, spet, vedno!

0: Za izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
6: Tle noter, kako tam ven čista voda?
5: Moj duš, to mora pa koštat.
6: Pa ne pr voda teh.
5: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
7: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
8: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
9: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami v novicah sem Anne-Marie Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srbskim notranjim ministrom Ivico Dačićem v Beogradu razpravljal o sodelovanju na področju notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sodelovanja. Poudaril je, da imata državi več točk, ki jo družijo. Z Dačićem sta razpravljala, kako sodelovanje še okrepiti, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve. Povprečna plača za junij je znašala 2751,37 evra bruto, od plače za maj je bila nominalno višja za 2,6 odstotka, realno pa za 1,8 odstotka. Povprečna neto plača je znašala 1723,31 evra in je bila od plače za maj nominalno višja za 2,5 odstotka oziroma realno za 1,7 odstotka, je objavil statistični urad. Hrvaški sabor je ob koncu maratonske izredne seje o nevarnih odpadkih v Gospiću zavrnil vse predloge predsednika države Zorana Milanovića, v katerih je ta med drugim pozval k takojšnjemu začetku sanacije in nadzoru vseh sumljivih odlagališč v državi. Opozicija je med tem zbrala dovolj podpisov za začetek postopka nezaupnice vladi. Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je igralski kader okrepil 26-letnim španskim branilcem Raulom Paro, so sporočili iz kluba. Kot so dodali Šiškari, bo 187 cm visok igralec v ekipo prinesel izkušnje iz španskega in mednarodnega nogometa.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
11: Moja sreča.
12: Vedno in vse povsod.
11: Aktual.
12: Povsod.
13: Dež. Dež gre.
14: Gre.
13: In je tu.
14: Dež. Ne vem, če ti poznaš to pesem.
13: Poznam, Tine greva v grapo.
14: Ja, Tine, greva v grapo, neka, gre dež. Večinoma oblačno vreme imamo danes. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo in treba je povedati, da v večjem delu Slovenije bodo nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. No, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno vreme, nekaj sonca bomo lahko dosegli na Primorskem, občasno so možne krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta, zjutraj bomo imeli med 14 in 18, čez dan pa od 21 do 26, na obali do 28.
15: Gremo na kolo!
16: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
17: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
13: Lepo zdrav tudi na ceste. Promet ovira na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče med pokritima okopoma Medvedek 1 in Dolge Dole. Zatem promet poteka, oziroma promet ovira še pneumatika na uvozu Grosuplje proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo močno ovira promet na Vipavski hitri cesti proti Italiji v delovni zapori med Vipavo in Ajdovščino. Nastal je zastoj do Vipave, priporočam uvoz po regionalni cesti. Zastoj še na Dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj še na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem ter še proti Avstriji. 3 km dolg zastoj pred Karavankam, tam je izvoz iz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet proti Kranjski Gori. Priporočam izvoz Lesce Bled. Zastoj še na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico, pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid, ki ga občasno celo zapirajo v obe smeri. Zastoj na celotni ljubljanski zahodni obvoznici na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski do Dragomera. Povečan promet na cestah Koper, Šmarje, Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Ljubljanovič, Brezovica. Promet poteka izmenično enosmerno na Škofljici na Kočevski cesti za krožiščem proti Kočevju zaradi podrtega drevesa. V Ljubljani je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka in radar v Svetem Roku pri Ivančni Gorici pa bel api v Rimskih Toplicah pri bazenu Smerlaško. Če še kje, nič 80, 13, nič 9.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll.
1: 10 čez peto, tale deževen petek, radi ga imamo, obožujemo ga in uživamo. In danes je še dan poetov, tvoj dan, Žana.
2: Moj dan, ti delujem tak poet. Ok, pa takole. Rudi, preštimala sem par rim.
1: No, da slišim.
2: Lama, tama, salama, trdnjava, ne, to ni.
1: Dobar poet.
2: Deva še kak. Lama, tama, salama, se pravi, dan zvečer bo...
1: Večerja, ne, kak... Galama!
2: Dva poeta na kupu. Rime, A, B, A, B.
1: Ja, tako. Zelo preprosto pesmi imam. Sicer pa aktualo, kaj aktualo si. Ja, še 50 minut aktualove galame. Pustite glasbeni predlog pod tole simpatično objavo na našem Facebooku, se pravi, grete na Radio Aktual. Facebook, tam je...
2: Preseneti nas.
1: Tako, slikca, imamo že nekaj komentarjev.
2: A si ga že pustil svojega?
1: Dejansko Suzana Cvikl, ravno kar berem, je pustila že v mojem imenu, evo, to glasbeno željo za Dražen Zečič, idi, idi, pa še marsikatera.
2: Pa idi, pa
1: Pa idi, idi, tako da. Vabljen je na aktualov Facebook za dodatne rime Žane Vidmar, pa nič 4, 1, 30, 40, 50.
0: Yes. Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta tizga.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
6: Investirajte v IR sistem še to poletje. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja, ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10. Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Ja, šolsko leto se približuje.
1: Deseti, 11. dan bodo že šli v šolo 1. September in zdaj se ministrstvo za izobraževanje in za obrambo bosta v bistvu te dve ministrstvi ob začetku novega šolskega leta mladim bodo pač na novi izobraževalni poti izrekli prav posebno dobrodošlico. Prvošolci in dijaki prvih letnikov, se pravi prvi pa prvi, bodo na prvi šolski dan prejeli slovensko ustavo.
0: Ha, se pravi, na mest dober dan, dobrodošli v šoli, bojo dobili kaj? Slovenija država, vse vzove državljank, državljank.
1: Prvi člen, drugi člen, tretji člen.
0: Vse je fajn, ampak mene bi že prvi dan minil. Mi smo dobili, kaj smo dobili v šoli za prvi dan?
1: Gledaš, da po studiju si pozabil, ne? Kaj si dobil za prvi? Ja, medvedke, pomončke,
0: indijančke, ja, pa rutice si dobil, pa prvi teden smo sam risali.
1: No, vidiš, zdaj se bo pa treba že učiti počasi vse.
2: Slovenija država, vse smo i državljank, državljank.
0: V
1: Sloveniji ima oblast ljudstvo. To,
0: če rečejo Slovenci, hočemo vunja, ga bova zašpiki in vnado, tako naj bo.
1: Tako.
0: Evo, prvo šolari, ne se ustrašati, še vsem boste risali ta prvi teden. Mogoče boste ostavo risali.
1: Ali pa zastavo, lej.
0: Ja, ali pa to, kar bojo tudi dobili. Ja. Ne, vunja, kvat zašpiki in vnado, kmalo, ostanite z nami.
3: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke.

0: Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
3: Tlakovce. Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
4: Tlakovci oblak.
5: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
6: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
9: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
12: Preverite na kamen-zunko.si.
13: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, Svet 24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dobro, Borno, šta će mi dukati? Ja povek pa ih, dej sam.
1: Dej,
0: dej bom
1: pa vzamemo.
0: Jaz, jaz sam im šta će. Ok, dobro, Borno, čez slabe povrce, aktualova galama, ki pa vaše glasbene predloge uveljavlja brezplačno. To je treba povedati, znači nekaj šta Facebook komentar.
1: Žana... Že zmer se lahko eno moj trr nakaže, če hočete.
0: Kaj še dukati, dobro, Borno.
1: Tudi flikno, se je redo. Ja, evo, 20 stopinj Ljubljana in Kran, enako držimo tudi na Slovenske Bali pa na Bledu, 23 Slovengradec, 25 Novo mesto, 26 Celje in Ptuj, 28 Črnomelj in 32 Murska Sobota. Kar precej nevihtno dogajanje je zdaj le spremljamo po Sloveniji in seveda ob tem še poudarjamo, da so te krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejši nalivi so, ponekod se pojavlja tudi toča, tako da previdno, kjerkoli že smo in upam, da ste na varnem. Sicer se bo po noči ozračje po večini umirilo, tu in tam lahko nastane še kakšna ploha, kakšna nevihta, jutri zjutraj se bomo pa zbudili v sveže jutro med 14 in 18 bo, čez dan pa od 21 do 26, po večini sicer oblačno vreme, z izjemo Primorske, kjer bo nekaj sonca. Nedelja jasna, pa ponedeljek tudi pa sončna.
0: Poglejmo še na ceste. Promet ovira na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med poživališčem Zaloke in Brežicami zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj na Dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Poglejmo še zastoje na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid, ki ga občasno zapirajo v obe smeri. Povečan promet na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski do Dragomera in na cestah Koper-Šmarje, Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Ljubljanovič, Brezovica. Promet poteka izmenično enosmerno na Škofljici, na Kočevski cesti za krožiščem proti Kočevju zaradi podrtega drevesa. V Ljubljani je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka in radar v podgradu pri Gorni Radgoni. Še kakšna informacija, nič 80, 13, nič 2.

enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si. Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom D.O.
3: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
6: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piju Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek rallyja in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina zelenega zlata vas vabi avtohiša Klemenčič.
9: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
10: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič. Samo
11: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
12: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resna reče brizga.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
5: Rezervirajte poletni termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema, vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
6: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

Dober dan, dragi aktualovci, srčni galamovci, končno petek, predzadnji, kar se tiče počitniškega odštevanja in seveda zelo galamastičen, kajti tudi tokrat med 18 in 20 uro z vami Dan on the mic in pa kje pa je Mami Gošte. Marsikdo to vremensko ujmo, ki nas je dosegla, izkorišča za tako imenovano počivanje na kavču in pa seveda za galamastično razodetje, ki bo trajalo do 20 ure. Najboljša glasba, najboljši ritem, za katerega morate saj deloma poskrbeti tudi vi, dragi aktualovci, srčni galamovci, tako da kliknete na naš Facebook profil, tam poiščete fotografijo mene in pa kje pa je Mami Gošte in od spodaj zapišete v komentar, katera je tista pesem, ki vas danes pravi dobro voljo, katera je tista pesem, ki vas pripravi na prihajajoči vikend, katera je tista pesem, ki vam je v tem trenutku preprosto všeč. Zagotovo danes slišimo Bruno Račkega, verjetno slišimo tudi kakšnega Rudanoviča, Pazečiča in izbor je zelo širok. Kako širok pa seveda je odvisno čisto od vas. Za ogrevanje pa ena klasika iz zlatih 90-ih let, klasika, ki jo, na katero zelo prisegajo naši prijatelji iz DJ Time-a, ki imajo 16. oktobra zabavo v Ljubljanski Odiseji. Ravno včeraj sem ujel na hodniku, da je na voljo samo še nekaj 10 vstopnic, tako da bo 16. oktober, kot kaže dogodek, kjer bo gneča in kjer bomo zelo na glas prepevali tole klasiko iz 90-ih let. Dino Dvornik, Ništa kontra Splita. Še enkrat, dobro dan in dobrodošli.

ponovi Dino Dvornik, ništa kontra Splita, ena največjih uspešnic iz zlatih 90-ih let, Made in Croatia. Sicer pa pesem, ki je kraljevala na diskotečnih podih takrat in bo verjetno kraljevala tudi na skoraj da že razprodanem DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v ljubljanski Odiseji. Sicer pa poglejmo, kaj imamo pred sabo. In pred sabo imamo bolj ali manj zaključek, veliki finale šeste zabave, Laško gremo v hribe. In dan dogaja band Agropop, Atomic Harmonic, seveda aktualovci, galamovci, bomo tam od 9.30 ure dalje, torej brez stopnine, planica. In tisto vzdušje, ki ga imajo lahko samo srčni pohodniki. In izjemno vreme se nam napoveduje naslednjo soboto, tako da, evo, dodatne informacije na naši Facebook strani, takole malo za osvežitev, kaj se je v 90-ih poslušalo, pa morda tudi plesalo od legendarnih Agropopov, pa tale. Pa se vidimo naslednjo soboto.

znam, co sve. I to je

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
6: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
7: Pagada Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju stoletnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
8: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
6: 3, 2.
7: Kada Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju stoletnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.

0: povezujejo. Klikni na app.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Dejan on the mic in Anita.
5: Dejan on the mic in Anita.
4: Aktualova galama.

koli že to pomeni, se fino sliši, skater, slovenska matadorja, sicer pa tudi naša velika prijatelja, svojo zadnjo pesmijo, lahko mislim, da brez težav rečem, uspešnico Raga Didim. Takole, kratek uvod, da smo se sinhronizirali vsi na naše magične frekvence, je tole bil. Sedaj pa, dragi aktualovci, srčni galamovci, je čas za vaše glasbene želje, priložnost, da kliknete na naš Facebook profil, kliknete kakšen like, emotikon obesite in seveda zapišete tudi, katera je tista pesem, ki vam polepša petkovo magično popoldne, vas pripravi na večer, vas pripravi na vikend. Recimo,

Suzana je zapisala, že Anita in Dejan, moja najljubša voditelja. Hvala vam, Suzana, za te lepe besede. Ni dneva brez pesmi legende, kralja, najboljšega pevca Dražena Zečiča. Pa še sliko imamo zraven.

Naš prijatelj Dražen Zečič, ki ga je še najbolje doživeti tudi v živo, njegova glasba, njegova energija, njegov vibrato. Vse to se začuti tudi v teh minutah, ampak še toliko bolj intenzivno pa na kakšnem njegovem koncertu. 4 minute do pol ura, do pol sedme. Dobar dan, dobrodošli. To je Aktualovega lama, kot že kar nekaj let, desetletje in še malo. Z vami Dejan Damajk, ki pa je mami gošte in seveda vi, dragi srčni aktualovci in galamovci. Vaše glasbene želje, čestitke in pozdravi so to. Z nami tudi Marija, ki je napisala, no danes pa ne bom delala ob vaši vdaji, ampak pakiram za dopust. Zato pa fučka mi se za en teden. To je bila moja himna, ko sem šla v penzijo, pa naj bo himna tudi v tem trenutku.

Legendarni Jasmin Stavro s fučkami se in včasih je za sobivanje, za življenje, prav super, da si rečemo fučkami se in gre zadeva naprej, tako kot mora iti. Sicer pa evo, sonce je posijalo direktno v srednjo belo-zeleni studio in se mi dozdeva, da je to znak, ki pomeni, da je na vrsti prvi del pristašev, glasnih, srčnih pristašev Zdravka Škenderja, da slišijo svojo pesem. Ana, Marinka, Loris, pa še ena Ana, Romanda, Ana Marija, Marija, Željko, Božena, Diandra. Verjamem, da ste pripravljeni.

Brane nam brane, ali se bo danes umestila še kakšna pesem od legendarnega Zdravka Škendra do 20 ure, pa se je odvisno od vas, dragi aktualovci. Srči galamovci! Op, op, op! Glasba v stilu Idemo! In kam gremo sedaj? Zoe je tudi z nami, v bistvu zvesta aktualovka galamovka. Živjo, zdaj se malo ohladila, ne? Malo pa se je. Upamo, da bo v planici lepo vreme. Bo, bo, bo. Seveda se vidimo, gremo v hribe. Lahko gremo v hribe. Rada bi pa slišala na frišno Be Cool. Sej zadnjicem z jemoma izbrala Bruno Račkega, ampak moram priznati, da sta tako Be Cool in Bruno oba na mojem prvem mestu. Evo, dvojni B na prvem mestu.

Peko, na frišno. Izjemna pesem, izjemen ritem. V bistvu je postala že prava slovenska klasika. Klasika je pa tudi tale, ki sedaj sledi. Maks je z nami, pozdrav, ker začnem z dopustom. Bravo, bravo. Bi rad slišal pesem Učiteljice, Nora hiša z lahkoto.

0: Aktual. Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
1: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Vzemite Lendavo, dodajte mojstre Bograča in master šefinjo Mišo Koplovo. Primešajte dvige z baloni, vožnjo z vlakcem, sladko ulico in dron show. In si postrezite 22. augusta na Bograč Festu 2026 z velikim finalom, koncertom Dražena Zečiča.
7: Več na lendava-lendva.si.
8: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
11: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
12: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244-48-00.
13: Samo
14: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
15: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
17: Dejan on the mic
18: in Anita.
17: Dejan on the mic
18: in Anita.
17: Aktualova galama.

0: Zorja, prelepa Nika Zoren, ki je z nami bila tudi na Uršli gori, Laško, gremo v hribe, Uršlja gora, se še spomnite. Epa Nika Zoren, pa Mira Rudan, kakšna energija in fantastično vreme. In energija in fantastično vreme bo tudi že naslednjo soboto, soboto 29. augusta, veliki finale, Laško, gremo v hribe. Atomi Harmonik, Dejan Dogaja Band in pa Agropop, ter seveda vi, dragi pohodniki, pohodnice, dragi prijatelji. V teh letih, ko smo skupaj, ko imamo projekt Laško gremo v hribe, verjamem, da smo postali prijatelji. Ok, gremo dalje z glasbi, vašim glasbenim željam in ko rečem Bruno Rački, vemo, da ni popuščanja. Pozdravljeni Galamovci, danes je zadnji dan najnega kratkega oddiha sinom v Čatežu, jutri pa domov. Prosim, Bruno Račkega, pozdrav mami, dragici v Maribor, Damjani, Olgi in Rudiju od petih.
1: Svaka je čaša posljednja, nikako toga da se odreknem. S tobom nisam dosjedan, ja pred tvojim usnama uvijek pokleknem. Zato dušo moja znaj,

Verjetno v tem trenutku je eden najbolj popularen pevec, ki prihaja iz sosednje Kroatije, Bruno Rački. In verjamem, da ga bomo danes še uspeli slišati, če si boste le zaželeli katero izmed njegovih uspešnic. Ena je še posebej vsem nam pri srcu, da mi je još jedno. Ima eno tako subtilno sporočilo in držim pesti, da se danes umesti tudi v našo galamo. Z nami je tudi Boštjan, spet je tu petek, ki najboljša oddaja aktualova galama, ki jo vodita Anita in pa Dan. Miran Rudan na nebo za najboljšo kelnarco v Mengšu, Nino, ki je včeraj dopolnila 40 let in ji to pošilja gosti lokala in pa seveda naš zvesti poslušalec in kot kaže njen prijatelj,

tistih. Še vedno tukaj, še vedno glasna, še vedno, evo, vedno se kar nakucinim, ko jo slišim. Pesem, ki poboža dušo in telo, Miran, Rudan in pa Na nebo daljnega leta 2007. Evo, pa še vedno čisto z nami. 3 minute do 19. ura, petek je 21. august, v bistvu predzadnji petek v mesecu augustu z letico 2026 v aktualu Vagalama, dan od mak, ki pa mami gošteje v živo direktno iz osrednjega belo-zelenega studija, kjer pozdravljamo v tem trenutku Natašo. En lep sladek pozdrav iz slovenskih Konic je zapisala po celodnevnem ustvarjanju dobrot v kuhinji, bi si zaželela Vigorje. Hvala, Nataša.

0: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resna rekše brizga.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
5: Izognite se septembrski gneči. Kontaktirajte Ekosen, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
6: Ekosen, naravno udobje IR panelov.
7: In smo vstopili v drugo uro tokratne aktualove galame. Tudi danes je z nami naš partner ekosem.si, ravno ker ste slišali nekaj informacij, ampak za vsak slučaj, ker jesen je bolj ali manj iza ovinka, zima pa tudi, visoki računi se obetajo, naredite nekaj za sebe, naredite nekaj za svoje počutje in obiščite ekosem, imajo dva salona, enega v Ljubljani, enega v Mariboru. Pokličite jih za ponudbo, telefonska številka je zelo preprosta, 080 30 10, lahko jim pa tudi pišete, zapišete, kaj želite, kaj pričakujete in vam bodo odgovorili. Imajo splošni kontakt info@ekosem.si, imajo pa tudi za podporo, takrat, ko rabite kakšno tehnično pomoč, tehnično vprašanje, podpora@ekosem.si. Torej, ogrevanje, IR paneli, ogrejo stene, ni plesni, počutje je boljše, kot da vas sonce greje, kar pomeni, da se potem hormon sreče non-stop sprošča. In verjamem, da se bo pri marsikomu v tem trenutku, tudi v nadaljevanju, v naslednjih minutah, sprostil kakšen višek hormona sreče, kajti tale pesem je izjemno, izjemno popularna in zaželjena.

Romantične minute in Jako Jozinovič ter Raj. To je Galama. Smo v zadnji uri priložnosti za vaše glasbene želje, čestitke in pozdrave. Tale naslednja bo pa za... se ve, za koga.

Legendarni Oliver Drgovič v eni taki ekskluzivni verziji v teh minutah na Galami. Pred nami pa še ena legendarna pesem iz enih drugih časov, ampak z večno vsebino in melodijo. Tanja je zapisala, prosim za glasbeno željo, za sodelovko Andrejo, katera praznuje rojstni dan, da ji polepšamo popoldne v službi. Glasbena želja je pa legendarni Joe Maračič, Maki.

0: da te ka.
1: Od Julči.
0: Telefon 70 551 200.
2: Kia, največ avta za vaš denar. Rakovci,
3: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale. Nazaj v šolo v gibanju.
4: Sport Vision.
2: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
5: Poletje je tu.
6: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
7: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
8: Preveri na terme-cates.si.
9: Gremo v Čatež.
10: Prvič, spet, vedno.
11: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
12: Preverite na kamen-zunko.si.
13: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio
2: mio. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
14: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

poznami šel naslednjo soboto v Planico, Planica. In Laško gremo v hribe. Letošnja sezona se počasi zaključuje, dragi aktualci, srči galamovci. In spodobi se in pravično je, da smo še zadnjič skupaj. Laško gremo v hribe, veliki finale, naši kraljici, naši planici. In dan dogaja band Agropop, legendarni Agropop za obojene spomino in legendarni Atomic Harmonic. Vse to v soboto 29. augusta, Planica, veliki finale, seveda brez stopnine. Od 2.30. ure dalje pa do 14. ure ste vabljeni, da bomo skupaj, da bo ljubezen v zraku, ki bo tudi sedaj zelo, zelo prisotna.

Kaj ti? Končno. Končno prihaja. Sonja je zapisala, ola, Radio Aktual, najboljši ste, rada bi Bruna. Bojana, a lahko prosim, ker je petek, Brunota. Darinka je tudi z nami, ki pravi, en lepo zdrav iz Podvelke, prosim za, da mi je još jedno. Z največjim veseljem, dragi aktualovci, srčni glamovci. Pesem, ki se te preprosto dotakne. Pesem, ki ima v sebi subtilno sporočilo.

Ravno Rački in njegova medgalaktična uspešnica, da mi jo še jedno pesem, ki zaznamuje letošnje poletje, poletje, ki se sicer počasi zaključuje, poletje 2026, pesem, za katero marsikdo reče, da bi jo lahko poslušal 24 ur na dan. Z nami pa je danes tudi Zlata, ki je zapisala pozdrav, lep dopustniški pozdrav iz Desiniča, Hrvaška, rada bi slišala skupino Vigor.

naši prijatelji Vigor skupaj z Izakom Palmo ter Talešo Torček. Glasbo Made in Slovenija prihaja v tem trenutku, danes ste si kar precej glasbo Made in Slovenija zaželeli in zato se je tudi zasukala in me to neizmerno veseli. Bo pa še več glasbo Made in Slovenija naslednjo soboto v Planici, kjer bo finale Laško gremo v hribe. Zlata je slišala tole Vigor in verjamem, da je dovolj na glas poslušala, sedaj pa... Melita pravi, pozdravljena Anita in Dejan, vaša zvesta poslušalka sem, imela bi glasbeno željo. In sicer Tanje Žagar, hvala in lep pozdrav.

0: partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti izga ta velizga. Svaj izga na ta njegova res najljepše brizga.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
5: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ekosen in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR San vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
6: Ekosen, naravno udobje IR panelov.
7: Glamo, delamo, glamo in že smo pri rubriki tri vrsto, tri pesme z začetka do konca za naše srče glamovce, aktualovce, da si recimo lahko posnamejo na kaseto, recimo. In kdo si bo danes prislužil, da bo slišal celo pesem? Če gremo od odzada, je seveda Branka, Sonja, Cvetka, Terezija so tiste, ki bodo poskrbele, da se bo slišal Zdravko Škender. In ne samo to. Z nami je tokrat tudi Andreja, ki je zapisala pozdravljena Anita in Dejan, ter si galamovci. Eto, naš najljubši petek je tu. Danes prosim za sino 15. rojstni dan, obvezno Mirana Rudana, ki je tudi ta mesec praznoval. V bistvu kar dvakrat. Evo, Anže še preko galame, vse najboljše od vseh nas, ter hvala, lep pozdrav, Andrej iz Hrastnika. In potem imamo tukaj še Jožico, ki bo slišala svoje jadranske maestrale in nas lepo pozdravlja iz Brežic. Tako da, evo, rubrika tri v vrsto, tri pesmi od začetka do konca, v bistvu kar tri legendarne skupaj na tri, na dve in ena.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Intervju. Viktorija Krivolucka, prijateljica predsednice republike, o svojem življenju, prijateljstvu s predsednico Pirc-Musar in vseh obtožbah. Marija, pomagaj, kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. Klinični center Ljubljana, začelo se je vladno rezanje uspešnega direktorja Juga.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
5: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
6: Petek, 21. august od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
5: Sobota, 22. august od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
6: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
5: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
7: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
8: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
9: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
12: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
17: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
16: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
18: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kak lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeoje. V avto hiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
19: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Melatonina Medfast.
9: Dejan on the mic in Anita.
8: Dejan on the mic in Anita.
9: Aktualova galama.
4: Čas je, da galama reče, to je to. Hvala za vašo družbo, hvala za vašo ljubezen, hvala za vašo energijo in verjamem, da jo bomo ponovno začutili na dogodku Laško gremo v hribe, ki bo že naslednjo soboto v naši planici. Šesta zabava, veliki finale, Laško gremo v hribe in pa izjemni glasbeni gostje Dejan Dogaja Band, Agropop, Atomi Harmonik ter seveda vi, dragi pohodniki, pohodnice, dragi prijatelji, ki ste tudi letošnjo sezono z nami hodili v hribe, ne samo zaradi tistih štempeljk, ampak predvsem zaradi druženja, zaradi zabave, zaradi nasmehov na obrazu, ki so na tej nadmorski višini vedno tako prisotni. Verjamem, da bo finale takšen, ko se zagre, in da bomo na finalu sprejeli odločitev, da bo naslednje leto ponovno naše leto, ko bomo imeli Laško gremo v hribe. Danes so z vami bila v srednjem belo-zelenem studiu Dan on the mic in pa Mami Gošte. Uživajte v prihajajočem vikendu, za marsikoga predzadnji vikend, počitniški, sicer pa celo vreme pravijo, da se bo uredilo, bolj ali manj, in naslednji teden bo ponovno soncem obsijan. Se beremo na naši Facebook strani, še enkrat čestitke na našim kolegom, sodelavcem na drugi strani hodnika DJ Time-u. Danes sem že povedal, da imajo samo še nekaj 10 vstopnic za DJ Time, Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra Ljubljanske Odiseji, kjer bodo generacije, ki so odraščale v 90-ih letih in s preloma tisočletja imele svojo zabavo, tudi midva za Mami Gošte prideva. To je to, za konec pa še ena prelepa glasba Made in Slovenija. Naše sodelavke Martine, za katero verjamem, da jo že marsikdo pogreša, in evo, da se malo potolažimo vsi skupaj, je tukaj njena velika uspešnica Ogen v meni.

0: mi je dala zeleno luč, ura je tudi 20:00, tako da štart.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Ja, to je petkova... Kje si?
1: Pumpa.
0: In živijo, dragi naši pumpari in pumparke, Nina bom nocoj z vami preko radijskih valov vse tja do polnoči, brez kakšnih posebnih oglasov, prekinitev, samo muska, samo domača poskočna in seveda vaše glasbene želje. Ne predolg čakati, ker zdaj se nam oglasite, da boste imeli več šans, da pridete na svoj račun s svojim glasbenim ulovom. Se veste, Facebook ali...
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Naj tole ne bo res. Osamljenosti, Natale, petkov večer, vseslovenska radijska veselica je z vami, vem, da ste mokri. No, nas je kar konkretno zalilo, upam, da brez kakšnih večjih nevšečnosti, zdaj pa zato, ker si zaslužimo, ker nam pripada en fantastičen petkov večer.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1.
0: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: Z vami je Nina Cestnik-Pavlin.
2: In še enkrat živijo pumpari in pumparke. Nocoj dvojna doza vse slovenske radijske veselice. Pumpamo tudi na terenu. Tekom dneva sem dobila kar nekaj sporočil, če petkova pumpa na terenu bo v kapelah. Ja, bo, pravzaprav je, ker tam je šotor, tam vas čaka DJ Boštjan. Seveda petkova pumpa, tam je nocoj tudi Vili Resnik. Se nadejamo, da se nam kolega DJ Boštjan tudi v kratkem oglasi, tako kot se veselimo tudi vašega odziva tale petkov večer. Ni začetka petkove pumpe brez naše

Ok, še enkrat živijo družba, ta prava, ja, je že zelena luč za nocojšno vse slovensko radijsko veselico. Sem nekaj minut pred 20. Dobila klic, tam na drugi strani pa vprašanje, aj lahko najna glasbena želja prva. In bo prva glasbena želja za gospoda in gospo Šinkovec. Jaka Firbec se nam je oglasil na poti domov svojo ženkico, tako da Tjaša in Jaka uživajta in pozdravček tudi Pumparju Trebuši.

če ste se danes popoldan odločili, da greste malo spat, potem ste zdaj, ja, čist sveži, a ne, pripravljeni za fantastičen petkov večer. Tole je bila glasbena želja Firca Jaka, svojo Tjašo, uživajta, jaz pa med tem pogledam svoj telefon, Lojze, Bojanc, vsak čas prihajajo Firci Jaka.

0: ne morem razumeti.
1: Ja, ja, ne se preveč upirati pozitivni energiji iz petkove pumpe in odlični, fantastični, najboljši slovenski muziki. Ja, podatek, ki kar malo zaskrbi, nocojšnja petkova pumpa je predzadnja počitniška, samo še nocoj in prihodnji teden med vas DJ Boštjanom na Facebooku deliva jubilejne majice naše oddaje, tako da splača se vam narediti kakšen klik, klik. Zdaj pa strani Lojzeta, ja, Lojze, pozdrav na Dolensko, kolega Sotrpin, radi za Sandro iz Laškega pravi, brajde!
2: Bravo, Slovenci!

pravi Lojze, hvala iz srca, ni zakaj, ni zakaj. Ok, zdaj pa roke gor vsi tisti, ki še tale 21. august preživljate, ki je ob obali, na morju, a vemo vsaj za eno pumparsko ekipo. Anže, hvala za pozdrave iz Poreča.

0: tam za Vasjo, a tale glasbena želja je bila za pumparje v Poreču, bolj je rečeno tam za prikolico, a ne, pravijo, da še malo počedijo po tej nevihti, po dežju, pol pa pirček in pumpa! Ja, nocoj, tromba za vse tiste, ki ste se namenali postaviti kakšen mlajno, se kaj vam pa drugega preostane, kar se mora, se mora. Ok, zdaj pa Domen, Fektar, povej.
1: Tako, komu pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?
0: Tako kot Fektarji znajo v skladbi Mlaj, pozdrav v Moravče!

0: Kolesarji, med drugim tudi za Majdo, Uroša, Tadeja in Anito. Kje ste, dragi naši pumparji in pumparke? Ste slučajno doma? Kje na poti? Kje na žuru? Dajte se nam javiti. 031-666-444. Saška je tole!
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik-Pavlič.

sama doma eno priporočilo tega vikenda. Pred zadnji počitniški je, zato se vam res ne splača biti doma. Prihodnji teden pa upamo, da vas najdemo v dolini pod Poncami. Zgodil se bo namreč finale letošnjih pohodov Laško gremo v hribe. Z nami že takoj ob 10. uri bo tudi

res užgen. Vsaj tako pravijo atomiki. Dobar, ja, zdaj pa je že. Dober večer, pumpar in pumparke. Nina sem nocoj z vami preko radijskih valov na terenu PGD Kapele. Tam se pumpa z DJ Boštjanom. Ne pozabite Atomik Harmonik, čez teden dni oziroma prihodnjo soboto na finalu Laško gremo v hribe, v dolini pod Poncami, v plan

Okay, narava je zalita, zdaj sam poskrbite, da vi ne boste na suhem. Aljaževa glasbena želja je bila tole. Hvala, Aljaž, za pozdrave z postojnskega konca. Tromba! Zdaj pa prihaja paket dveh polk, Grega.

0: No, še predno pa nas spomnijo, da je svet že od pamti veka tak, pa bo v naših ušesih.
1: Sa šla brez luke, je svečer s pokljuke.
0: Še prej pa jo mahnemo na pokljuko. Petkova pumpa je tole, sam še bolj na glas je treba dati.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živjo pumpari in pumparke, dober večer.

0: se mi zdi, da imate še malo fore, da date radijski spremnik bolj na glas. Dober večer, pumparji in pumparke, v predzadnja počitniška petkova pumpa je tole. Nocoj pumpamo tudi na terenu. DJ Boštjan vas skupaj z gasilci, gasilkami, PGD kapele čaka pod šotorom pred gasilskim domom kapele. Tam je tudi Vili Resnik, tam nocoj tudi v žrebu, TPV prikolica, skratka, nagrade, dobra muska, hrana, pijača, sicer pa čakamo, da se nam DJ Boštjan tudi v živo oglasi in pove, kakšno je vzdušje na terenu. Oglaste se tudi vi, 031-666-444.
1: Jaz imam eno glasno želel za Martino Skimperga od vseh starih podeželjskih rock and roll.

Ja, gre že za resno cvojšno vse slovensko radijsko veselico, še vedno poletno, še vedno počitniško. Ja, to si zasluži trombo. Jaz bi zdaj zavrtela, ne glede koga, tizga, ki bi bil prvi zraven.

0: se vemo, obljuba dela dolg. Tole so bili Nemirovci, skladba obljubi mi, a ni zakaj, Gašpar, aha, tromba zate in za tvojo piknik, družbo nekje na Dolenjskem. Zdaj pa, dragi Andrej, jaz si bom zdaj zrihtala eno rundo prihodnji teden v Planici na Laško, gremo v hribe. Je Andrej? Je napisal Andrej Nina, če daš še eno polko, dobiš za rundo. Ok, dam, pač, preživeti treba.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

0: brala Matjažovo sporočilo.
1: Ko srečaš najlepše dekle.
0: Je napisal Nina Moja, danes tako nadrkana, da sem šel od doma in poslušamo petkovo pumpo za šankom. Kje je za šankom, Matjaž? O, Vili z Goričkega.
2: Kje je prva liga, da Nina ima pumpo?
0: Pozdrav prek Murje. Jan Plestenjak je tole, se vemo. Poletje je prekratko, čist mal ga je še, čist mal počitnice še, zato jih zajemte s ta veliko žlico.

vemo ob iztekajočih se počitnicah, ne, da poletje je prekratko, ampak poletje zaključimo z veseljakovim izletom na morje skupaj z relaksom. Letos jo mahnemo proti Dalmaciji 26. septembra. Je pa zelo fajn. Res je fajn dobiti pozdrave z Dalmacije.

Zagotovo je tole eden izmed najbolj željenih valčkov v petkovi pumpi in z veseljem vam ga serviram na ušesa, ampak tokrat je še posebej namenjen Klaudi. Tako da, draga tvoja oziroma Klaudija, tole je strani tvojega oboževalca Tinčija z Dolenjske. To pa zelo lepo.

Še posebej za Klaudijo je bil tale valček. Jaz upam pa, da je tako Klaudiji kot tudi vsem ostalim pobožal dušo. No, vsi, ki ste še v Dalmaciji ali kje na morju, pa varen povratek, ko bo v naše doline.

0: Oziroma, dober večer, Pumparina, Pumparke, ne samo v naši deželi pod Triglavom, številni nas poslušate tudi izven slovenskih meja. Tole je bila remix verzija skladbe Zelena je moja dolina. Prihodnjo soboto pa se družimo v dolini pod poncami. Zgodil se bo namreč finalni letošnji dogodek Laško gremo v hribe. Tam bo seveda tudi petkova pumpa, tam upam boste tudi vi.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izgala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izgala ta njegova resna rekše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, se vidimo prihodnjo soboto v Planici. Tole pa bo še en spominček na naše zadnje druženje v hribih. Video vam je že na voljo na družabnih omrežjih. Pozdrav v Kočo. Na Loki pod Raduhom!
5: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
6: Sem šel na veselico,

0: No, to, to hočem. Niti približno si ne želim biti nevedna, kaj se kaj dogaja na terenu, zato sem vesela klica DJ Boštjana.
1: Šopaj, popaj, evo ja,
0: pa živjo, dober večer,
1: ja.
0: Boško, PGD, kapele.
1: Kapele, točno,
0: režite
1: desno. To pa čez hosto, pa še enkrat desno in si v kapelah.
0: Ej, dej povej, danes sem dobila kar nekaj sporočila, ne, če sploh pumpa bo, glede na nalive, ki smo jih bili deležni po Sloveniji, pa sem te zato tudi klicala, ne, Boštjan, sej bo pumpa, sej bo, ne, skratka, pumpa je.
1: Je, je, seveda pumpa je, no, čest, ko se reka, če bo, to ipak ja. Se sprašvaj zaradi vremena,
0: tako.
1: Dež, veter, pa to, prijedemo dol, piha, ko se to mater dviguje, postavimo zvočnike, pok, poč, prvi takti muske, prevedri, dež neha padat, neha
0: wow.
1: Pihat, to je to. Tako da dežja ni, piha ne, ozračje je super, kaj pravo ni prevroče, kaj vroče bomo mi naredili s pumpo, to, tako da ja, šotor je v stopnine, ni, pijača je, hrana je.
0: Jaz sem prepričana, da dele na poti do vas posluša petkovo pumpo tudi Vili Resnik, ga čakate, a ne?
1: Ja, je, lega, je že klical, je, kje to je, se rekel, se veš, kje je, se nisi prvič bil v teh koncih, ja, tako čaka, da on tudi gost večera Vili Resnika.
0: Ok, ja. Vili Resnik, kar po pamet, s pametjo za volanom, Boško, pozdravi mi vse gasilce in gasilke.
1: Bom, bom, v tvojem imenu je tako vse gasilce.
0: Dej, če te vprašam, prva polka, kjera ti zdaj prva pade na misu, hm?
1: Tan, tan, tan, tan, se mi zdi, trmoglavka, modri jami.
0: Ok, ok, ta ne bo manjkala nocoj na terenu, očitno, evo, jo, tudi, jo bom tudi jaz zdaj pripravila. Boško, drugač si mi rekel, da si super, da si fajn, tako da ne, nihče ne prida na drkan v tvojo družbo, a ne, pa vse to pokvar. Ok,
1: ne
0: Boško.
1: Ne bo, drži se, a ja, še dej, štej.
0: Ja, tri, dva, ena.
1: Dva, ena.
0: Šopaj, popaj, trmoglavka. Ja, res znava.

kjer si lahko zaslužite tudi majico naše oddaje ali telefonska tajnica. Nekaj metrov stran od studija Petkove pumpe se nahaja tiskarna, fajn kolegi, sodelavci so tam, so mi napisali, Nina za tiskarje, ki mažemo papir. Kišlarska.

so pa tiskarji tule v Vevčah, nedalec stran od našega studija. Tule in ekipa, hvala za pozdrave. Faraoni so tole, gremo z muziko v 90-ta. Sem takšen, ker sem živ.

Ampak ste kaj živi na drugi strani radijskih valov, dajte nam to vedeti, tudi na to stran oglaste se nam na Facebook profil Petkove pumpe, ravno kar na, ga gledam. Marjana pozdravljam, Grega pozdravljam, tudi Aljaža, Martina se nam je oglasila, Darja pravi, zakaj ne bi imeli kdaj pumpe v Velenju, zakaj pa ne? Sam pokličte nas, oglaste se nam tudi na telefonsko tajnico. Pumba.

0: za njo, koliko enih poljubčkov sem zdaj dobila strani ene pomorske, pumparske družbe. Bravo, ste pa nocoj ste številni na morju. Hvala za pozdrave, Zlošinja, vaša glasbena želja prihaja. Carmen se nam oglaša z Dalmacije.
1: Pa kdo ne more

0: četrtek zvečer. Zdaj bi iz tega lahko sam nadaljevala. Drži ritem.
1: Največja, vse slovenska.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Recimo, za razliko od tavelskega zetorja, lahko damo tavelko majico, petkove pumpe. Imate pa samo še nocoj in prihodnji teden šanso, da ulovite majico, jubilejno majico petkove pumpe, na kateri piše 20 let, ker letos se Slovenska radijska veselica obeležuje 20 let. Ok, telefonski klici, res jih imam najrajš.
2: Dobar dan, jaz bi pa eno glasbeno željo in to je za mojo starejšo sestro in glasbena želja je Marjanca. Hvala.
1: In mogoče je tudi ona Marjanca.

0: pompe. No, ko boste čez leta pomislili na poletje 2026, bo ostal kakšen trajen spomin, ste spisali kakšno lepo poletno zgodbo. No, če drugo, ne, je to zgodba poletja, tudi s filano papriko. Tule so Langa in Jasna Kuljaj.
1: Petkova pompa z Nino Cesnik Pavlič.

lanskemu poletju pripnemo kakšno glasbeno uspešnico, lahko da bomo poletju 2026 tole filano papriko. Hvala za pozdrave z morja, številčno nam jih pošiljate nocoj, zdaj jih vračamo na

A ste jo tekom letošnjega poletja kakšno zagledali ali pa če ste ga, drage pumparke? Tole je glasbeni izbor Roka za Goršetovo domačijo v Temenici. Bo fantastičen slakov napev. Za Roka pa tromba, ker zvesto posluša petkovo pumpo.

0: Lako, a napev Bilo poletje je.
1: Pa vendar se noči si me čaka.
0: In še vedno je, tole je predzadnja počitniška petkova pumpa, prihodnja bo že zadnja. Tako da, Kavrič, povej.

petek zvečer med 20 in polnočjo na ritme petkove pumpe, a nocoj tudi na terenu PGD Akapele je povabilo vse slovensko radijsko veselico na svojo

0: veseli pumparskim busom.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Hej, hej, dober večer, pumpari in pumparke, Nina sem z vami, tako bo še vse do polnoči, čakam vaše telefonske klice na 031-666-444, res fantastično vas je slišati, da dobimo tudi mi feeling, kako se imate in kakšno razpoloženje vam nocoj ustvarja vseslovenska radijska veselica.
2: Vseslovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
0: Ja, če boste kliknili všeč mi je, boste v igri. Gre za majico naše oddaje. Zdaj pa sem vesela, da so nekateri busi, vsaj relaksov bus številka ena, že na signalu pumpe. Se mi oglaša kolegica Metka skupaj s šoferjama, kaj Klaudijo pa Karlo, praviš, da sta na tem busu. Je pa to pumparska družba na poti iz Splita. Lepo, da ste že dosegljivi s petkovo pumpo, zdaj pa samo še srečno s polnimi gumami in varno do cilja. Pozdrav seveda tudi relaksovim busom številka 2 in pa 3. Mi pumpari pa se zagotovo veselimo letošnjega veseljakovega izleta na morje skupaj z relaksom. Pravzaprav se zgodi že čez dober mesec dni 26. septembra. 10 busov je polnih. Če še želite biti zraven, dajte malo pritiskati na relaks, mogoče odprejo še kakšnega.

padam na domačo musko, na kakšno pa vi padete? A pa ne mi zdaj pisati na rjavo, na blond, na... Ja? Ok, na glasbeno željo, zdaj gremo na nebo.

petkovo pumpo, katero skladbo bi pripeli? Dajte se nam oglasiti, 031-666-444 ali pa se nam oglasite na Facebook profil Petkove pumpe, tam z všečkom lahko sodelujete tudi v lovu za majico naše oddaje. A sem nasoj že rekla, da ste zelo fajn. Res ste zelo fajn. Bravo.

0: ki predvsem pa je glavna naloga petkove pumpe, da vas vozimo v fantastičen vikend. In to bo predzadnji vikend letošnjih poletnih počitnic. Ne pozabiti, da počitnice zaključimo tudi s finalom pohodom. Pohodo Laško gremo v hribe čez teden dni v Planici.
1: Danes z vami Pumpa, Nina Cestnik, Pavlič.

0: In ko pumpaš, pumpaj. In se oglasi tudi v našo oddajo Facebook profil Petkova pumpa ali nič 316664444.
1: Lep dober večer, Nina. Peter, tukile, vozim se iz Koroške, iz Krajnske proti Celju in vas poslušam in mi vožnja bolj hitro teče. Zaželil sem si eno od skaterjev. Hvala lepa in lepo pumpajte že naprej.
0: Ja, enako, srečno, varno do cilja, fantastična energija izpred volana tega pumparja. Bravo!

0: Seveda in na zadnjem našem druženju Koča na Loki pod Raduhom.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ok, torej prihodnjo soboto, tik preden se bo začelo novo šolsko leto, jo maknemo leto še zadnjič, torej šestih v hribe, takrat bomo vedeli, kako pridni ste bili letos in koliko ambasadorjev letošnjega projekta. Se je torej uspelo zbrati oziroma vam je to uspelo doseči? Ja, gledam na uri na kazalca, čeprav običajno to ne počnem tekom petkove pumpe, ampak imamo pred sabo še polovico nocojšnjega druženja, tako da če se še niste oglasili, dajte se zdaj Facebook profil Petkova pumpa ali telefonski klic sem.
4: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Ne se ustrašiti, ker pogumno, korajžno gre za telefonski odzivnik, se veste, po pisku pusti sporočilo in tako naprej kot tale.
5: Dobar večer, mi smo na mladinskem gasilskem taboru na Rogli in bi z velikim veseljem poslušali stavbo res rado od Modrijanov. Hvala in lep večer še naprej. Adio.
0: Enako, pozdrav na Roglo.

0: predstavo naši pumpari in pumparke. A sem vas vprašala, kje nocoj pumpate z nami, številni na morju?
1: Legi mi šihta.
0: Ja.
2: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Glede na uri nakazalca, greste res mnogi domov po popoldanski izmeni. Bravo, srečno, na enega, dva, tri.

0: Fehtari in skladba Miško v petkovi pumpi. O, čisto preveč vas je, ki ste si zaželeli tole glasbeno željo, bi bila predolga, da bi naštela. Jaz verjamem, da ste uživali ob njej. Ni popuščanja, petkova pumpa je tole in samo...
1: Šup!

0: očitno se še nista združila. Juretova glasbena želja je bila tole Zlatko in Tadeja, lepa Nuna. Jo, kako če jim pumpar pomislit na tole glasbeno željo? Meni se zdi, da se Jure v eno lepo zagledu pa mu noče dati. Ok, nič nisem rekla.
1: Živjo Nina, za mojih čerki, Zita Feltna, Gin and Tony. Pa lep pozdrav, živjo.
0: Enako, hvala za pozdrave.

0: Ja, še vedno, v petkovi pumpi. Do polnoči ne odhajamo nikamor. Upam, da tudi vi ne, no. Saj od radija ne.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Ja, to je torej cifra, če si želite petkovo pumpo na vaši veselici, ki je na vašem dogodku, skratka 0-4-1-3-3-3-3-3-3. Nocoj je petkova pumpa tudi na terenu, gasilci in gasilke PGD Kapele so nas povabili na svojo veselico, sicer pa spremljajte naša družabna omrežja, da ne boste zgrešili nobenega pumpanja na terenu. Kam gremo pa zdaj?
2: Prosim, bi za eno lepo pesem za fantoš na mojega sino. Lepo prosim. Andrej Kurem.
0: Ok, Andrej bi glasbeno željo za fantošno svojega sina. Kaj, Andrej, a bodo fantje na fantošni to slišali ali boste sam vi zdaj to slišali? Ok, če fantje na tej fantovščini ali ta bodoči ženin zdaj sliš to glasbeno željo in pokliče našo cifro, dobi majico petkove pumpe. Ok, bodoči ženin, če je na fantovščini nocoj petkova pumpa, klic!
3: Danes z vami pumpa, Nina Cesnik-Pavlič.

Ja, nocoj je lušno z takšnih in drugačnih razlogov. Tole si je zaželel Andrej za svojega sina, ki ima nocoj fantovšno. Mi smo se malo strašali, da bi to zdaj slišal sam Andrej. In ne, fant je na fantovščini in bodoči ženin. Tako da, bodoči ženin, če slišiš in zdaj pokličeš v petkovo pumpo, ti evo, sama spakiram v ponedeljek majico naše oddaje. Zdaj upam, da nis ravno na križu. Če je tale bodoči ženin na križu, dajte mu tipkat 031 666 444, da pokliče in dobi majico naše oddaje.

0: svet bo moj. A se spomnite unega fotra Andreja, ki bi za svojega sina na fantoščini eno muziko, pa sem rekla, da se naj ta sin oglasi, tudi če na križu pa dobi majico naše oddaje. Jaz sem mal posumla, da zna biti kar nekaj zdaj teh sinov.
1: Podočni zelen kliče na Radio Veseljak. Oj, Andrej Dugi. Podoči ženin je klico na Radio Veseljak.
0: Ja, ne vem, zakaj sem dobila občutek, da me zna marzdo na te, mislim, zafrkan. Kaj, a to je zdaj oba dva sta Andreja, fotra Andrej pa ta na križu, bodoči ženin je tudi Andrej, a?

Okay, ta le štorija očetove glasbene želje za sina, ne, ki ima nocoj fantovšno. Joj, Andrej, če bi vam posredovala zdaj vse telefonske klice, vi imate zelo velik sinov, ki ima nocoj fantovšno. Ansambl Petra Finka bomo najdel tega ženina, bodočega ženina, ga bomo najdel. Tule je fanti z naše

0: Besede, enkrat bo moj, enkrat boste tudi vi prišli do glasbene želje, če ne nocoj, pa zagotovo kdaj drugič. Imate pa še čas, da se nam oglasite. Facebook profil Petkova pumpa ali 031-666-444.
1: Želi so sonca in grožda do konta, zdaj pa Atrika, ko ima rojst in dan 18, zvan, skude polne dile, dvoj se ne ostavljamo in ga mu bo.
0: Vse najboljše, ja, številni praznujete danes, ta vikend, tako da čestitke!
2: Lep pozdrav mladi, od nas starejših.

0: napel. Jaz sem imela malo več časa, no, za vaša sporočila. Res ste fantastični pumpari in pumparke, bravo. Različne stvari počnete nocoj, predvsem pa upam, da strmite k temu, da ni pametno prezgodaj iti spat. Noč je še mlada in lahko prinese še marsikaj, kot tudi predzadnji počitniški vikend.
1: Kje ste pumpari? Mi gremo kočevje po osla, pa poslušamo petkovo pumpo, naša želja pa je šofer. Ker smo pravi šoferaji, da hodimo 4 ure po osla.
2: To je petkova pumpa!

Kar nekaj vas nocoja pleše na ritme petkove pumpe. Tako da na tem mestu sama zamenjate plesavko ali plesavca, če vam to napaše, pa

0: pila petkove pumpe in vaše komentarje. Zdaj sem se ustavila pri Anžetovem sporočilu. Pravi je pozdrave z vročega Visa. Wow. Z Nastjo kartata, pijeta koktejle in poslušata petkovo pumpo. Bravo.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Hvala, Uroš in Tjaša, za pomemben opomnik življenja. No tako, tudi za poslušanje petkove pumpe nisi nikoli, nikoli, nikoli. Ok, zdaj pa malo ustavimo, da bo tale povedala, kaj mogoče slišimo naprej.
1: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Mogoče pa res.
2: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ja, pravzaprav je tale valček, ponovno bi lahko rekla, zelo zaželjen v petkovi pumpi. Številni ste si ga zaželeli, no tale pumparka je pa pravzaprav v celoti povedala tole.
1: Dobro večer, za družbo iz Lipovec bi si zaželeli eno, če nimaš kam, pridi k meni. Hvala lepa, lep pozdrav, adio.
0: Lep pozdrav tudi vama, zdaj pa res do konca na glas. Številni pumpari, ki ste se nocoj zaželeli, ansambl Toneta Rusa.
3: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

0: Ok, kam gremo prihodno soboto?
1: Miza za dva.
0: Ja, lahko k mizi, lahko pa brez mize. Zadnji pohod, Laško, gremo v hribe, v Planico. Hvala, Petra, za pozdrave, že danes od tam. Uba.

Devela Dekelca. Še imate čas, da se nam oglasite v petkovo pumpo, še imate čas všečkati našo objavo na Facebooku, če želite majco naše oddaje. O, Mamba Kings, pazi zdaj. Pumba.

0: zadnjo uro našega današnjega druženja. Opa, opa, zdaj pa Branko, Branko, Branko,
1: Branko,
0: ja, tudi tale glasbena želja je priletela do nas, Poltka, pa Sašo, pa družba iz Kehma, mu nekje z morja, drugič napište, z katerega morja, pa še ena štajerska družba si želi Brankota.
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
2: To je Petkova pumpa.
4: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: In ansamblom Da.

Ja, Branko, ansambl Dar. Rajko se nam je oglasil, pravi ekipa iz Slatine pri Poniki, ima tudi priprave na kmečki praznik, no in tudi oni so bili željni tega Brankota. Se vidimo v nedeljo, kaj je Loče pri Poljčanah, navija za Slatino. Bravo, Rajko!

Okay, pozdrav vsem polcajam Tromba. Za tiste polcaje, polcajke, ki poslušajo petkovo pumpo. V zadnji uri nocojšnje oddaje smo predzadnje počitniške. Nina, sem z vami, DJ Boštjanga, Pumpa, Biksa na terenu. PGD Kapele nas je povabilo na svojo gasilsko veselico.

mladinke sem, kot Titova štafeta, naprej predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če vrsta je predolga, tud lepilo za tapete.

Nekje Šaleške je prišla tale glasbena želja, tam je Luka organiziral zabavo za svoj rojstni dan, pravi tale družba Tromba za Luka. Ok, zdaj imamo pa Janeza, Borisa, Matjaža in Uroša. Fantje bi...

0: Glasbena želja pumparjev nekje za šankom. Kaj mislite, skozarci česa? Ja, čist prehiter gre vsakič čas, ko smo skupaj. Še enkrat pa opomnik, kje se družimo prihodnjo soboto.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
2: Gremo v hribe,
1: projekt pivovarne Laško.
0: Se druži tudi skupino Agropop, tole je verzija skladbe Ti si moj sonček 2026.

0: Sonček, tole je letošnja verzija tega hita, ki ga bomo deležni v živo prihodnjo soboto v Dolini pod Poncami. Na finalu letošnjih pohodov Laško gremo v hribe. Ok, stop, zdaj na tem mestu ustavimo in poslušamo tole.
1: Pozdravljeni, jaz sem trenutno pri kolegici, pa bi ful rada imela od Polkoholika Ljubljeno. Hvala.
0: To je pa ena taka romantična muzika. Moram v bistvu kar potegnem črto, da nocoj ste zelo za eno romantiko, tako da pa se vam prvoščam. Da se malo stisnete. Še vedno je to petkova pumpa, to je za enega Jana za tam zadje, da umel časit scat, pa za te dve pumparke, da bo ljubezen gorela. Mlada.

Ja, sta me prepričali pumparki za tole romantiko. Zakaj pa ne? Vse je ljubezen tista, ne, ki drži po konci svet. Takšna in drugačna ljubezen. Ljubezen in kaj, kakšen komar.

0: popuščanja vse slovenski radijski veselici, to je
1: Pumpa.
0: Petkova pumpa, zdaj pa showtime iz Koroške.
2: Tule starska feja iz Koroške, vas lepo pozdravljamo. Niksiš Šaleka in Svente Šaleka, najlepše so kenerse od Brendeja. Hvala lepa.
0: Ja, bravo. Don Juan, pozdrav na Koroške.

0: Za vse kelnice, ki delajo takole skoraj ob pol polnoči. Mladi gamsi so tule.
1: Iz zvočnikov odmeva petkova pumpa.

0: Mladi Gamsi in Jonel Automat 2026. Čestitke Žanu za prihajajoči naraščaj. Okay, imamo zdaj enega pumparja na drugi strani, ki pravi, da odšteva, da jo makne z veseljakom in relaksom na morje. Uja, se to bo res že čez dober mesec. 26. september, Biograd na moru, a ne bodo pa leto z nami.
1: Pumpa, Nina, Cestnik, Pavlič.
0: SOS ne bodo.

0: Ja, jaz sem Esa Kvintet. Lani je z nami na Veseljakovem izletu na morju, skupaj z relaksom. Letos pač ne, se vemo, kaj želimo vse najlepše v tej nosečnosti. A kdo bodo letos z nami na morju, izveste teden pred morjem.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Nocoj je petkova pumpa na terenu. Malce prej se mi je oglasil DJ Boštjan PGD Kapele. Bravo! Ni popuščanja v zadnjih 30 minutah nocojšnje pumpe.
1: Pumba.

0: jahamo, no, pumpamo proti vikendu. Jaz upam, da imate kakšne fantastične načrte za prihajajočo soboto in nedeljo. Vreme bo, vreme bo. Sir pa tudi. Tilček in Pektari.
1: Posluša se petkova pumpa.

0: Fajn je vedeti, da ni popuščanja, ne glede na urina kazalca. Bravo, pumpari in pumparke! Ok, kam letimo naprej?
1: Dobar večer, tole špilamo mi odbojko, pa bi radi res čuli stevardeso, da ansambla Dardi nam res polepšali večer.
0: Oziroma noč.

Ok, sodeč po njihovih objavah so darovci tudi že priletela nazaj z dopusta. Mi pa v kratkem priletimo naprej še zadnjo rundo nocojšnje petkove.

0: Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova Pumpa.
1: Hej, ravno kar gledam fotke DJ Boštjana z terena, PGD Kapele nas nocoj gosti na svoji gasilski veselici, Petkovo Pumpo in tudi Vilija Resnika. Ja, fantastično druženje poteka na terenu. Sicer pa, če bi radi Petkovo Pumpo gostili tudi vi na vašem dogodku veselici, potem bo prava cifra 0-4-1-3-3-3-3-3-3, zagotovo pa ne v tem trenutku. Nocoj ste me kar parkrat prepričali s kakšnim vašim glasbenim posebnim izborom, ja, ki ni stalnica vse slovenski radijski veselici, tako da očitno se bo to zgodilo tudi zdaj, ampak za nocoj vam obljubam, da je to tudi zadnjič. Ok, pošljemo nekam v Dalmacijo, to se pa še rima. Po svoji poti grem!

zahvaljuje iz srca za tole glasbeno željo. Okrogli muzikanti, po svoji poti grem. Ja, vsaka pot je prava, če se le sami odločite za njo. Je pa recimo, kdaj odhod iz službe pred koncem delovnega časa lahko tudi zelo slab znak. Eden je še tako prej domov, no, pol se je pa ločil. koliko je že ura. Skatarja, Statule Samči in Saška, za greh ustvarjena.

je ustvarjena za greh, pravi ta Samče Ena, Saška. Navdušila sta na predzadnjem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, Koča na Loki pod Raduho, tam sta bila naša družina.

Ok, tudi Nina, sem še vedno tukaj z vami, s petkovo pumpo. Smo kar delali na tem, da smo vam kuštrali lase, upam, da nam je to uspelo, kar se pa objemanja tiče, bo pa nekdo drug ali druga poskrbel na drugi strani za to. Ja, veliko se objemajte. Nika Zorjan je tole, 1, 2, 3.

0: Čez par minut bo to sobota, prihodnja sobota bo zelo pomembna za nas. To soboto vam prepustimo vaše svoje načrte. Čez teden dni pa...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band. Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka. Agropop. Moj zlati sonček in Atomic Harmonic. Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svajl izgala ta njegova res najlepše brizga. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Okay, v soboto, v soboto.

0: pa petič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj
1: se. Oh, ja, ja.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
1: Ja, malo pa se je za sekirat, glede na to, da je tudi nocojšnja petkova pumpa švignila mimo nas 1, 2, 3. Tole je bila tromba za vas, ki ste z nami zdržali do zaključka nocojšnje oddaje. Če se vam še žura, če se vam še pleše, naj se kar vam ne še skočiti v poslo, sploh če ste polni energije. Če pa ste blizu kapel, potem pa tam petkova pumpa. Šopa do zore!

0: non-stop zaključujemo nocojšnjo vseslovensko radijsko veselico. Nina, sem bila z vami čez teden dni, a bo zopet tako. Dejte si duška čez vikend, pred zadnji počitniški vikend in paste nase.
1: Šopaj, papa! Mua.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim Anemarie Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srbskim notranjim ministrom Ivico Dačićem v Beogradu razpravljal o sodelovanju na področju notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sodelovanja. Poudaril je, da imata državi več točk, ki jo družijo. Na Ptuju potekajo 19. rimske igre, ki že skoraj 20 leti predstavljajo eno največjih prizorito antične dediščine v tem delu Evrope. Organizator Društvo Poetovijo 69 letos pričakuje več tisoč obiskovalcev in okoli 800 udeležencev v kostumih, ki bodo v mesto znova prinesli utrip rimskega poetovija. Osrednje dogajanje bo danes, ko bo ob 11. uri po mestnih ulicah potekala povorka. V Dalmaciji so hrvaški inšpektori ta teden zaprli nezakonit kamp v Dragah pri Pakoštanih, 26 mobilnimi hišicami in okoli 700 gosti. Na Hrvaškem so skupno v zadnjih 4 mesecih odkrili 8 nezakonitih kampov, kršiteljem pa so izrekli za skupno več kot 140 tisoč evrov glob, poročajo hrvaški mediji. Navijaške organizacije so začele svetovno peticijo, s katero zahtevajo odstop predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina in reformo zveze. Združenje Football Supporters Europe je zapisalo, da je bil poskus prodaje svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem sramoten poskus, ki je razkril izdajo, ki je nogomet ne bo nikoli pozabil. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature so od 14 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne bodo od 21 do 26 na Primorskem do 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualni.

0: Aktual. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.